0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: На вълните на националната програма Христо Ботев започва концертът Еврокласик Ноктюрно, който ни предлагат от BBC Лондон.

Овации за прочутата си цигуларка Мидори като солист на германския национален младежки оркестър с диригент Патрик Лангия. Те представиха концерт за цигулка номер 2, наречен към безсмъртната любима от Детлев Гланерт. А следващите 40 минути са за клавирен квартет номер 1, опус 25 в сол минор от Йоханес Брамс. Аранжиментът е на Арнолд Шънберг. Германският национален младежки оркестър свири под палката на...

Това бе соната за виолончело и пиано номер 1 опус 38 в ми минор от Йоханес Брамс в изпълнение на Цирил Шкирянец и Мойца Пуцел на пианото. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

Музика на народите. Здравейте, драги приятели на Музика на народите. Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените, внесе в Народното събрание Прогресивна България. В проекта за изменение на закона за съдебната власт е предвидено да бъде наложен мораториум върху кадрови решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му изтекал преди повече от една година. За борба с високите цени, управляващите предлагат да бъде удължено с една година действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка. Още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа бе поет от Министерството на финансите. Това е първата емисия след встъпването на новото редовно правителство с средно претеглена доходност, т.е. цената, която държавата трябва да плати, на 10-годишните книжа от 4,34%, която надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват,

0: Големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица. Министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи, че първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, но не уточни дата за него.
1: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
0: Министър Петрова каза още, че България няма да бъде деструктивен партньор в Европейския съюз, а активен, и изрази позиция за санкциите срещу Русия.
1: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанс за продължаване на войната.
0: Каза министър Петрова. 21-ят европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Тя отхвърли идеята бившия германски канцлер Герхард Шрьодер да преговаря с Русия от името на общността. Името на Шрьодер беше предложено преди дни от руския президент Владимир Путин.
2: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрьодер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
0: Калас каза още, че Европейския съюз официално ще се присъедини към специалния трибунал за разследване на престъплението агресия срещу Украйна още идната седмица. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол над Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати, за да спре поскъпването им. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Христо Христов. Добро утро!
3: Добро утро! В момента температурите в страната са от 10 градуса в Кюстендил и Казанлък до 18 градуса в Монтана. В София температурата в момента е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купесте купсто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

0: Ох, много е скучно да си пустиня. По цели дни и нощи няма жива душа наоколо. Само пясък и нищо друго в продължение на стотици километри.
1: А, не е вярно, уважаема госпожо пустиня. Ето аз съм тук и съм съвсем жива.
0: Ох, извинявайте, не ви видях. Понеже козината ви има цвета на пясъците ми, госпожице лисица.
1: Няма проблем. Ние лисиците сме хитри животинки и обичаме да се крием и да се сливаме с пейзажа. Особено ако сме пустинни лисици, каквато съм аз. Известна съм още като Фенек.
0: Да, знам. А какво ви води насам?
1: Търси едно момче, което преди много години ме опитоми. Беше с светли коси и приличаше на принц.

0: над Атлантическия океан, Южна Америка, пустинята Сахара и още къде ли не...
1: Ама чакайте, чакайте. Пустинята Сахара не сте ли вие?
0: Наричат ме така, да. Но ние, пустините, всъщност нямаме имена. Сериозните хора ни ги дават и... Може би и си мислят, че така се здобиват с власт над нас. Но я ме вижте. Според вас може ли човек да овладее такава шир?
1: Не мисля, не. Сент Екзюпери сериозен човек ли е бил?
0: Доколкото го познавах, точното определение за него е смел човек. Защото той е преживял няколко тежки катастрофи с самолет, включително беше катастрофирал и при мен.
1: Така ли?
0: Да, именно тук. Той срещна малкият принц, а после написа и книга за него.
1: А Сент Екзюпери има ли други книги?
0: Да, някои от тях са Южна поща, Земя на хората и Нощен полет. Но Малкият принц е най-известното му произведение. Публикувано е през 1943 година и до ден днешен впечатлява с начина, по който изключително дълбоки идеи са предадени простичко по-детски.
1: Мен ако питате, децата са много по-мъдри от възрастните и всъщност възрастните не са ли хора, които са забравили, че са били деца?
0: Ето, точно това пише и Сент Екзюпери в Малкият принц. Впрочем и вие присъствате в книгата. Казвате, че най-хубавото се вижда само с сърцето. Най-същественото е...
1: Невидимо за очите, да. И бих допълнила, че точно както цветът на козината ми се слива с вашите пясъци и ме прави невидима, така и пустинята в душата ни превръща слепци за важните неща.
0: Съгласна съм. А грижата за другите дава очи на сърцата ни. В тази връзка много се радвам, че успях да ви видя.
1: И аз вас. А мислите ли, че и Сент Екзюпери ни гледа от някъде, за да види дали сме добри едни към други?
0: Убедена съм. И не ни гледа само той, но и Малкият принц. Момчето, което се грижи за своята роза и я пази от овце и гасеници.
1: Ще продължавам да го търся. И кой знае, може някой ден да стигна до неговата планета.
0: Сигурна съм, че ще успеете. На добър път!

0: Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в Закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Какво предвиждат предложенията на трите парламентарни групи, обобщава Добрина Карамболова.
1: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му е изтекъл повече от една година, както е в момента. В едномесечен срок кадровият орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на съдии, прокурори и следователи. Освен това са предвидени и законови гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите и техните високи професионални и нравствени качества в рамките на прозрачен и обективен подбор. И още разширяват се правомощията на парламентарната комисия, която ще може да изисква данни, да извършва проверки и да установява факти относно кандидатите и изискванията към тях. Освен това, министърът на правосъдието получава възможност да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им. От Демократична България предлагат Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети или съответните на тях структури във висшите училища да могат

0: Вечени поредица въпроси, а президентът Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Още информация от редактора Елизабет Гогова.
1: Доналд Тръмп отхвърли отговора на Техеран на американското мирно предложение като глупав. Бързата реакция на американския президент породи опасения, че продължаващият от 10 седмици конфликт ще продължи да парализира мореплаването през Ормузкия проток. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток. Тръмп заяви, че отговорът на Иран заплашва статута на прекратяване на огъня, което е в сила от 7 април. Бих го определил като най-слабия до момента, след като прочетох този буклук, който ни изпратиха, каза още той. След коментарите на Тръмп, председателят на иранския парламент Мухамад Багер Галибаф написа в Екс, че въоръжените сили на Иран са готови да отговорят и да дадат урок на всяка агресия. Предложенията на Техеран са отговорни и щедри, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Междувременно втори катарски танкер за втечнен природен газ се опитва да мине през Ормузкия проток. Дни след като първият такъв товар премина оттам по споразумение между Иран и Пакистан. За новините Елизабет Гогова.
0: Британското правителство въведе нови санкции.

0: утрин. Часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, предаде Франс Прес, като се позова на публикация в социалната платформа X на началника на столичната градска военна администрация Тимур Ткаченко. Това е първата въздушна тревога в Киев от 8 май. Тридневното прекратяване на огъня, обявено от американския президент Доналд Тръмп, започна в събота, 9 май, когато Русия чества деня на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война. И двете страни се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието. През уикенда Украина обвини Русия в атаки с дронове в източната и южната част на страната, а Москва на своя ред обвини Киев в нападение срещу Белгородска област. За новините е Веселка Христова.
1: Приключи операцията по извеждането на пътници от круизния кораб, засегнат от огнище на хантавирус. Плавателният съд вече се движи към Ротердам с 27 души екипаж на борда. Още информация от кореспондента ни в Испания, Димитър Драганов.
2: Влошаване на метеорологичните условия в Тенерифе наложи рязка промяна в плановете на испанските здравни власти. Въпреки първоначалните намерения, корабът

0: пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан с молебен за здравния служител в столичния храм Свети Александър Невски, който ще бъде отслужен от българския патриарх Даниил по инициатива на ВМА. За новините Елена Байкова.
1: В програмата Особен поглед. В нея през последните десетилетия са се състезавали български творци като Камен Калев, Стефан Командарев, Весела Казакова и Мина Милева. В това издание на фестивала Заснето нас филм с български актьори на български език ще се бори за Златната палма. За пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желязкова. Както и тогава, 53 години по-късно, страната ни отново е представена от женска история, тази на археолога Феска.
2: Писането е мистериозен процес. Аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих. Тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград. След това отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни. Сега се връща на това място по професионални причини. Среща мъж, който е замесен в нещо и тя също се замесва.

0: атмосферно налягане 940 хектопаскала, по-низко от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. Днес на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението по автомагистрала Хемус в посока София е ограничено заради катастрофа. Обходният маршрут е пътен възел Яна Горни Богров София. Движението се регулира от пътната полиция. Днес и утре за провеждане на колоездачно състезание поетапно ще се ограничава движението по участъци от републиканската пътна мрежа в района на град Самоков. От 13 часа и 45 минути до 17:30 днес трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец Самоков, Самоков Белчински бани, Релево Самоков и Самоков Бели Искър. А в сряда от 10 до 14 часа движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец Самоков и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. И в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт. На временната комисия по бюджет и финанси два законопроекта, с които прогресивна България цели да овладее покачването на цените. Надеждите за споразумение, което да сложи край на войната в Близкия изток, избледняват. Британското правителство въведе нови санкции срещу лица и организации, свързани с Иран, обвинени в планиране на държавно спонсорирани атаки във Великобритания. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Заради напрежението след решението на общинските съветници, лечебното заведение да бъде приватизирано. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: Радиотеатър за младия слушател.
5: И се сърди, Ими. Намерих храна, но не можах да я донеса. И Славият свиреше по мен. Скрих плячката за по-сигурно. Върви, върви по следата и я донеси. Аз ще пазя тук.
6: Как? Как? Къде си?
5: Тук съм.
6: Не се сърди, как? Нещо се ме измъчва, затова съм толкова хъплива. Нали знаеш, много грижи имам с нашите малки. Все се страхувам от нещо.
5: Ей, не бива все да се сърдиш. Ами знаеш, че се грижа за вас. Ето и сега. Трудно се добрах до гъската. Ами пазят ги. Не исках да вдигам шум и трябваше да чакам. Само една ми падна в лапите, но я спипах така, че дори не гъкна.
6: Добре, да починем малко и после ще я носим.
5: Не, не, не. Първо хъпни от нея. Бедата е там, че постоянно ти е празен стомахът. И аз обичам малките, но не е нужно да се измъчваме така.
6: Много са как. Няма да стигне.
5: Яш, яш, не яш. Ще хвана още една. Дори две, ако е необходимо. Не трябва да ядеш. Станала си кожа и кост.

0: ще станат силни, здрави лисици. Ще си личи, че са имали добра майка.
1: До теб как е лесно да бъдеш добра майка. Но погледни, погледни най-малкия. Ау, едва е прогледнал, а вече усеща миризмата на гъската. Виж само как души.
0: Той ще е най-способният. Да, в него тече кръвта на дядо му.
1: Да.
0: А той беше най-прочутият в семейството ни. Името на малкия не случайно е Вук, като на дядо му. Вук, което значи, че всяка лисица ще трябва да му прави път, когато отива на лов. Помогни му, Ени. Помогни му. Иска да яде.
1: Ще дам и на останалите.
0: Добре.
1: Ето и те се събудиха.
0: А ще трябва да донеса още храна.
1: Стига. Хайде, спете. Как? Да вървим? Времето за лов е малко. По светло трябва да сме у дома. Защото обикновено тогава в гората идва гладкокожият. Смята, че всичко е негово. Избива свободното племе. Но не смее да се приближава, убива отдалече с гърмяща тояга. Аз отивам към водата.
0: Добре. Аз пък ще си опитам късмета около селото.

Ни денем, ни нощем спи лисичето племе. Чудно, чудно как не заспиваме, докато тичаме. И ни пак изгрешила. Няма да й кажа, защото ще се разстрои. Я, Су, идва насам. Ако го нападна внезапно и му захапя носа, добре ще се похапна. Но от кожата му стърчат 1000 будли. Щом усети опасност, свива се и става будливо кълбо. И тогава трудно се стига до главата и носа му. Ах, само да имах време, щях да удера по чутата ти кожа. Ах ти, ах ти, като хлапе си играе с Су, а малките ми чакат да им донеса храна. И ми се трете, пък аз си губя времето. Ей, пак ще се срещнем, Су, пак ще се срещнем с теб. Идвам, идвам, защото много обичам яйца. Ти пей, пей, скъпо петленце, макар че и без това ще те намеря. Пей!

0: Сладата води насам. Този път ще го хвана. На сутринта ще го сложа на прага на господаря, ако стана жив.
1: Излагахте, глупако. Апичай сега, апичай.
0: Невъзможно е да съм изгубил следата. Но миризмата изчезна. Тук изчезна. Измами ме. Избягала е по водата. Какъв позор. Но тук е бил в храстите. Да, тук е лежал, а пък аз търчах като от... Сега как да се върна без него? Какво ще кажат останалите, като разберат, че една лисица е измамила ловджийското куче? Вахор!
2: Чуйте ли, хитрецът как измамил високомерния вахор?
3: Вахор ни посрами, а пък се гордее с происход.
4: Как ни гледа от високо?

0: Сега можеш да търсиш следата, колкото си искаш.
1: Викай, викай.
0: Лесно ти е да викаш, нещастнико. Вахур те пази. За малко да ме вкараш в беля. Я усещам миризма на кръв. Някой ме е изпреварил. Аха, Чирик, невестулката. Че за какво е кокошка? Убива я само, за да я измуче кръвта. За мен пък ще бъде хубава закуска. Ей, да ви се не види. Че кой ви закача? Ама, че късмет имам днес. Само това остана. Да ме надуша, да изгуби кокошката, която Чирик ми е оставил. Трябва да побързам.

0: Ими, аз съм тук.
1: О, как? Какво ще стане с нас? Какво ще стане? Тук беше човекът. Много, много ме е страх. Не можеш ли да влезеш?
0: Но как? Не виждаш ли какво има пред входа на дупката? Едно штракащо нещо. Ще се опитам да го прескоча. Мато виж, в него е силата на човека и ме удуши пред очите ти. Трябва да изнесеш малките, защото човека ще се върне.
1: Ох, не мога как. Много, много ме е страх.
0: Тогава чакай. Може би нищо няма да се случи. Нищо не може да се направи. Донеси малките. Човекът е наблизо. Донеси ги.
1: А това ужасно, штракащо нещо.
0: Няма време. Изнеси първо Вук. Остави го до водата. До старата крепост. Тичай. Аз ще спася останалите.

0: Kilo musun? Mal mısın? Gladın mısın? Да знаех само какво трябва да правя сега.
1: Ей!
0: Кой?
1: Чие момче си ти, малкият?
0: А,

0: Тръгвай, че ей, сега ще те разбрусам.
1: Таш, таш, тук ли ще го оставя?
0: Какъв таш?
1: Еми, нещо гръмна над водата и таш, патокът, падна някъде до мен. Ето, усещам миризмата му.
0: Глупости. Нищо не усещам. Моят нос да не е от дърво.
1: Усещам. И ще ти го докажа.
0: Еми, докажи ми го. Но, ако го няма, ще те набия, от сега ти казвам.
1: Чакай. Чакай, чакай, момчето ми.
2: Ого!
0: Ми как? Аз още на върха на хълма усетих миризмата на таш патока.
1: Нали?
0: Исках само да проверя носа ти. Виждам, че имаш добър нюх. Ала сега, пусни ме напред, да не би да го изпуснеш. Кръвта на стария вук. Още не се вижда в тревата, а има такъв нюх. Карах стара лисицо. Получил си съкровище, трябва да го пазиш.
1: Какво става?
0: Таш вече няма да литне. Ще си го разделим, а после тръгваме. Живее далеч, пък имам и друга работа.
1: Еми добре,

0: носил такива птици, но вече не са имали глас, а? И за това не можеш да ги разпознаваш. Сега, на главата имат червен гребен, а на краката остри ногти.
1: Мисля, че знам кой е. Аз най-много обичам кълките.
0: Кълките обичам.
1: Гърдите му. Но главата не е.
0: Ясне, главата не е. Но няма да си караме за това, я.
1: Да.
0: Ох, чувстваш ли си уморен?
1: Ами, не. Далече ли е този петел?
0: За тебе е далече.
1: Не мога повече.
0: Ето, че пристигнахме вкъщи. Виж, студената светлина над отвесната скала.
1: Много ми се спи сега.
0: Ами спи тогава.

0: Хъмс. А, позната миризма.
1: А, това трябва да е патокът Таш. Ах, сега ще покажа на Карак какво мога. Падна ли ми сега? Сега, Поточе, можеш да носиш новината, че синът на Как Вук, който едва се вижда в тревата, е хванал Таш. Стой тук. А Таш е винаги нащрех, когато совата, която спи съвсем малко през деня, а през останалото време дава съвети на горските жители по разни житейски въпроси. Няо, и без това щеше да е много голяма плячка за толкова малка лисица. Стой тук. Ей, сега ще се справя с теб, Таш. Сега ще ти... Какво ли ще каже Карак сега, а? Ето го идва.
2: Чие момче си и какво търсиш в пределите на моята територия?
0: Аз съм Вук, син на Как, и няма да ти отстъпя, Таш. Аз го хванах. Мое.
2: Саполанко, много се перчи с происхода си. Старият Вук е само легенда. И баща ти оплези език, когато кривокракият палач му стисна гърлото.
0: Айде,
2: спасявай си кожуха, че ще те изкъпя. Нищо, че не си жабата Унка, която има изпъкнали очи и голяма уста.
1: Махай се!
2: Аз съм Шут, ясно ли?
0: Няма да ти дам Таш! Няма да ти дам Таш! Макар и да си по-голям от мен!
2: Наистина си синът на Как. Внук си на прочутия Вук и си по-малък брат на Карак, когато аз ценя най-високо от всички. И си могъл да хванеш, Таш. Прекрасно. Сигурно Карак те е учил, нали? Карак не се е първият сред десетите. Тази територия е негова, а само минавам от тук. Моля те, предай му, че тия дни искам да дойда при него за разрешение.
3: Я се махай от тук, Шут, докато не ти се е случило нещо лошо.
1: Карак!
3: Езикът ти е студен и отровен като на си, която е отвратителна и се прехранва с малките на птиците. Щеше да накиснеш във водата това хлапе, ако не беше усетил, че идвам. Но друго я че взе да приказваш, щом ми видя очите, а? Изчезвай.
2: Добре, Карак, тръгвам. Ще видите вие. Ще се

0: Аз мисля, че ето и място е добро.
1: Да.
0: Има и сянка. А тук няма да ни види нито лястовицата чи, нито расивата врана. Винаги пищят сърдито, като ни видят, макар че ние не ги закачаме.
1: А, Карак, аз вече познавам къщата на Гладкокожи. Толкова е странно. Като че ли и преди съм ходил там. Срещнах и кучето, Вахор, големия ловец.
0: Да не ходиш там, че ще загинеш. Аз съм виждал тази къща само отдалече, но старите казват, че цялата околност е капан до капан. В железните ръце е силата на Гладкокожие. А цялото семейство на Вахро пази човека, който...
1: Освен това, там всички са много глупави.
0: А, едва ли всички са...
2: Ще ходя там, когато си поискам.

0: Чуй ти си като мен. И е много хубаво, че дойде. Бих искала да дойда с теб, но не мога. Моля те, остани с мен.
1: Шш, тихо. Не може. Защото го откокошим и махо ще му убият. Аз съм свободна лисица. Името ми е

0: може би вече си чувала за мен.
1: Не съм. Тук с никого не мога да разговарям. От моето лисиче семейство никой не е идвал тук. Ти си първият, когато виждам. Ще ми бъде мъчно, ако си идеш.
0: Тихо. Как попадна тук?
1: Не знам. Вече не си спомням. Вдигна се голям шум и дупката, в която се бях родила, се срути върху мен. Беше на брега на езерото, където живее Таш. От тогава съм тук.
0: Чакай. Да видя. Чие дете си ти?
1: Беше толкова отдавна. Само на сън си спомням понякога за това време. Често сънувам. Чакай! Може би си чувал за нея. Аз съм дъщерята на Ини. Но тук ме наричат Тана.
0: Ини?

0: Какво ти? Вървиш като тромавата му. Ето, ето, оставяш следи, за да разбере гладкокожият къде живеем.
1: Намерих име.
0: Кое, майка ни?
1: Не. Нали е гладкокожи уби? А, ето тук. Може ли тук да пренощуваме?
0: Може, може.
1: Слушай сега. Намерих сестра си Ини. Тя е при човека с гърмящата тояга, но не може да избяга. Обещах и, че ще отидем да я освободим.
0: Ще загинем. Там всичко е опасно.
1: Моля те.
0: Би трябвало да прокопаем тунел за Ини. Но ако не чуе Вахор и другите кучета, свършим е с нас. Не, ще помисля за това, а сега...
2: Да спим. Ще скоро ще съмне.

0: Аз не мога. Кога ще отидем да спаси Мими?
1: Ще дойде ред и за нея. Но е нужно подходящо време. Трябва да е толкова тъмно, че дори ние да се движим пипнешком. Такова време, когато трещат светкавици и дори най-големите дървета, стените се огъват. Да, трябва да се изчака. Още не е достатъчно силна бурята.

0: Е, сега можем да вървим. Но никога не забравяй, че повече от това и за себе си не бих направил.
1: Карак. Карак, моята плячка е и твоя. Не само сега. А и когато няма да си вече така бърз и старостта ще е изтъпила зъбите ти.
0: Нека да доживеем до тогава. А сега, ай, да вървим.

0: Виж, виж, Ваго. Отвратително е. Как лижи краката на Златко Коши?
1: Ще те погледам наоколо. Спокойно. Вече познавам всичко тук. Ини. Ини. Тихо. Виждате ли? Тук сме. Тук сме с Карак. Той ще ни помогне. Идваме веднага.
2: Дойдохте. Все пак, дойдохте.
1: Тихо, тихо, тихо. Ето това е Карак. Ела, Карак, ела. Най-умният и най-добрият сред лисиците.
0: Същата си. Като майка.
1: Али?
0: А сега трябва да бързаме, докато дъждът заглушава шумовите. Да започваме да копаем, но внимателно. Вук, внимавайте, казах.
1: Добре.
0: И ти не бъде това, което правя аз. Тихо. Тихо, Ини. Но личи си, че не си израсла при нас.
1: Ох, се някъде ще има край тая проклета решетка. Хайде пак. По-надолу.
0: Още по-надолу.
1: Добре, още по-надолу. Така, всичко е наред. Всичко е наред.

0: Става все по-светло. Побързай, Ини, побързай! Чакаме те! Хайде напред.
1: Така.
0: Първо Вук.
1: Сега аз тук, да.
0: След това ти Ини.
1: Така,
0: накрая аз.
1: Хайде. Напред.
0: От сега нататък ще се снаси. Ще научиш това, което е нужно да знаят горските жители.
2: Не мога, няма да забравя това, което направихте за мен.
1: Пристигнахме. Добре. Най-после. Добре, утре ще говорим за това.
0: Така.

0: Ма така не се пада. Нали знаех, нали чувствах.
1: Успокой се, Карак. Ще огледам наоколо. Тая шумотевица мога да ни приближат без да забележим. Хайде. Не може да си избяга. Навсякъде има гладкокоши с гърмящи тояги. Трябва да чакаме.
0: Слушай, ако се наложи да бягаме, не трябва да се движим заедно.
1: А как?
0: Не поне един от нас да се спаси.
1: Чакайте. Още веднъж ще погледам.
0: Не, ще загинеш.
2: Ще загинеш?
1: Чакайте.

Ала, добре се справи, Вук. За тебе ще говорят всички в лисичето племе. Така, от днес си господар на себе си. Смел си като прочутия Вук, не ти трябва свет от никого.

0: Та да звъни и да трака.
1: Да.
0: Гонят ни и ни причакват с гърмящите тояги. Ох, пак ще се случи нещо лошо.
1: Няма да се показваме. Тук, в Гъсталака, няма нищо страшно.

0: да се спасяваме.
1: Ако излезем от тук, ще ни видят. Аз не мърдам.
0: Но така ще дойдат право при нас.
1: Ще видим. Има още време. От тук ние виждаме всичко. А нас никой не ни вижда.
2: Ще загинем, Лук. Всички ще загинем. Не издържим повече.
1: Чакай, не тръгвай, Карак. Знам, аз съм по-младето ти казвам. Забранявам ти, не дай да тръгваш. Карак, кърмящите тояги стрелят далеч от тук.
0: Трябва да проверя.
1: Карак!
0: Тук ли сте?
1: Да. Какво става? Ухапалите глътко кожат.
0: Да, но ще ми мине, Ах, само да не бях така уморен. Всичко е толкова странно, толкова спокойно. Аз си отивам. Фук. Пазете себе си и свободното племе на лисиците. Тук не е добре. Идете в моята дупка. Тя е...
1: Стигни. Да вървим. Карак загине. Ти, Ини, си свидетел на това, което казвам. Гладкокожият ще съжалява за всичко.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще предложи на големи енергийни компании нови 53 милиона барела суров петрол от стратегическия резерв. Стъпката е част от усилията да бъдат удържани цените на петролните пазари след началото на войната с Иран и затварянето на Ормузкия проток, допълва редакторът Георги Налбантов.
2: Девет компании са използвали отпуснатите количества петрол миналия месец. Общо е предвидено 172 милиона барела да бъдат използвани като антикризисна мярка. Тези количества са американската квота в споразумение с повече от 30 държави от Международната агенция по енергетика. Заедно страните заявиха готовност да пуснат в обращение около 400 милиона барела. Reuters цитира изпълнителния директор на агенцията Фатих Бирол, според когото войната в Иран е създала най-голямата енергийна криза в историята. Той обаче успокои, че ако прекъсванията на доставките продължават, страните членки на организацията са готови да освободят допълнителен петрол от стратегическите си резерви. До сега са използвани 20% от наличните. Reuters пояснява, че цените на бензина в Съединените щати са достигнали средно 4,52 долара за галон, което е най-високото ниво от 2022 година насам, според Американската автомобилна асоциация. За новините Георги Налбантов.
1: Повече от 15 топ-менеджери на големи американски компании ще придружат президента Доналд Тръмп по време на предстоящото му тази седмица посещение в Китай, още от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
3: Според служител на Белия дом, сред шефовете на компании, които ще се присъединят към американската делегация в Пекин, са изпълнителният директор на Тесла Илон Мъск и ръководителят на Apple Тим Кук. Сред останалите висши менеджери са тези на

0: начело на компании като BlackRock, Boeing, General Electric и Meta. New York Times съобщава, че топ бизнесмените имат за задача да обсъдят създаването на инвестиционен и търговски съвет с Китай. Това ще е второто пътуване на Доналд Тръмп до Китай, първото за втория му мандат в Белия дом. Той ще се срещна с китайския президент Си Цзинпин на 14 и 15 май за разговори относно търговията, Тайван и отношенията на Китай с Иран. Още през февруари в разговор с чуждестранни лидери Тръмп прогнозира, че предстоящото посещение в Китай ще бъде, цитирам, бурно. Според американските медии, основната цел на визитата на американския президент в Китай ще бъде да намали търговския дефицит, като според Washington Post, американски и китайски представители работят за постигането на сделка, която вероятно ще включва покупки на китайски селскостопански продукти, инвестиционни споразумения, консенсусна декларация относно предпазните мерки срещу изкуствения интелект и поръчки на американски търговски самолети. Споменава се и възможност за сключване на по-голяма сделка, която би позволила на Китай да инвестира 1 трилион долара в Съединените щати до голяма степен за изграждането на фабрики на американска земя. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: У нас омбудсманът Велислав Делчева стартира кампания за насърчаване на профилактичните изследвания сред възрастните хора. Инициативата се подкрепя от известна медико-диагностична лаборатория и акцентира върху значението на профилактиката като ключов фактор за ограничаване на хроничните незаразни заболявания. Изтъква се, че навременните изследвания дават възможност за по-ефективно лечение, по-добър контрол върху здравословното състояние и по-високо качество на живот. Стартът на кампанията ще бъде даден в 11 часа в пенсионерски клуб на булевард Димитър Петков номер 72 в София. Възрастните хора ще могат също да поставят въпроси, свързани с доходи, достъп до здравеопазване, проблеми при процедурите пред ТЕЛК и НЕЛК. В Плевен с различни прояви ще отбележат Световния ден на сестринството – 12 май. Денят се свързва с името на Флоренс Найтингейл, първата светска медицинска сестра. От Плевен предава Латинка Светозарова.
2: Молебен за здраве ще бъде отслужен с 10:30 в църквата Света Параскева. Международният ден на сестринството ще бъде отбелязан в различни медицински заведения. Надя Димитрова, председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, за проблемите, които решават.
3: Основният ни проблем, това е възрастовата граница на колегите, които работят. Хубаво е, че имаме университет, хубаво е, че младите хора наистина имаме попълнения в УМБАЛ, доктор Георги Странски, сърце и мозък, в общинско здравеопазване, но те не са достатъчно. Не сме равномерно разпределени в лечебните заведения на територията на Плевен. Най-положителното нещо, което успява да се постигне, се даде зелена светлина на патронажните

0: 78,1 МГц в района на Брегово на честота 102,3 МГц, в района на Девин на честота 101,6 МГц. Предавателят на средни вълни Видин 1 на честота 576 кГц спира излъчване от 10 до 14 часа за планова техническа профилактика. А сега да чуем прогнозата за времето у нас днес. Дежурен синоптик е Христо Христов.
1: Днес над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купесте и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Лицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник, от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
0: Програма Христо Ботев. Нашият ден. Нашият ден. Животът там, където сте вие.
2: Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев и нашия ден. Във вторник, 12 май 2026 година, точно в 8 и 10 часа. Днес предаването ни ще говорим за храните и цените, за спекулата и как да произвеждаме повече българска храна, за която мисля, че няма българин, който да не мечтае. След като вчера новото редовно правителство внесе в деловодството на Народното събрание пакет от конкретни мерки за овладяване на високите цени, най-вече на хранителните продукти, днес в нашия ден ще разговаряме с български учен от висока класа и с практик, председател на Асоциация на български производители, за това как да направим така, че в България да произвеждаме повече месо, мляко, плодове и зеленчуци, да консумираме истинска българска храна и да си върнем славата на производители на едни от най-висококачествените земеделски продукти, търсени далеч зад границите ни. Какви мерки трябва да бъдат предприети и какъв да бъде контрола върху ценообразуването, така че нашите производители да бъдат защитени от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги, по думите на министър-председателя. Това ще коментираме в темата на деня днес с събеседници академик Атанас Атанасов, ръководител на съвместен геномен център към Софийския университет „Св.

Свети Климент Охридски и с Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Днес в нашия ден ще говорим и за това, с което храним душата си. В разговорът след 9 часа с Натанаил Стефанов и Иван Германов от подкаста «Въпрос на вяра» ще разговаряме за вярата като дълбоко личностно изживяване и дали днес може да бъде мотивация за младите хора да се развиват и напредват лично и професионално. Разбира се, днес няма да пропуснем да ви представим едни от най-интересните събития на деня, каквато е амбицията в нашия културен компас. Аз съм Нина Цанева, вие сте с нашия ден. Редактор Ани Маринова, музиката избира Антонина Тодорова, а на звукорежисьорския пулт е Руслан Беров. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и в страната с редовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор на мястото и събитието, с които ще осмислите вечерта си. Тръгваме по следите на културните събития от деня от София. Разказващият човек и светът на фолклора е сборник, посветен на професор Албена Георгиева. В нашия ефир ще го представи доцент доктор Николай Вуков, ръководител на секция антропология на словесните традиции в Института за етнология и фолклористика, сетнографски музей при БАН и преподавател по социална и културна антропология в Софийския университет, Свети Климент Охридски, Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. С него разговаря Ани Маринова. Събитието може да посетите днес от 17.30 часа в зала Зимна градина на Института по етнология и фолклористика на улица Московска 6 в София.
2: Изключително ми е приятно, че имам тази възможност да кажа няколко думи за този сборник. Той е посветен на един значим учен в българската хуманитаристика от последните няколко десетилетия. За жалост напуснал ни преди две години, през 2024 година. Професор Албена Георгиева е учен с значими приноси в фолклористиката, етнологията, антропологията. Преподавател е в различни университети, специалности, свързани с тези дисциплини, но също и изследовател в Института за етнология и фолклористика, сетнографски музей при Българска академия на науките, и по-голяма част от нейния изследователски път е свързан с секция антропология на словесните традиции. Преди 15-16 години по-точно, това беше секцията с название Словесен фолклор към Института за фолклор при Българска академия на науките. И заниманията на професор Георгиева бяха главно в тези полета на словесните традиции, словесния фолклор, различни дялове на словесния фолклор, най-вече

0: народната проза, предания, легенди, но също и различни други словесни форми.
1: Кои са авторите на сборника Разказващият човек и светът на фолклора и какви текстове и тематични области са поместени в него?
0: Сборникът е резултат от конференция, която проведохме края на 2024 година, като един така опит и внимание и опит да почетем професора Албена Георгиева. Със същото название беше конференцията Разказващият човек и светът на фолклора, проведена в края на октомври 2024 година. И тя събра един изумително голям брой участници, около 50 доклада, изнесени от представители на различни институции в България. И сборникът помести голяма част от докладите, които бяха изнесени, развити, разбира се, след това под формата на изследователски статии, научни статии, групирани в тематични дялове, които най-общо дават ориентир за тези изследователски теми, по които е работила професор Георгиева, фолклорната словесност в миналото и днес. Помнах вече фолклор и религиозност, също така образи на другостта, другия в традиционната и съвременната култура. Отделни дялове са посветени на отношенията между фолклор и литература, също една тема, по която тя има множество изследвания, върху разкази и разказване. Това е всъщност основното нейно изследователско поле, формите на разказване, функциите на разказа в културата.
1: За това ли нарекохте така сборника?
0: Това е една от причините. Всички, които познаваха професор Георгиева, знаят самата тя колко увлекателен разказвач беше, колко притегателна личност беше, обличаща се към себе си, не само занимаващи се с вълнуващи се от тези проблеми, но и най-обикновени хора, които тя заразяваше с ентусиазма, с който работеше и начина, по който умееше да разкаже, да сподели знания. Сигурен съм, че читателите, които посегнат към него, няма да съжаляват и всеки ще намери теми, проблеми, примери, които да го заинтригуват.
1: Много благодарим, доцент Вуков. Успех желаем на събитието и се надяваме сборника да се радва на голям интерес.
0: Благодаря ви.
2: Градската художествена галерия Борис Георгиев във Варна представи изложбата Сладкобойни изкуства, която събира две важни варненски авторки Доника Кирова и Стефка Георгиева. Откриването ѝ е днес от 18 часа. Експозицията може да бъде разгледана до 1 юни тази година. За изложбата разказва Доника Кирова пред микрофона на Ани Маринова.
1: Несериозно или сериозно за тортите, любовта и войната? Какво сте подготвили за публиката във Варна? Какво изследвате и какво имате предвид под война?
3: За тортите, любовта и войната несериозно е едно експозе, което написах във връзка с нещата и кръстих така малко с намигване сладкобойни изкуства. Стефка Георгиева се присъедини към тази обща тема, да ви кажем, на изложбата. За мен войната тук е по-скоро символистичен елемент, колкото актуален за времето, но в същото време имам предвид войната като борба всеки със собственото си аз и най-вече, особено в моите работи, през взаимодействието с отсрещната страна, дали ще е партньор, дали ще е враг, дали ще е някакъв друг човек, това взаимоотношение. Пак то е наше огледало, така че единствено се борим със себе си и трябва да преборим себе си. При работите на Стефка Георгиева там също става въпрос за себепознание и за себеизразяване. Подобни са ни така като трептене, да кажа, творческите търсения.
1: Нека кажем на слушателите, че представяте заедно живопис и инсталация. Стефка Георгиева всъщност участва в изложбата с инсталации, нали?
3: Да, да. Аз участвам с живопис, не малко по-големи платна, селективна живопис върху текстил. За тая техника много съм писала и говорила. Мисля, че няма сега чак толкова да я споменавам. И няколко ескиза към големите творби. Стефка участва с инсталации, пространствени, така обемни, пак с фигури, обекти, митологични образи.

0: светлина, допълнение. Нещата се допълват, защото така имат общо като колорит, като фигуративност. На моменти аз работя с женската сила и взаимоотношенията мъжко-женско начало като прототип и не като полове. Тя също работи с подобен род теми. Нейните са малко по-метафизични, по-философски, символистични.
1: От Национален фонд култура.
0: Не, тук проектът не е финансиран от никого. Това беше инициатива на Стефка, която по-скоро като предложение да направим нещо общо, защото ни се познаваме 20 години. Така се следим една друга. Аз се възхищавам на нещата. Тя, доколкото разбрах, също има някакъв афинитет към моята работа. И решихме да съчетаем нашите усилия. Самофинансираме си проекта. Няма тук кандидатстване някъде. Ами какво да кажа? Трудно е. Трудно е наистина. Всеки нещо прави странично, за да може така да отдели и време, средства и енергия да прави нещата, но явно тая вътрешна необходимост и при двете е доста силно заявена, така че не преставаме да творим. Надявам се, че ще имам сили за напред.
2: Народно читалище Искра 1860 в град Казанлък отбелязва днес от 18 часа с тържествен юбилеен концерт 60 годишната на ансамбъла за народни песни и танци Искра. В рамките на концерта ще бъде отбелязана и 30 годишната творческа дейност на Соня Владева, диригент на народния хор към ансамбъла, с главния художествен ръководител на ансамбъл Искра Цветан Цочев разговаря редакторът Ани Маринова.
3: Днеска, 12 май, от 18 часа в сградата Народно читалище Искра, ние ще отпразнуваме 60 годишния юбилей на ансамбъл за народни песни и танци Искра. Той ще бъде и двоен празник, където тук ще отбележим и 30 години творческа дейност на диригента на народния хор госпожа Соня Владева. Годините ние сме се старали да запазим този ансамбъл от поколение на поколение, да запазим тези традиции, да предаваме от малки към големи, докато стигнат до най-големи. Да, тук в празничната програма ще вземат и ветераните, които вече ги водим като състав за автентичен фолклор. В концертната програма сме заложили песни и танци от различните етнографски области на България, като почнем от Тракия, Родопа, Добруджа, Северна България, Шутлука и така една пъстота палитра от цветове на костюми и шивици, музика, песни и танци. Друго, което мога да вметна, наистина, че тук ветераните също така ще представят в годините са били изпълнители, но сега вече те ще бъдат горния състав, който така ще представим и тяхното концертна програма. Да, ще имаме много гости от цяла България, приятели на ансамбъл Искра. Ансамбъл Искра е представител на международната организация ЦИОВ за фестивали. Ние сме обиколили почти цяла Европа, различни континенти, като сме били в Китай, Южна Корея, Канада и така нататък. И ние доста големи държави и ние сме си представили все на едно голямо ниво. Където дотидем, ние без първо място почти не сме се завръщали. Общо взето това са нещата около нашия ансамбъл и нашето тържество, естествено.
1: Честита годишнина, да сте живи и здрави и да продължавате да съхранявате, разпространявате българския фолклор. Каква автентична музика сте запазили от Казанлък и от вашия регион и изпълнявате?
3: Да, ние сме запазили, освен музиката, сме запазили и в една танцова композиция на известния на времето хореограф Никола Рачев, който е от първите изпълнители на държавния ансамбъл, популяризирала този наш регион, освен Казанлък и Казанлъчката розова долина.
1: Много благодарим, господин Цочев. Желаем ви много хубав празник днес. Изложба между два века, скулптура и рисунки на Цвятко Сиромашки ще бъде представена днес в художествената галерия в Русе от 18 часа. Повече за събитието разказва Георги Георгиев, уредник фондова дейност в галерията пред редактора Ани Маринова.
4: Какво сте включили в изложбата между два века, скулптура и рисунки на Цвятко Сиромашки, но все пак...
5: Селекцията беше...

0: негова. Разбира се, аз края на март бях в ателието му в Пловдив да изберем част от нещата. Включени са 25 скулптури в материал. Предимно бронз, взяти неща и един гранит, червен гранит. Много хубава работа. Тежка изложба като цяло. Не само заради материала, но и рисунките са му около 45 рисунки, са близо 50. Но те са от различни периоди. Има от 70-те години фигурални неща, докато някои от последните му така чисто по-абстрактни търсения.
1: Трудно ли ви беше да изберете какво точно да представите в тази изложба?
0: Идеята беше на Цвятко, защото той навърши 70 години скоро и въпреки, че тя годишната не е естетическо понятие, но той е решил да направи тази изложба по този повод. Той е извън Пловдив, защото той е доста познат в Пловдив и в София, но тук за първи път прави в Русе изложба и не е толкова познат. Разбира се, познат е за тия

откриването от 18 часа, а ръководител на проекта е доцент Светослав Христов. Изложбата представя позицията на авторите и рефлектира върху съвременната световна обстановка, изпълнена с военни действия и конфликти. Чрез изразните средства на скулптурата, участниците пресъздават собствените си виждания за основните общочовешки ценности и послания. Творбите са покана към публиката да осмисли необходимостта от мир като основополагаща за човешките взаимоотношения в съвременното общество. Експозицията може да бъде разгледана в галерия Мисията в София до 11 юни тази година. И още едно събитие, интересно за младите учени и за изкушените от космическата наука. Днес от 14 часа в зала А205 на физическия факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски на булевард Джеймс Баучер 5 ще има лекция на професор Дан Шехтман, Нобелов лауреат по химия за 2011 година. Професор Дан Шехтман е световно известен учен и професор в Израелския технологичен институт Технион. Носител е на Нобелова награда за химия от 2011, а отличието му е присъдено за откриването на квазикристалите, при които атомите са подредени апериодично, следвайки модели, подобни на тези, открити в средновековните ислямски мозайки. Това откритие е

научното образование и глобалната устойчивост. Събитието се организира от физическия факултет и факултета по химия и фармация на Софийския университет Свети Климент Охридски, организацията Приятели на Израел в България Негев в сътрудничество с екипа на младежкия Space and Steam фестивал Hello Space България Calling 2026. Лекцията ще бъде на английски език и е с вход свободен. Културен

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
2: На брифинг, непосредствено след смяната на властта в Министерски съвет, премиера Румен Радев обеща всеобхватна защита на българските фермери. Какъв е начинът да бъде реализиран този ангажимент, така че да бъде защитен българския земеделски производител и мотивиран да произвежда повече месо, мляко, плодове, зеленчуци? Така че да се случи нещо, за което мисля всички ние българите мечтаем, да консумираме истинска българска храна. Да си върнем славата на производители на едни от най-висококачествените земеделски продукти, търсени далеч зад границата ни. Това ще коментираме в следващите минути, а първо даваме думата на Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Нашите слушатели със сигурност са чули рекламата за Националния събор на овцевъдите, който предстои

0: упражняват от търговските вериги, от КЗП съответно има, както ви казах и аз, доста често се наблюдава една заблуда на потребителя в много отношения. И тези регулаторни органи трябва да си влязат в функциите, съответно да започват да упражняват много по-стриктен контрол, защото в страните, останалите страни, членки на Европейския съюз, е немислимо да обявиш, примерно, сирене, а пък вътре да има 80% водно съдържание. Примерно го казва.
1: Или палмово масло.
0: Ами, да. Не съм да влизам в детайли сега, но като цяло, затова го казах, това да лъжеш потребителя си е примерно в национален спорт.
1: Добре, а вие от гледна точка на животновъдите, какво бихте препоръчали, така че да не се закриват ферми? Разбираме, че много производители овцевъди приключват работата си. Същото важи и за по-едрите животни. Как да бъде стимулиран българският животновъд?
0: Първото е трябва да се кооперира. Дали ние не спираме да коментираме, че България е държавата в Европейска съюз, която няма действащи кооперативи. Ние нямаме закон за кооперативи. Оттам нататък съответно това води след себе си съпътстващи мерки като регионализация на подпомагане, като достатъчно земя. Българският животновът не разполага с достатъчно земя, за да произвежда собствения фураж. Къси вериги на доставка. Тия кооперативи трябва да започнат
1: какво
0: да работят.
1: Какво означава къси вериги на доставка? Обяснете
0: ми. Късата верига на доставка е когато кооператива произведе примерно сирене и това сирене стигне директно до потребителя. Било през фермерски пазар, било през мобилен магазин и така нататък. Това означава къси вериги на доставка.
1: Да тогава,
0: потребителя купува директно от производителя.
1: Прекупвача, търговецът, така, веригата на търговците да бъде скъсена. Всъщност разбрахме, че се очаква, освен на кооперативи, които ще бъдат изградени, ще се работи за наличието на общински държавни тържища. Точно в тази посока да стига продукта, произведен от животновъда, почти директно до своя потребител, без много посредници по веригата.
0: Ами, това е част от, да, това е част от алтернативните канали за доставка. Нали, затова казвам, че ни трябва по всевъзможен начин да диверсифицираме каналите за доставка, за да може потребителите да имат по-голям избор, откъдето могат да закупуват качествена българска храна.
1: Отново цитирам министър-председателя, който каза, ще защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Ние убиваме по този начин млекопроизводителите, животновътството в България. Ще направим всичко възможно този тренд да спре. Какво се случва там, когато нашата храна, българската произведена в България, стигне до тези големи магазини?
0: Ами аз ви давах примера как стойността скача двойно. Тоест, закупувайки един кило. Ами то там тръгва. Тоест, когато една цена на един продукт е прекомерно висока, съответно, то от една страна ограничава потреблението, ограничавайки потреблението, се ограничава и производството. Ограничавайки производството на този продукт, се ограничава и неговото или с цена се натиска неговото изкупуване. И оттам страда животновъда.
1: Колко е дълга веригата от производителя до търговските вериги? Междинни звена няма ли? Там не се ли акумулира също поскъпване?
0: Ами, по принцип се е акумулирано най-голямото поскъпване по спрямо всички анализи, които са правени до момента, е в последната част на тази верига. Това е в търговските вериги.
1: На вас ви предстои, както вече казах, Националния събор на овцевъдите и козевъдите в България от 22 до 24 май. Какво ще представите на българските ви клиенти, които жадуват, отново казвам, мечтаят да имат българска храна на трапезата и то на достъпна за тях цена, а не на невъзможна, каквито, например, виждахме ситуации по време на Гергьовден, много хора и на Гергьовден, и на Великден не си купиха агнешко.

0: които произвеждат, начина на отглеждане на животните?
1: Ами ще има кръгла маса, на която учени, представители на 14-15 държави, може би вече, не знам колко са потвърдили към момента, все още вървят потвърждения, ще участват в кръгла маса на тема болести, новите болести, съответно там ще обменят добри практики и съответно наука, как по най-добрия начин и с най-добрата превенция и евентуално пък после лечение ще се преодоляват тези кризи.
0: Благодаря ви, господин Караколев. Пожелавам успех на вас, на всички, които произвеждат българско месо, мляко и млечни продукти. Успехи на Националния събор на овцевъдите, който започва в края на този месец. А сега казвам добър ден на един учен от световно ниво. Това е академик Атанас Атанасов, ръководител на съвместния геномен център към Софийския университет. Здравейте, академик Атанасов.
2: Здравейте, здравейте.
0: В нашия ефир ви познават слушателите. Неотдавна представихме вашата книга «Магията на чистата храна». Кажете ни, какво да направи правителството сега, така че тази чиста, ценна българска храна да може да стига да е достъпна за всеки българин, а не да се разболяваме с докарани от хиляди

0: се направи, за да се случи това. Мисля, че ме чухте, вашата книга «Магията на българската храна» още веднъж доказа колко е нужно за всички нас българите, за да сме живи и здрави, да консумираме истински български продукти. Ето, наред с мерки, които се отнасят до законодателството, що се отнася на работата на Комисията за защита на конкуренцията и на Комисията за защита на потребителите. Има вече предложение, но беше споменато и по-къси вериги на доставки, засилване възможностите за коопериране на българските производители. Вие участвахте в един такъв процес, който не приключи съвсем добре. Имаме отново две големи кооперации на български производители. Ако не греша, може да са и повече. Слушам ви. Какво да се прави?
1: Да, задавате ми един въпрос, който твърде дълго време е обсъждан на най-различни равнища. Правени са концепции, правени са програми, но до сега нещо съществено не се е получило, въпреки че в някои отношения не може да се каже, първите крачки са направени. Ами работата на новия министър няма да е никак лесно. Той трябва да хване целият потенциал, който го има от хора. Той предполагам, че е добре запознат с потенциала на България като научен потенциал и като бизнес потенциал. Трябва добре да ги обедини и отново да сподели набързо какво той мисли и дали това, което той е замислил, наистина ще намери бърз и добър отзвук. Разбира се, в крайна сметка министъра е този, който носи отговорността за всичко това. Но мисля, че ще се намерят наистина в положителен смисъл много добри добропожелатели. Проблемите са много. Нали, като се започне от това, че ние практически имаме 80-90% вноса с учение на основните култури, които, да не ги повтарям, се знаят много добре, но и оттам изнасяме нашата добавена стойност. Така че на много малко места ние практически печелим. Разбира се, структурните реформи са едно нещо от гледна точка на това какви продукти ще трябва България да произвежда, но от нататък започват големите проблеми. Как това нещо да се осъществи, че българският внос, примерно към 30-та година на хранителни продукти от 70-80-90% в различните области, сектори, да спадне примерно някъде поне на 50% или ако стигне до 30% е много добре. Според мен от тук трябва да се започне. Защо? Защото освен всичко, че ние в момента имаме храни, които са вносни и които един Господ знае по качество на колко, на какво ниво са, е да се засили контрола и качеството върху това. Затова също е много добре говорено и известно. Как това нещо да се осъществи. Така че ако се започне в тази насока, мисля, че няма да е лошо. Вие споменахте и кооперирането.
0: Да, кажете ни за това. Защо не се случва така, както е в другите страни по света?
1: Ами, честно да ви кажа, аз съм се задал този въпрос. Дали културата, дали менталитета, дали и аз не знам какво, дали генетиката на българина е такава, че той трудно върви към коопериране, нали, се казва, че от тежка работа кучета е яли. Така че, мисля, че обаче времето е дошло и по същество българина ми се струва, че е вече на равнище, което да се обединят усилията в тази насока. Мисля, че няма да е бъде. Що отношение и науката може да...
0: Да, това щях да ви попитам.
1: Да. Моля?
0: Това щях да ви попитам. Как ще помогне науката?
1: Ами науката във всички области, които ги споменах, може да помогне. Затова си има науката да сведе там, където няма познания достатъчно, ние да ги внесем, да ги интродуцираме тези познания. Или ако нямаме такива култури, които под климатичните промени вече за България не са подходящи, още от сега да търсим алтернативи. Така че от всяко има отношение науката може да помогне да ни изнасям новите технологии, които, нали, Европа има склонност вече да ги промени своето отношение към

0: и да започне да ги прилага, защото скоро време ние ще бъдем ставичи, внасяме хранителни продукти, но ние не сме в състояние да задоволим нашето производство за собствени семена. А много добре се знае, че тези семена, които с години са отглеждани в България на местна почва, те винаги могат да посрещнат по-добре климатичните промени. Но тъй като нещата в хранителен аспект се отнасят най-вече са свързани в този момент с продуктивността, то качеството на редица наши култури са загубени и продуктивността пък не може да достигне тези на мултинационалните фирми и в този смисъл.
1: Много работа семената, предстои.
0: Семената в България са достигнали своя критичен минимум.
1: Важна тема. Много важна тема.
0: До 5 години. Това е според мен най-важната тема, защото почвата и семената са оттам, откъдето започва всичко.
1: Благодаря ви много, академикът Анас Атанасов, за това, че трябва в българската земя да има български семена, за да има българска храна и всички ние да можем да се храним качествено и да има повече българско производство. Благодаря ви.
0: И аз ви благодаря.
1: Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на Утракъси вълни Варна 5 на частота 104,8 МГц, Девин 5 на частота 98,9 МГц, Ивайловград 5 на частота 96,4 МГц и Пъстрец 5 на частота 89,7 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала, може да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg в района на Варна и на частота 90.1 МГц, в района на Девин на частота 96 МГц.
2: Камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Седемдесет и 3-годишен мъж загина, а петима души са ранени при тежка катастрофа, станала на автомагистрала Хемус рано тази сутрин. По първоначална информация са се ударили автобус и тежкотоварен камион. С последна информация включваме репортера ни Николай Христов. Слушаме те.
2: Добър ден. Бързам да кажа, че движението вече е абсолютно нормално и в двете платна на автомагистрала Хемус в района на тежкия инцидент. Самият сигнал е получен около 1 часа тази сутрин на телефон 112. На място са били изпратени екипи на столичната дирекция на вътрешните работи и линейки. Другото, което можем да кажем е, че става въпрос за катастрофа между автобус, който се е движил по линията Варна-София и тежкотоварен камион. Инцидента е станал, пак казвам, около 1 часа тази сутрин. В следствие на удара е загинал 73-годишен мъж, който се е бил в автобуса, а друг

0: жена на 69 години е в тежко състояние и е настанена в болница. Общо петима са пострадали, само един от тях обаче остава в болница към този момент. И към този час продължават огледите на мястото на инцидента, но, както казах преди минути, движението вече се осъществява нормално. Водачът на камиона също е леко пострадал, но не е с тежки наранявания. Изяснява се причината. За новините, Николай Христов.
1: Временната комисия по правни въпроси ще разгледа на първо четене промените в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Още от Добрина Карамболова.
2: Предложенията на Прогресивна България предвиждат за членове на Висшия съдебен съвет да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегия, да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Предложенията налагат и мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет.
1: Комисиите за защита на потребителите и за защита на конкуренцията, като от политическата формация на Румен Радев подчертават, че са първите, които внасят в новия парламент. Двата предложени законопроекта са внесени от народни представители и не съдържат оценка за въздействието. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание за финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. На последната редовна сесия болницата беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред общината в Горна Оряховица. Днес отбелязваме Международния ден на сестринството. На 12 май е родена Флоренс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат малко над 20 000 медицински сестри. Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди Иран и Ормузкия проток в телефонни разговори с австралийския външен министър Пени Уонг и британският първи дипломат Ивет Купър, съобщава Ройтерс. Рубио обсъди Иран и текущите опити за възстановяване на свободата на корабоплаване през Ормузкия проток, заяви Държавния департамент в отделни изявления след двата разговора. Преди войната около 20% от глобалния трафик на петрол и втечнен природен газ минаваше през протока. Иран блокира преминаването на почти всички кораби през стратегическия морски път. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп от своя страна наложи отделна блокада на иранските пристанища. Вчера Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Той определи като глупав отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
3: Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където съюзникът на Съединените щати Израел води борба с подкрепената от Иран Хизбула. Техеран поиска също компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати,

0: В това число Шереметиево, в Москва и Пулково, в Санкт-Петербург стават все по-уязвими за украинския далекобоен обстрел, отбелязва Укринформ. В същото време външният министър подчерта, че това не значи, че Украина моли Европа да замени Съединените щати в преговорния процес с Русия. Часове след изтичането в полунощ на обявеното с посредничеството на Съединените щати тридневно примирие, украинската столица Киев бе подложена на масирана руска въздушна атака. Удари е имало в градовете Харков, Запорожие, Днепър и Херсон, както и в северната Сумска област, граничеща с Русия, и южната Николаевска област. В емисията новини следва спорт. Студиото е Кръстина Иванова.
1: Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Арда в 20 часа и 15 минути в срещи от групата, бореща се за място за бараж на европейските клубни турнири в Първа футболна лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болоня 2-3. Тимът на Рилски спортист приема тази вечер отборът на Локомотив Пловдив във втора среща от полуфиналите на баскетболното ни първенство при мъжете. Балкан спечели първия матч, шампионите също водят в серията, а вчера Балкан надигра с 80 на 78 точки Черно море и така поведа в серията с два успеха. Третият двубой в четвъртък във Варна, като се играе до три победи. Двама българи ще вземат участие във втория ден на Европейското първенство по таекуондо за мъже и жени, което се провежда в Мюнхен, Германия. При мъжете в категория 80 кг ще играе Умит Хусейни, а при жените в категория 53 Ерика Карабелева. В Салмуков продължава Европейското първенство по борба за кадети. В първия ден на състезанието ще участват петима наши състезатели. В Осия, Хърватия, продължава Европейския шампионат по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината Микс 25 метра пистолет. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното класиране.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Над по-голямата част от страната е предимно слънчево. Температурите към този час са от 13 градуса в Кюстендил до 20 градуса в Плевен, Русе и Оряхово и 21 градуса. Най-висока е температурата в Монтана. В София е 17 градуса, атмосферното налягане 940 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 64%. Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купестодъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Заради очакваните конвективни явления на места временно по-интензивни, за Централна и Източна България Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт предупредителен код. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, за района на София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Вече е възстановено движението при 12-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София, което се осъществяваше само в активната лента заради катастрофата, за която съобщихме в началото на емисията. В 10 часа се очаква брифинг на МВР за тежкото пътно-транспортно произшествие. Така завършва емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: стрижбана вълна. Майстори да се докажат, сирени и чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на всевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано до сега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
3: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

Нина Цанева. В следващите минути в разговора днес ще ни гостуват двама млади мъже, предприемачи, обществено ангажирани хора, водещи на подкаста «Въпрос на вяра». «Въпрос на вяра» е платформа за разговори за духовност и култура. Двамата водещи споделят различни възгледи, но задават своите въпроси и говорят свободно за тях. В подкаста участват разнородни личности, стигнали до вярата като същност на за всеки един от нас. Общественици, учени, спортисти, музиканти, артисти, духовници, преди всичко хора, някои известни, други все още без земна слава. Освен вярата, двамата водещи обсъждат и важни обществени въпроси. И така, каква е различната гледна точка на Натанаил Стефанов и Иван Германов, ще научите, ако останете с нас и след песента.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Днес в разговорът ще си говорим за вярата като дълбоко личностно изживяване и дали днес може да бъде мотивация за младите хора да се развиват и напредват лично и професионално. В студиото са двамата водещи на платформата Въпрос на вяра. Мороля като съосновател преди години на Българската предприемаческа асоциация, преди Стартъп асоциация и на Балканската асоциация за инженерство, технологии и изобретения. Той е преподавал маркетингови дисциплини в Стопанския факултет на Софийския университет. Учил е предприемачество в Бъркли и Бабсън коледж. Завършил е магистратура, тройна магистратура в Лондонския АВСИ, ХЕК Париж и университета на Ню Йорк. Иван Германов е предприемач също с повече от 20 годишен опит. Той е ко-директор и на предприемачески акселератор за Централна и Източна Европа Founder Institute. Той е активен спортист, бил е в националния отбор по карате и нещо, което хич не е маловажно за програма Христо Ботев, завършил е Националната гимназия за древни езици и култури. Изключително ми е приятно да ви кажа, добре дошли в нашото студио.
2: Благодарим много.
3: Благодарим за поканата.
0: Как двама толкова успешни млади мъже с образование, всякакви квалификации и така нататък, стигнаха до подкаста, в който да коментират вярата като същностно изживяване за всеки един от нас?
2: Мога да кажа, че за мен беше много дълъг процес, който стартира преди 5 години. Бях с дядо ми в Пирогов и в един момент излезнах от този балон,

за когото вие разказахте и видях цялата липса на надежда в обществото ни. Хора, които... Спомням си две конкретни ситуации. Едното беше едно семейство, които ревяха с едно, дъщеря им се е споминала. Попитаха какво се случва. Те казаха, в момента правят операция на глезена на дъщеря. Аз казах, това не е за умиране. Но виждам, че е комплексно. Живота в днешно време е много напрегнат.

0: Ами не само. Ние се познаваме и от други, от други пространства, но прекрасно пространство Резонатор за споделени иновации, където всъщност аз изпълнявах по времето, когато Натанел започна този подкаст, изпълнявах също длъжност и там, като community manager. Всъщност оперирах и подкаст студиото. Това беше едно от нещата, които бях взел така под крилото си като, като дейност, тъй като изключително много ми е интересна тази платформа. Аз самия съм консуматор много на информация по този начин, чрез слушане, и, и беше много интересен момент, в който всъщност НАТО дойде и каза, ми всъщност аз искам да правя подобен тип предаване, подобен тип подкаст, би искал да ми партнираш в, в този венчър, в тази
1: съвместна
0: дейност,
1: работа.
0: Тази
1: да.
0: Съвместна работа. Да. Всъщност така започна за мен. Така започна участието в въпрос на вяра, които винаги бих искал да, винаги съм искал да задам на хора, които разбират повече от мене от тази тема. И всъщност това любопитство ме доведе до, до въпрос на вяра, до подкаста и до, до това партньорство с НАТО. И то всъщност е доста плодородно на този етап, защото аз получих много отговори, много интересни разговори. А в разговора се ражда истината.
1: Сигурна съм, че и вашите зрители и слушатели също. Какво в живота ни е въпрос на вяра?
2: Всичко. Всичко. Начинът, по който гледаме на света, начинът, по който възприемаме нещата. Сега беше много интересно да наблюдавам обществото ни във връзка с настоящите избори. Тотална поляризация, хора, които са близки, особено виртуалното пространство не е най-доброто място да се, да се следи какво се случва. И аз това, което казвам много често на, на хората, ние даже решихме да направим така един... аз се шегувам, че е предизборен клип, но вместо да пуснем епизод, това, което казахме, че ние имаме като, като граждани една отговорност. Да отидем и да гласуваме. Но второто, като хора, които са, сме вярващи, дори хората, които не са вярващи, е да се, да се помолим на, на Бог за, за това да има, тъй като в Светото писание казва, че ние трябва да се молим за хората на, на високи позиции. И вече това, което по-скоро е важно в, в личен план, решенията, които взимаме в ежедневието си, да бъдат продиктувани от, не от себичността, не от това, което ние искаме, но аз лично вярвам, че Бог има съвършен план за всеки един от нас и това означава да бъдем в Него.
1: Къде сме ние в този план? Абсолютни пионки или до каква степен можем да се разхождаме в него?
2: Аз всъщност вярвам, че имаме съвършена свобода. Също така считам, че Бог има добър план за нас, но от нас зависи до каква степен искаме да бъдем там. И тук ключовото е егото. Себичността, тъй като много е трудно човек да се откаже, да си каже, не съм аз господар на живота си. Има някой друг, който, който би следвал да води. И за мен това е, може би, включително за мен това е било много трудно през годините, да си кажа, да пусна това, на което аз държа и в което вярвам, и да кажа, добре, тук може би не съм прав.
1: Иван, до каква степен възможността да се уповаваме на нещо извън нас ни помага и до каква степен може да ни ограничава?
0: До степента, в която сме готови да допуснем, че това е възможно, защото е изключително трудно да пуснем контрола. Има хора, които го усещат това нещо по-силно в себе си, защото такава има настройката. Има хора, които са по-склонни да се доверят на това, че на този свят има... Всеки може да го нарече както си иска, може да е Господ, може да е всемирен ред, може да е подредба на, на живота, някои го наричат Аллах, други го наричат Христос, всеки има...
1: Или Буда.
0: Или Буда. Всеки има свой начин да намери духовността и всеки има свой начин да опише това, което вярвам, че всеки един от нас усеща, то е, че по някой път ние сме водени, по някой път действията, които ние извършваме, са в синхрон или не са в синхрон с този по-голям план и ние много ясно получаваме резултатите, много ясно получаваме всъщност съобщението за това дали сме в синхрон с този план или не. Аз мисля, че ние сме господари на живота си, но мисля, че животът не е място, в което някой трябва да бъде господар наистина. Това е място, където човек има възможност да си партнира, има възможност да направи един такъв божествен танц със себе си, Вселената, Господ. И ако се вслушваме в музиката, нека така да кажа, няма да се настъпваме по пръстите. И ще

0: ще танцуваме правилно, ще танцуваме вярно. И ако оставим Господ да води, защото все някой трябва да води, ако оставим този самирен ред да води, всъщност нещата се получават доста по-лесно.
1: Когато сме партньори, понеже споменах

0: детето, аз имам 7 годишен син, ако оставим едно дете да се оправя само в света, това, което то ще изпита е страх, а не чак толкова. Нали. Първоначално вероятно ще има щастие от това, ето аз мога да правя всичко сега, всичко ми е позволено, но след това ще има страх, защото света е огромен, света ни залива. И като сам човек ти трудно можеш да се справиш с целия свят, защото е огромен. Така че дори в нас като зрели хора има един страх, че света е прекалено голям, по-голям от нас. И това е основата на всъщност много от начина, по който ние можем да се защитим, е като изградим его. Ето аз съм силен, ето аз съм голям, ето аз съм велик, света нищо не може да ми направи. Броня, защита. И това е начина, по който всъщност много хора се спасяват от този страх, намират убежище. А когато знаеш, че всъщност има една сила, която иска доброто за тебе, която е направила света така, че да бъде за теб, а не против теб. Когато имаш вярата в това нещо, всъщност не се налага да имаш този страх. Не се налага да правиш всички ония невероятни шпагати, които правим в ежедневието си, за да можем всъщност да се спасим от това.
1: Вярата като упование.
2: Вярата като здрава основа. Много е важно човек да бъде зазамен, и докато банката говореше това, което се замислих, това всъщност е въпроса на вярата. И да си кажеш, да, съществува Господ, аз си давам живота на Него. И тук нещо, което ми е помогнало през основно последните години, преоткрих вярата си много по много практичен начин.
1: Това щях да попитам, как стигна до тази дълбока вяра?
2: Значи, първо трябва да кажа, че аз съм възпитан в християнските ценности, но последните години бях малко изгубен в работата, тъй като много обичам работа си, много обичам да работя за развитието на страната ни.
1: Да се занимаваш с предприемачество означава да живееш в него и да си 24/7.
2: Точно така. Но в един момент това, което установих, обърнах се назад и си казах, добре, това, което си бях поставил за цел преди 10 години, България да има по-иновативна економика, вече се е случило. Не малко част от моите приятели са си продали компаниите за не знам колко милиона. Не съм ги питал, не ме и вълнува.
1: За много милиони.
2: И въпреки това, в нашата среда, може би банката може да потвърди, виждам много хора, които имат въпроси, много хора, които не успяват да запазят семействата си здрави.
1: Не са щастливи, въпреки милионите, колкото и тривиално да звучи.
2: Същевременно, аз с моето семейство минахме през доста тежък проблем. Даже в един от подкастите го споделяме с моята съпруга. Няколко процедури за инвитро, имаше помятане, което беше много-много тежко. И всъщност в момента, в който ти нямаше за какво да се хванеш, даже моят въпрос беше към Господ, беше: Господи, толкова ли много неща искам? Едно нещо да върви, нищо не вървеше. Нито в личен план, нито в здравословен, професионални предизвикателства. И всъщност тогава това, което получих като отговор, свише дълбоко в сърцето си, беше това, че в този отрязък от време нещата не вървят, не означава, че крайният резултат няма да бъде положителен. И това, което вярвам, че Христос казва на всеки от нас, довери ми се. Просто ми се довери. И това беше момента, в който да кажа, добре, аз ще направя това, което зависи от мен, но няма да бъде на всяка цена. И за мен това е този малък нюанс. Във външния свят няма разлика дали човек вярва или не, но е чисто вътрешно да си кажеш, добре, нека твоята воля да бъде, но не моята.
1: Там ли е границата между това да се бориш, да стане това, към което се стремиш, и ако то не се случва, да не правиш неща, които няма после да ги харесваш, че си ги направил, за да се случи?
2: Аз си мисля, че това е доста фаталистичен подход. Това е до голяма степен религиозността, независимо кой тип религия, се казва, направи това и ще получиш това, което искаш, направи това и няма. Тоест, това за мен е много, много далечно. Тук говорим за нещо много по-различно, което е човек да има директна връзка с Господ, за това, което вярвам, че всеки един от нас, за да може да бъде в този свой призив, и знам, че може би е доста непопулярно, тъй като осъзнавам, аз самия съм бил в моменти, където съм ходил на църква от време на време, само като мога, нали, всички знаем, по големи празници се ходи, но всъщност да имаме, то даже няма значение човек дали толкова ходи на църква или не, но да се опитва да чете писанията, да има, да разбира повече за личността на Христос. И в момента, слава Богу, имаме тази възможност, тъй като и виждам все повече и повече млади хора, които да се вълнуват от тази тема. Между другото, интернет е пълен с такова съдържание.
1: Тук наистина, вече се връщам, там има интерес към темата.
2: Но тук вече се връщам по темата с нашия подкаст, тъй като нещо, което на мен ми липсваше конкретно

0: български контекст и чаках някой друг да го направи, точно такова място, на което да може по един неформален начин да си говорим за нещата от живота, без да имаме някаква църковна догма, да се притесняваме, че ще кажем нещо грешно. Дори нашата идея за това сме се кръстили въпрос на вяра, не защото искаме да наложим нашите възгледи на обществото, а по-скоро ние да зададем въпросите, а каним нашите гости, които вече споделят своите възгледи и своя път към вярата.
1: А когато вие често всъщност имате различни мнения, кога спорихте най-много? По коя тема?
2: Ние май не сме спорили, но аз само искам да добавя нещо. Затова се казваме въпрос на вяра, а не въпрос на религия, защото въпрос на религия е един подкаст, който вече не е актуален, нали, около 200-300 години. Ще отидеш в ада и това е много, до голяма степен това отвръща хората от вярата, отвръща хората от идеята за духовността и ние всъщност искаме да го счупим точно това схващане.
1: Да не е страшна религията, да е близка.
2: Аз мисля, че духовността и религията е близка за всеки, особено в днешно време. Ние вече разгадахме интелекта, или сме поне на 90% там. И това е и до голям степен изражение на всъщност това, което се случва в момента с изкуствения интелект и факта, че ни предстои една сериозна духовна криза поради тази причина. Всъщност е нещо, което се случва през годините и това, което току-що коментирахме, че има хора, които са направили изходи, продали си компаниите за милиони и милиарди.
1: И се чувстват дълбоко нещастни.
2: Аз съм нещастни, точно така.
1: Къде е пресечната точка? Какво ще се случи в взаимодействието между изкуствения интелект и това, което коментираме тук, изкуствения интелект и вярата?
0: Ами считам, че в момента света, в който живеем, става все по-виртуален и дигитален и хората масово се губят.
1: Каква хубава фраза? Губят се.
0: Абсолютно. Просто има много. Само през последните 3 дена си говорих с двама мои познати. Единият си признава, че иска в момента да си подреди живота и всички търсят психолози. Това е обществото, сме стигнали до това ниво. Аз считам, че вярата ни може да ни даде много добро разбиране за нас самите. В контекста на нашия Творец и Създател. И тъй като ние сме създадени по Божия образ и подобие, когато разберем повече за Него, когато го открием Него като личност, тогава по много по-добър начин може да възприемем и да разберем самите себе си.
2: Така е. Аз всъщност имам да добавя тук, ние търсим психолози, защото искаме да си подредиме главата по начина, по който си подреждаме компютъра, нали? Ще отираме на IT специалист.

0: И в нашия ефир, и във всички възможни платформи, които могат да си го позволят. Когато знаех, се разбрахме, че ще дойдете тук, си мислех за една фраза, че всеки учен, когато е млад, когато влиза в науката, е твърдо убеден, че няма Господ, когато започва да пие от чашата на познанието, но когато я изпие до дъно, вижда на дъното и вярата.
1: И всъщност ние имаме доказателство за това нещо. Един от много следените подкастъри, Хюберман, мисля, че ти също го следиш. Той е изключително запален в темата за това какво представлява човешката същност и биология. Той е невролог. Невролог, ако не се лъжа, за да не влезе в детайл, който пак няма да съм точен, но той самият вече излиза с убеждението, че всъщност вярва и е вярващ и че Господ съществува. От нас остава да откриеме под каква форма съществува Той за нас и как да разговаряме с Него, защото с ChatGPT можем да разговаряме лесно. Но в този разговор сме забравили всъщност как да говорим с...
0: И как въпреки изкуствения интелект да останем божествени. Нато, да завършим.
2: Бих искал да... Първо да благодаря много за поканата, да насърча вашите слушатели да открият дълбоката вяра в себе си, дори да има зачатък, и даже в събота си говорих с една дама за това, че важността да говорим за това е. Много често, като си говорим за религия, си казваме, религията ни е запазила като народ и идентичност. Това е една добра основа. Бих искал да насърча всички нас да открием по-голямата дълбочина на вярата.
0: Благодаря ви много за участието в нашия ден. Иван Германов и Натанаил Стефанов от подкаста Въпрос на вяра. И завършваме с това, че всичко в нашия живот е въпрос на вяра. До нови срещи в нашия ефир и да облагородявате средата, да продължите да я облагородявате както и до сега.

0: Днешният ден.
1: Няма причина за тревога за недостиг на лекарства и храни в Европейския съюз заради затварянето на Ормузкия проток. Това заяви за БНР Цветомир Николов, анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Към настоящия момент не се очаква пряка и значителна връзка между увеличението на цените на горивата и крайните цени на лекарствата, уверяват в позиция до БНР и от Министерство на здравеопазването. Още за това какви са механизмите в Европейския съюз за преодоляване на потенциални сътресения в лекарствения и хранителния сектор, ще чуем в материала по темата на Мария Петрова.

0: Evernet Plus.
1: Milano.
2: Zagreb.
3: Tallinn.
4: Brussels. Sofija.
5: Riga.
0: Българското национално радио, член на Evernet Plus. Водещата радиомрежа за европейски новини.
6: Да опознаем Европа по-добре.
0: С Българското национално радио и Evernet Plus.
7: Края на април, два месеца след началото на войната, включваща Иран, Ливан, Съединените щати и Израел, и довела до затварянето на Ормузкия проток, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен прогнозира, че въздействието на конфликта ще е дългосрочно, но Европа трябва да извлече своите уроци от него.
8: Последствията от тази криза може да имат отражение месеци или дори години напред в бъдещето. Това е втората енергийна криза в рамките на 4 години и уроците трябва да бъдат ясни. Нашата прекомерна зависимост от вносни изкопаеми горива ни прави уязвими. Само за 60 дни от конфликта сметката ни за изкопаеми горива, които внасяме, се увеличи с над 27 милиарда евро, без нито една допълнителна молекула енергия. Пътят напред е ясен. Трябва да намалим своята прекалена зависимост от вносни изкопаеми горива и да засилим нашите наличности с произведена на наша почва достъпна и чиста енергия. От възобновяема до ядрена енергия с пълно зачитане на технологичния неутралитет.
7: Каза Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент и представи серия от мерки за постигането на по-голяма енергийна стабилност и независимост.
8: Предлагаме по-силна координация не само за попълване на националните запаси с природен газ, но също така и на запасите с гориво, особено с самолетно гориво и дизел, където има затягане на пазарите. Можем да бъдем много по-ефективни, ако координираме пускането на петролни резерви и гарантираме, че рафинериите могат да увеличат производството в целия Европейски съюз. Заедно имаме огромна пазарна сила и индустриална мощ. Нека ги използваме, за да служат на всички европейци.
7: Призова председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Цените на енергията обаче не са единствената сфера, за която Европейският съюз работи, така че да бъдат избегнати сътресения, след като експерти сигнализираха, че проблеми с веригите за доставки нарушават пътя на различни ключови продукти. Още през март професор Вутер де Вулф от колежа по менеджмент в Антверпен предупреди пред агенция Reuters, че при затваряне на големи авиационни хъбове, като летищата в Дубай и Доха, има риск за над една пета от световните доставки по въздух, които са основният метод за транспорт на животоспасяващи лекарства и ваксини. Опасността се крие в прекъсване на така наречените коридори за студени доставки с контрол на температурата, които се изискват за чувствителни медикаменти. С продължаването на конфликта през април икономисти от Организацията на ООН по прехрана и земеделие обявиха, че затрудненията с доставките през Ормузкия проток водят до страхове за глобална криза с храните, заради прекъсвания в потока не само на горива, но и на торове. На този фон към момента в Европа няма риск от проблеми с храните, обяснява анализаторът от Център за изследване на демокрацията Цветомир Николов.
9: По отношение на храните няма риск от общ физически недостиг, но е възможно такъв да настъпи, тъй като мащаба на проблема е предимно в натиска върху веригата на добавена стойност, т.е. торове, фуражи, семена, ветеринарни продукти, транспорт и така нататък. Ефектът е най-силен там, където производството е чувствително към разходи и срокове, като това са животновътство, млечен сектор, рибарство и така нататък. Като казвайки всичките тези неща, Европейския съюз няма пряк директен риск за конкретни продукти, които идват от този регион, но ефектът е породен от просто

0: за торовете входящите ресурси, защото те превръщат външния шок в риск за следващ производствен цикъл. Като вътрешния пазар на ЕС става основния бустер, свободно движение на храни, фуражи и суровини, което позволява регионалните дефицити да се компенсират от други части на Съюза. Една 13-та от бюджета на Европейския съюз отива за селскостопанска политика и субсидии, което е колосално по своя мащаб, около над трилион евро на година.
1: Посочи Николов, а що се отнася до сектора на лекарствата, уточни.
0: Кризата около Ормузкия проток не е началото на проблемите за лекарствения сектор. Всъщност структурните проблеми са доста преди това. Проблема конкретно не е самостоятелния маршрут за доставки или всъщност е допълнителен натиск върху вече уязвима система, каквато е системата на здравеопазването и на храните в Европейския съюз. Конкретно за лекарствата проблема е концентриран при критични лекарства с ниска заменяемост, ограничен брой производители, ниски търговски маржове, като антибиотици, анестетици, лекарства за интензивна медицина и така нататък. При тях риска не е само липса на конкретна търговска мярка, а прекъсване на терапевтични процеси, болници и амбулаторни грижи. Като сегашния мащаб на проблема се определя от факта, че нямаме хроничен недостиг, както заявих. Между 2022 и 2024 държавите членки са докладвали критичен недостиг на десетки лекарства, а недостига особено чувствителен при генериците. Причината е, че много генерични продукти изглеждат заменими на пазарно равнище, но реално използват сходни източници на активни вещества, произведени производствени площадки или доставчици, като всяко прекъсване на този процес води до съответно проблеми. Ние това го наблюдаваме след COVID-кризата, когато започнаха първите прекъсвания на доставките.
1: Обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Именно за да стабилизира и да направи по-независим европейският фармацевтичен сектор, миналата година Европейската комисия предложи акта за критично важните лекарствени продукти. Заместник-председателят на Европейската комисия за чист, справедлив и конкурентен преход Тереса Рибера обясни.

0: Жалят. За реакция S използва още системата HERA, като това са всъщност съвместни обществени поръчки, складиране на медицински контрамерки и RESC EU, но тези инструменти са най-приложими при продукти с ясен кризисен и обществено здравен профил. Тоест, по-структурният отговор идва чрез акта за критични лекарства, който вече е в законодателен процес и насочва дългосрочна политика към по-добро картографиране на уязвимостите, диверсификация съответно на производството, координирани поръчки и критерии за сигурност на снабдяването, като при генериците практическото решение не е просто замяна с аналог, а проверка дали аналога има реално независима производствена основа, което ще бъде и ключово в бъдеще по отношение на продукта за лекарствена снабдителност на Европа.
1: Обясни Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. В позиция до БНР от Министерство за лечението на цените на горивата и крайните цени на лекарствата. Въпреки това, повишаването на транспортните и производствените разходи в глобален мащаб може индиректно да окажат натиск върху цените в дългосрочен план, добавят от пресцентъра на Министерство на здравеопазването. В случая, членството ни в Европейския съюз и общият пазар играят положителна роля за решаване на потенциални проблеми, обяснява анализаторът Цветомир Николов.
0: Най-важното, което трябва да знае, което е основната функция, която много хора не си дават сметка колко е важно, е всъщност, че Европейския съюз като един голям пазар, което е ключово, защото въпреки, че ние вътре помежду си държавите членки се конкурираме и съответно търговските субекти в рамките на които оперират също се конкурират, Европейския съюз функционира като единен пазар и съответно той смуква всички дефицити и се опитва да ги компенсира с внос отвън, като съответно огромната финансова ликвидност на нашия пазар позволява да осигурим и малкото дефицитни продукти, които са необходими на време.
1: Каза Николов и подчерта.
0: Няма причина за тревога. Когато казваме, че би могло да има недостиг, че има систематичен недостиг, той е разрешим, просто се разчита на внос. Тоест, Европейския съюз не ги разрешава недостига, просто на висока цена и с внос. Този проблем се адресира, че не толкова, че ние реално ще имаме физически дефицит, който ще се отрази на крайните потребители или пациенти, а колкото, че има нужда от изграждане на вътрешен капацитет за производство или съответно компенсиране на тези дефицити, така че сме една идея по-автономни и това да се случва на една идея по-ниска цена.
1: Заяви анализаторът от Центъра за изследване на демокрацията Цветомир Николов. За Евронет Плюс, Мария Петрова.
2: Евронет Плюс по Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Общо 16 от пострадалите при катастрофата на магистрала Хемус са били транспортирани до болници в София, съобщиха за Хоризонт от спешна помощ. Сред тях е 3-годишно дете, което е прегледано в Пирогов и е освободено за домашно лечение. Подробностите об...

0: съобщава Елена Бейкова.
1: Трима от пострадалите са транспортирани до ВМА. Мъж и жена са настанени за лечение в клиниката по неврохирургия, а третият пострадал е освободен за домашно лечение, обясниха от болницата. В Пирогов са откарани петима души, сред които майка и малко дете. След прегледи и обработване на нараняванията е установено, че няма необходимост от хоспитализация, с изключение на 23-годишна жена, която остава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия. Останалите пострадали са транспортирани до ИСУЛ и до окръжна болница. От спешна помощ съобщиха за още пострадали при друга катастрофа, която се е случила малко след 1 часа тази нощ при село Владая. Два автомобила са се блъснали челно, като най-тежко пострадал е единият шофьор на 56 години. Той е бил в критично състояние и е откаран в ВМА. В същата кола са пътували две бременни жени, които са с различни контузии и са транспортирани до Пирогов. За новините Елена Бейкова.
0: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев разпореди незабавна проверка на обстоятелствата около тежката катастрофа между товарен автомобил и автобус, която стана рано тази сутрин на автомагистрала Хемус в посока София. На мястото веднага са изпратени екипи на изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Първоначалните данни показват, че и двамата водачи са правоспособни и притежават валидни карти за квалификация. Превозните средства са преминали задължителните технически прегледи, а превозвачите разполагат с валидни лицензии. Кметът на столичната община Васил Терзиев заяви, че екипите на общината са реагирали незабавно след подадения сигнал и в координация със спешна помощ полицията и службите за пожарна безопасност са оказали съдействие за обезопасяване на района. Той изказа съболезнования към близките на загиналия и пожела бързо възстановяване на пострадалите. Състав на окръжен съд Кюстендил постанови условна присъда за 19-годишен задържан с марихуана, която криел в пещера на хълма Хисарлъка. Младежът признал вината си, защитата сключила споразумение с прокуратурата, а присъдата е окончателна. Още от кореспондента Кирил Фалин.
2: Случаят от 15 октомври 2024 година в пещерата Дентелет и в близост до античната крепост младият мъж е държал 356 грама коноп марихуана на обща стойност 7123 лева. Наркотикът е бил разпределен в 80 броя станиолови топчета. Полицаите го проследили до обекта му, където крила дрогата и го задържали на мястото. На младежа, който до момента е неосъждан, е наложено наказание лишаване от свобода за срок от една година, чието изпълнение се отлага за изпитателен срок от 3 години. Подсъдимият ще трябва да заплати направените в досъдебното производство разноски в размер на 2262 лева по сметката на областната дирекция на МВР Кюстендил. От Кюстендил Кирил Фалин.
0: В Обединеното кралство повече от 70 депутати от лейбористката партия публично призоваха премиера Кир Стармър да определи график за оттеглянето си, въпреки заявената от него по-рано твърда решимост да се бори с предизвикателствата, за да доведе до край планираните от него промени за доброто на страната. От Лондон Веселин Пълнов.
3: Непрекъснато се увеличава бройката на депутатите, които искат от премиера да се оттегли. До полунощ българско време техният брой набъбна на 72-ма. Това, което е значимо обаче, е, че сред тях вече има членове на кабинета на Кир Стармър. И те са от тежката артилерия, защото става дума за министъра на вътрешните работи Шабана Махмуд, министърът на външните работи Ивет Купър, вице-премиерът Дейвид Лами и министърът на отбраната Джон Хили. Не става дума за незабавна оставка, а за контролиран, организиран преход на властта, както гласи формулировката, а това може да стане като премиерът определи график за провеждане на надпревар за нов лидер, най-вероятно до септември. Поред някои източници Стармър е изслушал аргументите на министрите, че това е в най-добър интерес за партията и страната. Сега се очаква какво ще бъде решението на премиера. Междувременно четирима министерски помощници подадаха оставки. Има обаче министри, които отявлено подкрепят Кир Стармър и не смятат, че смяна на лидера на партията и премиер на страната е най-доброто нещо в този момент, въпреки катастрофалното представяне на изборите миналата седмица. Те също така смятат
0: 17 месеца. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Мариана Попова.
4: Днес ще преобладава слънчево време, но ще има и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посока.

0: посоката си. Заради очакваните конвективни явления на места временно по-интензивни, за Централна и Източна България Националният институт по метеорология и хидрология е обявил жълт предупредителен код. Максималните температури днес ще бъдат между 22 и 27 градуса, за района на София около 23. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Gere, ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižba na valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Програма Христо Ботев.
4: Време за наука. Предаване за поезията на реалността.

Здравейте, скъпи слушатели! Добре дошли на честотите на Време за наука, умното предаване на програма Христо Ботев. С вас днес редакторката Ани Маринова, звукорежисьора Руслан Беров, музиката избира Антонина Тодорова, аз съм Василена Мирчева. Ще започнем днешното предаване с един цитат по смисъл на един от големите архитекти на 20 век, Ренцо Пиано, който казва, че архитектът се буди като поет, разсънва се като хуманист, а по обяд вече трябва да бъде строител. Как се образоват архитекти и строители днес, при стремителното настъпление на дигитализацията и изкуствения интелект? И дали се страхуват строителните специалности от технологичното настъпление или го приветстват, понеже строителство без технология никога не е било възможно? За всички тези неща ще говорим след малко с първата ми събеседничка, доцент доктор архитект Гичка Кутова-Каменова, ректор на Университета по архитектура, строителство и геодезия, най-старото техническо висше училище у нас. И като сме на архитектурна вълна, ще прескочим до Варна, където по повод 35 годишнината на Варненския свободен университет Черноризец Храбър и 25 годишнината от създаването на специалност архитектура, лекция ще изнесе архитект Йоши Ямазаки. Тя ще бъде посветена на границите между архитектурата, града и ландшафта в японската традиция. Слушаме сега първата песен.

0: архитектура. Участвала и е печелила номинации в конкурса «Сграда на годината». През 2020 заема първо място в категория «Производствени сгради». Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам днес да съм във вашето предаване и се надявам, че наистина ще мога да разкажа за всички предизвикателства, които има пред нашите професии.
0: Чудесно! Надявам се да не да е първото от много посещения в сградата на Лаския. Виждаме през прозореца да направим един мост. Да започнем, може би, с едно много

0: да стигне до максимален брой млади хора и не само. Искам да отбележа, че бягането е отворено за абсолютно всички хора, които искат да дойдат да бягат в името на тази кауза. И то е с дистанции 2,5, 5 и 10 км. Като младо събитие, само на 2 години, се стремиме към по-къси дистанции, но искаме да предизвикаме младите хора, техните приятели, нашите партньори, да дойдат, да ни подкрепят, да дадем своя принос за тази социална кауза и да направим, разбира се, в навечерието на 17 май, който е Деня на спорта, едно хубаво спортно събитие, един хубав спортен празник. С гордост мога да кажа, че тази година имаме удвояване на броя на регистрираните състезатели. Миналата година бяха 570, 23 български вуза, 4 вуза от чужбина, студенти, които по Еразъм са при нас в момента, се обучават. Тази година към настоящия момент, което е 3 дена преди старта на това, към което се стремим. Обединяване на младите хора и в спорт, и в социална кауза.
1: Да, и чудесно, че се случва седмица след като Джирото буквално преобрази градовете, през които мина, и видяхме, че когато сме обединени, наистина се получава, града просто кипеше миналата година от тази положителна енергия. Някак си града в този му вид в момента, пролетния, като естествен декор на това събитие, просто беше чудесно, така че Джирото добре подгря за маратона, да, на организиран от университета по архитектура.
0: Да, случайно съвпадение може би, но като цяло нашата цел е да се въртим около дата 17 май, която е Деня на спорта. Нали, тази година по технически причини го правим на 16, но винаги ще го провеждаме да сме живи и здрави години напред, нали, около тази дата, нали, с така нови социални каузи. Идеята, която имаме, е до година да го направим мрежа от такива бягания и в други университети в страната, които са по-отдалечени, защото очевидно, нали, студентите не могат да дойдат от Варна, от Руса и от други такива по-далечни градове да бягат. Затова, нали, ще поканим студентските съвети в тези градове в същия ден да направят този тип бягане и в техните си градове. Искаме да привлечем и околните на България, Гърция, Македония, Турция, университети, нали, които имаме в близост, нали, също да ги включим и да направим една международна мрежа от бягания на студенти с техни приятели и партньори, посветени на социална кауза.
1: Чудесно и впечатляващо, и много знаменателно. Студентите, специалност архитектура и строителство, започват такава инициатива. Стискаме палци.
0: Много благодаря и ви каним. Заповядайте от екипа на БНР, който може да се включи. Бягането е, разбира се, с времеизмерване, така че които са тренирали и вземат така първите места, ще получат своите награди, като във всяко едно истинско състезание.
1: Ето, има все още възможност за записване. Да, освен това, тази седмица

0: хората да видят какви проекти излизат от нашите дипломанти, какви хора обучаваме и така какви хора навлизат в строителния бранш на нашата страна.
1: Да, и пак по възможност тези добре подготвени, компетентни и вдъхновени специалисти да бъдат оставени да покажат какво могат без натиск такъв от различен характер.
0: Да. Това е истинско предизвикателство. Опитваме се да ги подготвим, нали, когато започнат. Това, което мога да кажа също с голяма гордост, е, че над 80% студентите ни работят още по време на тяхното следване започват да работят, и което е похвално, пък не е за сметка на обучението, защото младите хора, които учат при нас, са наистина мотивирани. Те са дошли при нас да се обучават по едни трудни професии. Дошли са абсолютно с пълното съзнание, че искат да учат това нещо, дават всичко от себе си да го завършат, и то по възможно най-качествения начин, за да са максимално подготвени. Разбира се, практиката е предизвикателство. Опитваме се още по време на следването, чрез практики и стажове в фирми от строителния бранш, нали, да ги приближаваме към практиката, но това,

0: И разбира се, не мога да не отбележа този изкуствен интелект, който навлиза с много ускорени темпове в живота ни и съответно и в нашето обучение. И пред нас стои предизвикателството да съставим едни рамки, в които този изкуствен интелект да навлезе в обучението на нашите специалисти, така че първо да не им пречи до степен, т.е. той им помага много, нали, това е безспорно, всички го виждат, всички го ползват, но да не им попречи да станат добрите специалисти с да не тушира творческия заряд, който има естествения интелект. И затова това предизвикателство, нали, работим в момента по него, предстои към края на май, началото на юни, ще имаме гласност на това събитие, провеждането на такава първа национална конференция, посветена на изкуствения интелект в строителния бранш, нали, която ще се опита да маркира рамката на изкуствения интелект в строителството и в обучението по архитектура, строителство и геодезия.
1: Това щях да попитам вече, нали, никакво предизвикателство не е за изкуствения интелект да създава модели, чертежи. Доколко важно остава и хората да бъдат научени и да могат да правят тези неща?
0: Професията на архитекта, строителния инженер, геодезиста, ВИК инженерите, хидроинженерите, транспортните инженери е, както вие казахте, професия и занаят. А един занаят, човек, за да може да го упражнява качествено, с разбиране, с творчески заряд, той първо трябва да може да го премине през собствената си мисъл, през собствената концепция, през собствената идея, през така наречен естествен интелект. Изкуственият интелект, опитваме се да научим нашите студенти, че той помага. Наистина много помага. Нали, той може да замести в много отношения всеки един от тези специалисти, които споменах, но решението на казусите, на проблемите, измисленето на сградите, измисленето на конструкциите на тези сгради не може да мине без човека да се намеси и да даде наставленията на изкуствения интелект в какво точно да му помогне.
1: Добре, това е едното голямо предизвикателство. То не е само пред архитектите, пред всички. Как се справяте с другото? По какъв начин се отразява климатичната криза? Вече, нали, сградите просто не могат да вече са различни. Колкото отопление, примерно, дете се мисли за отопление зимно време, толкова и за охлаждане през все по-голяма част от годината. Енергоустойчиво, спестяване, всички тези, нали, предизвикателства и необходимост да сградите да отговарят на такива условия.
0: Това са едни теми, които са така доста така по-назад във времето в пространството на проектирането и строителството на сгради. Има доста, нали, какви се очаква да бъдат температурите в годините напред и сравнявайки различни модели да изберат възможно най-подходящия за конкретната цел, за която дадена сграда се проектира, защото и самите енергийни изисквания са променливи в зависимост от функцията на сградата, нали, която се проектира и трябва да бъде построена.
1: Факт. Понеже ще стане въпрос в разговора след това за границите, за усещането на една сграда, за вътре и вън. Сградата на Лас като че ли в последните години все повече се отваря към пространството. Вие сте и домакин на един театър. Как върви това партньорство? Пък много...
0: Това беше една идея, която аз се радвам, че с театъра, който е на територията на университета, стана много спонтанна нейната реализация. И мога да кажа, че обичайно в образованието се говори за триъгълника образование, практика, бизнес. Нали, търсиме скъсяване на тези връзки максимално,

0: други начини, по които то да се развие.
1: Факт, да. Все повече се говори, че тези STEM специалности, те толкова търсени, все по-често се добавя и от арт, да, към, нали, STEAM. Че някак си технологиите и всичко това, то все пак се прави за човек, от хора за хора, и изкуството е начина да се стигне до човек. Примерно, ето случая с архитектурата, да, той е елемент на сторителинг, който толкова се търси, да разбереш замисъла на една сграда, на човека за архитектурния проект. Именно чрез изкуството, той е мост между създателите на

0: вас се случва? Това е посоката в днешно време, след като дълго време вървяхме към свят на тесни специалисти, които могат много добре едно нещо. Сега точно покрай този технологичен бум се вижда, че уменията на човека да синтезира различни области на познанието, културата, изкуството и да ги интегрира в някакъв кръг става се по-важно.
1: Да, да, точно така и благодарение на технологичния бум и на тези социални мрежи, които са около нас и тази информация, която е в ръцете на младите хора, те във всеки един момент могат да се докоснат до много информация, която може да им бъде полезна. Е, не винаги имат така чувството от професионална гледна точка да оценят информацията, която виждат, но ние се стремим, нали, с актуализирайки учебните програми и това, което изучават в университета, да ги учим. Да ги учим критериите, с които да оценят информацията, която ги заобикаля, и да пречупват през призмата на техните професии, нали, за които се обучават в нашия университет. Живеят младите хора в един век, в който, как се казва, информацията им е в ръцете, но ние искаме да дигнат така глави от телефоните, чрез културата, която можем да им осигурим, да получат и друга гледна точка на действителността, която от тях и около тях, и така това да им помогне да се изградат като едни съвременни специалисти, професионалисти в професията на строителния сектор.
0: Да, има ли предизвикателство в това, от една страна, това са консервативни специалности по определените, трябва да бъдат такива, и в баланса между, именно между необходимостта да получат едно много стабилно, много сериозно образование и подготовка.
1: Или върху това как се конструират основи или фундаменти или покриви, нали, има едни базови знания, през които всеки един от тези специалисти трябва да премине. И той трябва да ги знае тия неща, за да може пък след това вече отгоре да надградиме с новото. И затова в последните курсове на обучение нашите студенти имат възможност с така наречените избираеми дисциплини да избират някакви по-конкретни съвременни знания за някакви съвременни строителни технологии или тенденции в строителството, в архитектурата, в транспортното, в хидростроителството с тези свободно избираеми дисциплини. Освен това, даваме им възможност предипните стажови практики да ги правят в фирми, организации от строителния бранш, за които сме подготвили специален регистър, нали, за да знаем, че отивайки, избирайки една от тези фирми, този регистър за тези практики и стажове, те отиват на място, откъдето са желани, чакани, нали, хем да се запознаят с практиката, хем да се докоснат до нея, пък могат и да ги харесат, да останат там на работа, така да се каже. В посока на усъвременяване на учебните програми, особено в последните курсове, с навлизане на съвременните технологии, имаме така направени връзки с много фирми чрез съвета на бизнеса, който учредихме в университета ни края на миналата година. Поканата беше към абсолютно всички фирми от бизнеса, но мога да кажа, че около 20-30 фирми се отзоваха с конкретни идеи, с конкретни предложения. Една голяма част от тях даряват средства за възобновяване на наши научни изследвания, за усъвременяване на лаборатории на територията на университета с най-съвременни технологични решения. Нали, даже вчера имахме такова събитие и смятам, че макар и трудно, вървиме по пътя на това младите хора да познават най-съвременните неща, които се случват в строителния бранш.
0: Много, много благодаря за това участие. Благодаря, че отделихте от времето си. Доцент, доктор, архитект Гичка Кутова, ректор на ЛАСК. И да напомним още веднъж за маратона в тази събота. Студенти тичат с благотворителна кауза, подкрепа на студенти с онкологични заболявания.
1: Да, и аз благодаря за поканата. Заповядайте всички да бягаме заедно. Идеята е студентите бягат с ОСГ, но тя е за всички студенти, техните партньори, приятели, близки. Заповядайте. Чакаме ви събота, 16 май, 9 часа, на кръстовището на булевард Христо Смирненски и булевард Евлогия Георгиев.

0: университет организира една много интересна лекция на японския архитект Йоши Ямазаки. Тя е за границата между архитектурата, града и ландшафта в японската традиция. Архитект Ямазаки е учил, преподавал и практикувал в Токио от 2007 година. Заедно с съпругата си архитект Надя Иванова се установяват в София, където работят и до днес. Здравейте, им казвам сега.
1: Здравейте.
0: Много интересна лекция, две понятия, основополагащи за японското светоусещане, учи и сото, вероятно не ги произнасям както трябва, са залегнали в тази концепция за вътрешното и външното, така ли е?
1: Да, благодарим първо за поканата. Освен това, което като въведение казахте, само ще добавя, че начесването също е и по повод на 25 годишнината от основаването на архитектурния факултет в Варненския свободен университет. Лекцията утре предвижда да се поговори повече за японската методология в архитектурното проектиране. И сега давам възможност на Йоши да разкаже повече за това какво възнамерява да запознае студентите и гостите.
2: Добре, да. Вече аз живея тук 20 години. И аз 20 години като опита да правя архитектура с японска логика, като което учи Япония и практикува. Но това е, което в Япония се смята грешно, неправилно в проектиране. Тук се смята за добре и хубаво. Това е, много за мен е странно неща беше, но това искам обяснява. И какъв има разлика? Това е искам казвам.
0: Нашата представа е различна, така ли?
2: Да, много различна. За архитектурна проектиране. Принципи, това е най-основното неща. Архитектура е не форма. Архитектура е отношение. Вътре и външно, и човек, и хора, и различни неща.
1: Това, което Йоши е подготвил, е наистина свързано с методите. Това, което се учи, преподава в Япония, как трябва примерно един проект, един процес да протече в проектирането. И това, което е наистина може би важно и различно от образованието в България, защото аз съм завършила в България. Честно и в нашата практика, може би така напрежението, като работим заедно, проистича точно от това, начина на мислене и на възприемане как трябва да се създава архитектура. В България архитектурата, представата е за нещо много по-материално, винаги като нещо, което, примерно, каква е функционалната схема, какви материали се ползват, какъв начин на строителство, докато в Япония всичко това, този процес някакси е предшестван от един друг етап, който е много по-съществен и който фактически дава, как да кажа, може би той е добър резултат в архитектурата, която знаем, че така се възприема, нали, като нещо в световен мащаб до някъде като един феномен.
0: Има ли нещо, което бихте искали да бъде възприето от японското светоусещане и по някакъв начин да бъде усвоено тук у нас?
2: В България ли?
0: Да.
2: Но в България това е много трудно. Но в България остава неща интересно в живот на хората, което вече дядко има в Япония.
1: По-скоро Йоши тук разказва

0: кое му харесва в България, а не обратното, кое смята, че от Япония може да се пренесе в България. Но това също е любопитно. Да.
1: Любопитно е. Е, това е, е примерно. Е, събирате хората да се хранят на бън, на добор. И, но просто има там отношението, там като човек и природа. И това е като има там истинско живот, вътре има тая като потенциари или естествен живот. В принципи, това е въпроса. Просто основата разлика има за мишлението, за архитектурата. Защото архитектура не е като обект. Не е обект. Това е като огромна разлика. И това е нематериално и не е като форма и не е, просто там няма като отношение между архитектура и човек. Архитектура е като въздух.
2: Много хубаво сравнение на архитектурата с въздуха. Забелязваме го най-вече, когато е замърсен, когато трудно навлиза в дробовете ни пречи да дишаме. Много благодаря. Със сигурност ще е много интересна лекция. Да кажем още веднъж, 35-та годишнина от основаването на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 25 години от основаването на факултета по архитектура. Благодаря на, архитектите Йоши Ямазаки и Надя Иванова.

0: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник по 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентин.
1: Децата на българската култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
2: Скъпи слушатели, аз с програма Христо Ботев, Светел и Спорен ден ви желая екипа ни, редакторката Ани Маринова, звукорежисьора Руслан Беров, музикалната редакторка Антонина Тодорова и аз, Василена Мирчева. Очакваме ви следващия вторник по същото време.

0: вие слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Кристина Петкова, а в студиото сме
1: Криси Янкова
2: и аз, Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg.

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен «Следа».

0: Чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песения конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР ТОП 20 тази песен се класира под номер 17.
1: 16-та позиция е за Михайла Филева и Буря в чаша вода. Вълни!

0: Първо ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Жеко Жеков. Може да гласувате за песента ми Блуден син в класацията Топ 20 на Българското национално радио.

0: Отново 15-та позиция за Мими Николова «Расте, но не старее».
1: Следва да чуем песента, която тази седмица зае 14-то място в БНР ТОП 20. Нейното заглавие е «Крещия» в изпълнение на група «Торнадо».

0: от 10-то на 14-то място за група Торнадо и тяхната песен Крещя.
1: Една позиция надолу за Роби, Рано при зори, тази седмица то под номер 13.

0: една позиция назад. Спрямо миналата седмица отбелязват Иван Радулски и Габриела Партовски с песента «Дай ми любов».
1: А 11-та позиция е за група Зебра «Нещо повече».

0: Чухте група Зебра с песента Нещо повече.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Won't Let Go изпълнява Стефан Лаучев.
2: И една секунда в изпълнение на Тодор Гаджалов.
0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Гриш без лица.

0: Гриш, без лица, номер 10, БНР Топ 20. От теб ще разберем кои са на девето място.
1: И така, на девето място е Петко Славов с неговата ретроспекция. Всеки път.

0: На седми позиция чухме група Волева и песента Шок и паника, а сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
1: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Картина. Виж!

0: Графа и картина номер 6 БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
3: Анна,
4: Ивелина,
5: Даниел,
6: Янко
7: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
4: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР ТОП 20.
2: Гласувайте!

0: от трето на второ място за Funkylicious на Вън Вали.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Криси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 Amusing You, Inner Glow. Номер 1.

20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси в парламента прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент
1: кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цулински.
2: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са в процес на изясняване. Единия водач, който управлява автобуса, до момента в картона на водача има информация за реализирани от него 45 нарушения на закона за движение по пътищата, като през 2017 година за 10 месеца е лишаван от правоспособност. За ПТП с алкохол от водача на влекача до момента в картона има 29 нарушения, като е търпял две лишавания също назад във времето, едно през 2006 година от 1 месец и едно през 2008 за 5 месеца. На място са правени проби за алкохол и наркотици. Пробите за алкохол са отрицателни.
1: Катастрофиралият автобус е пътувал към София. Част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
3: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
1: По случая има образувано досъдебно производство. Разпитите продължават. От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините Николай Христов.
0: Сред пострадалите при катастрофата е и 3-годишно дете, което е било прегледано в Пирогов и освободено за домашно лечение. Двама от ранените са настанени за лечение в клиниката по неврохирургия на ВМА. 23-годишна жена пък

0: нуждава за лечение в клиниката по лицево-челюстна хирургия на Пирогов. Останалите пострадали са транспортирани до ИСУЛ и до окръжна болница. Вие сте с обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Ще ги обобщи репортера Добрина Карамболова, която сега включваме пряко от Народното събрание. Добър ден!
1: Добър ден! И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, като от ДПС подкрепиха единствено предложенията на Прогресивна България. Накратко, промените на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които се избират от Народното събрание, ще бъдат предложени от различни организации. От ПП налагат и мораториум върху кадровите и дисциплинарните решения при изтекал мандат на изборните членове на ВСС. Предложенията на Демократична България са сходни и са свързани основно с начина на избиране на членове на кадрови орган и на инспектората към него, като дават и възможност на Висшия адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота. Законопроектът на Прогресивна България предвижда за членове на ВСС да не могат да бъдат избирани лица, които през последните 7 години са били главен прокурор, председател на Върховния административен или Върховния касационен съд или пък техни заместници. Пленумът, а не прокурорската и съдийската колегии да избират нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Ето как Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха поправките.
2: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна. Трябва да търсим личности с доказани високи нравствени и професионални качества.
3: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
4: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнеса.
1: И още приетите промени дават и право на правосъдния министър да оспорва решения на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им, а в едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, кадровия орган трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. Това е за момента от правната комисия.
0: Благодаря на репортера ни Добрина Карамболова. Прогресивна България ще опита да овладее поскъпването в търговската мрежа с редица мерки, сред които са регистър на проследимост, свикване на междуинституционално звено за цените към Министерския съвет, разширяване на списъка с нелоялни практики, които могат да бъдат санкционирани. Освен това се предвижда да се завишат санкциите, които Комисията за защита на потребителите може да налага. Мерките обаче срещнаха сериозни критики от опозицията на извънредното заседание на временната бюджетна комисия. От парламента включваме пряко репортера Марта Младенова с подробности. Добър ден!
5: Добър ден! Между институционалното звено към Министерския съвет ще бъде свикано по предложение на икономическия министър Александър Пулев, който определи цените като, цитирам, галопиращи и даде висока оценка на двата законопроекта за Комисията за защита на потребителите и Комисията за защита на конкуренцията.
6: В тези законодателни изменения се адресират всички ключови параметри, които подобряват състава и броя на нелоялните търговски практики. Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция. Увеличават се, заздравяват се правомощията на ресорните регулатори. Драстично се увеличават глобите за нелоялните търговски практики на ниво КЗП.
5: На ниво Комисия за защита на конкуренцията няма да се завишават глобите, защото те и без това са доста високи. А от самия орган предупредиха, че те имат функцията на регулатор, а не на контролен орган. И също така представиха детайлен ценови продуктов анализ, според който на българския пазар няма достатъчно българска продукция. Именно върху това акцентира и министър на земеделието Пламен Набровски.
7: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция, а за да има българска продукция трябва да има адекватна цена и адекватен марж на печалбата.
5: От Демократична България посочиха, че се стигне до сериозно изкривяване на пазара и призоваха да има мерки за овладяване на цените на горивата, откъдето идва основният проблем. Асен Василев от Продължаваме промяната допълни, че регистърът няма да доведе до реална проследимост на цените на стоките и освен това на производителите и търговците се

0: оценява виновност, а не както е по правило, човек или търговец е невинен до доказване на противното. От ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят двата законопроекта, но предупредиха също за сериозни пропуски в текстовете и заговориха за непазарни практики. Разбира се, от Прогресивна България защитиха тезата, че мерките ще сработят и ще отговорят на очакванията на хората, но това бе нещо, което отново бе оспорено от опозицията. Бизнесът и синдикатите също имаха своите сериозни критики към текстовете и поискаха те да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините, Марта Младенова.
1: Вече са определени експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщават от Министерството на земеделието. По предварителни данни, унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линията на държавна помощ. Общинският съвет в Горна Оряховица се събира на извънредно заседание в късния следобед, за да обсъди финансовото и кадровото състояние на втората по големина общинска болница у нас. Напрежението в града се повиши след решението на общинските съветници лечебното заведение да бъде приватизирано. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Съветници от различни политически групи настояват да получат подробна информация за финансовото и кадровото състояние на общинската болница Свети Иван Рилски в Горна Оряховица, включително отчета за първото тримесечие на тази година, приходите и разходите за април, както и данни за просрочени задължения. Иска се информация и на колко медици в пенсионна възраст, които от дълги години продължават да работят в болницата, вече са връчени предизвестия за прекратяване на договорите и как това ще се отрази върху работата на 12-те отделения в лечебното заведение. Извънредното заседание днес от 17.30 часа идва няколко дни след дългите дебати на последната редовна сесия, когато Общинската болница беше включена в годишния план за приватизация на общинска собственост. Това се случи въпреки общественото недоволство и гражданския протест пред Община Горна Оряховица. По време на демонстрацията противниците на идеята призоваха за местен референдум за бъдещето на болницата. За новините е Здравка Маслянкова.
1: С молебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил, в храм паметника Свети Александър Невски в столицата беше отбелязан Международният ден на сестринството. На 12 май е родена Флоранс Найтингейл, основател на модерното сестринство и една от 100-те най-влиятелни жени на всички времена. У нас празник имат над 20 000 медицински сестри, като броят им намалява спрямо миналата година. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
3: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Русия възобнови ударите срещу Украина след изтичането на тридневното примирие. Над 200 дрона са били изстреляни през нощта от Русия срещу украински територии, съобщи президентът Володимир Зеленски. Самата Русия реши да сложи край на частичното затишие, което продължи няколко дни, написа той в Екс. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Украина помоли Европа да посредничи за споразумение с

0: предупреди днес, че Техиран може да обогати уран до 90%, ниво смятано за оръжеен клас, ако Съединените щати подновят атаките си. В отговора си на американското предложение, Иран призовава за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан. Техиран поиска компенсация за военните щети, край на военноморската блокада на Съединените щати и призова Вашингтон да гарантира, че няма да има по-нататъчни атаки, да вдигне санкциите и да отмени забраната за продажбата на ирански петрол. Иран също така подчерта суверенитета си на Турмузкия проток. За новините Елизабет Когова.
1: За първи път от 53 години насам българска филмова история се състезава за престижната награда Златната палма в Кан. Големият фестивал на Френската ривиера се открива днес, а част от основната програма е Мечтаното приключение – разказ за българска археоложка, която се оказва замесена в престъпни действия на границата при Свиленград. Филмът е на германската режисьорка Валеска Гризебах. Подробности от Константин Мравов.
2: В това издание на фестивала, заснето нас филм с български актьори на български език, ще се бори за Златната палма, за пръв път от 1973, когато в основната програма е Последната дума на Бинка Желяскова. Както и тогава, страната ни отново е представена от женска история на археолога Феска.
3: Писането е мистериозен процес, аз обичам проучванията. Пътувахме и се озовах в село Маточина до самата граница. Видях археолози да работят там и това породи нещо. Тогава си помислих, тя ще е жена, която е преживяла много неща през 90-те, близо до границата в Свиленград, след това е отишла в София, учила е, работила е като археолог в България и други страни.
2: Разказва за БНР Валеска Гризенбах. Режисьорката използва само непрофесионални актьори, като в главната роля влиза Яна Радева, геолог от София, която през 2022 е на Коледен базар в НДК.
4: Мутая се и идва една мадама с едно червено червило, много готина, и казва: на нас ни трябва интелигентен човек. Аз казвам: а, аз съм геолог. Искате ли да се явите на кастинг за филми? Аз: добре. И така се започна.
2: За новините Константин Мравов.
1: Тази вечер във Виена е първият полуфинал на музикалния конкурс Евровизия 2026. България е представена от Дара и песента Бангаранга, която ще открие втория полуфинал на 14 май. Тази годишното издание на Евровизия е белязано от политическо напрежение. Няколко държави бойкотират конкурса и няма да го излъчват. Причината са съмнения, че от Израел са манипулирали зрителския вот миналата година, както и критики, свързани с войната в Газа. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Кръстина Иванова. Добър ден!
5: Добър ден! Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на младежта и спорта Георги Глушков, с който той отне безсрочния лиценз на БФАС. Федерацията обжалва решението, но административен съд София град отхвърли жалбата. Сега ВАС отменя и неговото решение. Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. Билетите за мача между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига бяха пуснати днес в продажба. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски се продават на касите на стадион Георги Аспарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще се играе мачът. Черно море приема Локомотив Пловдив от 17 часа и 45 минути, а Ботев Пловдив посреща Арда от 20 часа и 15 минути в среща от групата на отборите, борещи се за място на бараж за европейските клубни турнири в първа лига. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Тотнам Лийдс 1-1, в Испания Райо Валекано Жирона 1-1 и в Италия Наполи Болония 2-3. Карло Анчелоти определи предварителен състав на Бразилия за световното първенство по футбол, като там присъства и бившия футболист на Лудогорец Игор Тиаго, както и Неймар и Винисиус Жуниор. Селекционерът е подал към Световната футболна федерация списък от 55 имена, от които малко по-късно този месец ще обяви окончателните 26, които ще останат в състава. Божидар Сарабуюков бе награден за спортист номер 1 на месец март традиционната анкета на Прес клуб България. Неговия наставник Димитър Карамфилов беше избран за най-добър сред треньорите за същия месец. През март при припомням, Сара Боюко спечели бронзов медал скока на дължина на световното първенство по лека атлетика в Турун с постижение 8 метра 31 сантиметра.

0: метра. Същия месец печели европейското злато в зала, като подобри няколко пъти националния рекорд скока на дължина и оглави световната ранглиста за сезона. Първия старт за Божидар Сарабуюков за летния сезон ще бъде тази събота в китайския град Сянмън, където ще се проведе Диамантената лига.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Над Западна България вече започна да се развива купеста облачност, а в крайните северо-западни райони на места има и валежи, за сега все още са слаби. Там и вятърът се ориентира от северо-запад. Температурите към този час са от 17 градуса в Ново село до 26 градуса в Пазарджик. В София температурата е 21 градуса, атмосферното налягане 939 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 42%. След обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад. По време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури в повечето

0: Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16. Заради очакваните интензивни конвективни явления, за днес е в сила предупредителен жълт код за Централна и Източна България. А за утре, заради очаквания силен вятър, Националният институт по метеорология и хидрология обявява жълт предупредителен код за Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия в двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. Посока Бургас от 342 до 349 км на магистралата е ограничена лентата за принудително спиране. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена тясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно пътното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Един човек загина, други шестима са настанени в болница след тежка катастрофа между автобус и камион на магистрала Хемус. Временната комисия по правни въпроси прие на първо четене ключови промени в закона за съдебната власт. Временната бюджетна комисия в парламента пък обсъжда мерките за овладяване на цените. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че примирието с Иран е, цитирам, на изкуствено дишане. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Арт ефир.
1: Добър ден от екипа на Арт ефир. Днес работим заедно с звукорежисьора Радослав Минчев, Невена Праматарова, редактор на предаването, музикалният избор е на Цвети Бахариева. Аз съм Димитрина Кюркчиева. Ще се радвам да ни слушате.

0: Art Эфир.
1: Благодарим, че избрахте Арт Ефир. Ето с кого ще ви срещнем в днешното ни издание. До вечера се открива кинофестивалът в Кан. Оттам след малко директно ще включим кинокритичката Павлина Желева. Шум зад кулисите, премиерен спектакъл от Майкъл Фрейн в сатиричния театър Алеко Константинов. До вечера ще чуете интервю на Надя Танасова с актрисата Силвия Лулчева. Ще ви представим три изложби. Рада Якова открива днес Само любов, изложба живопис в столичното арт-пространство Дом. Дарина Янева подрежда днес Вълнения, изложба живопис в Бургаската галерия Неси. А Златка Пентова отутре представя Разгърнато време, изложба живопис в Пловдивската галерия Готи. И още в Арт Ефир. Ще чуем покана от маестро Огнян Митонов за предстоящата програма Буря и устрем в Централния военен клуб. Ще научите и името на лауреата на Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България, който стана известен снощи. Всичко това в Арт Ефир днес. Добре дошли сте при нас.

0: Здравейте, как изглежда кан в деня на откриването, преди прожекциите и червения килим?
1: Ами кан изглежда, че 2-3 дни преди откриването изглеждаше малко по-динамичен. Сега е леко мрачно времето, не вали дъжд, но някакси приглушено е и така, като в едно очакване седи градът и организаторите и всички, които до вечера ще имат удоволствието за 79-ти път да се радват на този най-голям фестивал в света.
0: Много години сте били в Кан, затова ви питах, има ли по-различна енергия тази година в фестивала в сравнение с предишни издания?
1: Има два момента. Единият е, че това издание, и то по-скоро заради селекцията му, заради този огромен брой за един конкурс, който все пак има 22 филма, но все пак в този порядък има страшно много имена на големи режисьори тази година. Та в този смисъл, наистина, фестивала, това издание, 79-то издание, звучи някакси като юбилейно. Все едно, че това е 80-то издание на фестивала, в смисъл такъв, че наистина има страхотна творческа енергия, която е събрана на едно място. И понеже от друга страна проблема на Кан не е толкова да направи един голям фестивал, колкото да се задържи на това ниво, просто не знам какво би направил до година. Защото това, което се случва тая година като струпване на имена, като изключително така тежки творци, които наистина ги обича публиката, също така и критиката, което е много важно, са на едно място, така че ще има този тип енергия. От гледна точка на това, което се обсъжда, така и малко преди фестивала и сега вече, това е по-скоро какво се случва с американското кино тук и по-скоро с да избегне въпроси, свързани с това доколко мейджорите ги няма тази година, защото наистина има само два филма, които са в конкурса, американски филми, всичко останало от Азия, Далечния изток, Азия и Европа. Това, което той прави, е много умело да премества акцента и да казва, че всъщност Кан не се променя. Той си винаги на мястото, но това, което се променя, е Холивуд и американското кино и самия факт, че Оскарите, в регламента на Оскарите тази година настъпиха важни промени, които дават възможност на режисьори и на филми, които са се класирали с награди на 6-те най-големи международни фестивали, сами да кандидатстват вече, за да бъдат номинирани за Оскари, а не през официални комисии и държавите си, както беше до сега. Това, казва той, е наистина едно доказателство, че американското кино е друго. То е в момента в процес на търсене на себе си и с много вътрешни процеси, които вървят. От една страна проблемите с сценаристите и стачките, постковидния период, намалелите средства, не толкова големите пазари, на които американските

0: не успят да се реализират след COVID-а. Всички тези неща той ги прехвърля отвъд океана в тази територия, казвайки, че всъщност те са тези, които се променят и те общо взето търсят път към Кан, а не обратното. Другото, което е също тема на обсъждане, това е доколко изкуственият интелект има място в киното.
1: Това е много важно.
0: Както винаги, ако трябва да кажем, че Кан е за нещо консервативен,

0: българското кино, което тази година е на изключително високо ниво.
1: А българското кино, доколкото чухме в новините, германската режисьорка Валеска Гризенбах ще представи филм, който е сниман в българското село Маточина.
0: Точно така. Това е последния филм, в последния ден на конкурса ще се покажа филма на 22 май. Това е на практика закриващият филм на конкурса. Предполагам, че причината заради това е неговата дължина, защото той наистина е малко по-дълъг от обичайното. Валеска Гризенбах е един много интересен случай в европейското кино, защото това е втори филм, който тя снима в България. Предишният беше уестърн. Той беше също така заснет в поселата в България с непрофесионални актьори, както е и този път. И всъщност тя на практика чрез филмите си тя не излиза от България. Тоест ние се явяваме като един повод за вдъхновение на нейното творчество, като материал, който тя използва в най-добрия смисъл на думата, и като място, където се развива действието на филма, който е, доколкото се разбра, така фокусиран върху една жена, която заради отношението си към един специален за нея мъж се турва в едни така по-специални пътища и пресичания между границите и даже в известен смисъл и незаконна търговия. Това е много авторски филм, така се очертава, както беше и уестърн, на една много интересна немска режисьорка, която продължава това, което една друга германка, Маша Шилински, постигна миналата година тук в Кан. Също беше нейният филм в конкурса «Звукът от падането». Този филм беше показан и в България, така че публиката е имала възможност да го види. И това, което прави Валеска Гризенбах, е, че тя на практика през себе си ни вкарва в Кан.
1: И още нещо чух, или по-скоро прочетох, че Димитър Маринов ще се появи, макар и в, мисля, американски филм, в епизодична роля.
0: Да, това е, независимо, че ролята е епизодична, за него в личен план това е наистина много така сериозен успех, защото след «Зелената стая», когато ние си спомняме как се появи той на церемонията на Оскарите.
1: Беше прекрасно.
0: И колко беше, да, атрактивен и да, и наистина верен на себе си. Явно, че избирането му в много сериозни филми, както е сега в «Хартияния тигър», това е всъщност най-големия, може би най-мащабният, най-скъпо струващия филм, който ще бъде тази година на фестивала в Кан. Той е на Джеймс Грей и разбира се е с много висок бюджет. Няма как европейските филми, дори филмите от изтока да се мерят с тези високи бюджети, да бъдеш избран в един такъв наистина VIP филм, това си е постижение, независимо от това колко е малка или не малка ролята.

0: най-широкия географски смисъл на думата. Така че това е много интересен избор и ще видим всъщност и какви филми ще избере той, тъй като има и южнокорейски филм в конкурса, има три японски филма, има филм също така на ирански режисьор. Това, което е много важно за този конкурс, което трябва да се подчерта, който се появява за първи път след 9 години, след изкара много тежък COVID, също така е подпомогнат с европейски средства и на практика фестивала му отваря голямата си врата, за да може той отново да се появи на толкова престижно място. Това, което обаче от гледна точка на нашата камбанария би трябвало да ни бъде наистина много голям сигнал за някаква самооценка, е, че съседна Румъния участва с 4 филма. Един, който е на Мунджио, който е в конкурса, Фьорд, Радо Жуде е в 15-дневката. Имат също така млада режисьорка, която е в Особен поглед, и един филм, който е с деца и за деца, който беше показван в Берлин, на Берлинали, и тук има втори показ, той е копродукция с България, но това са 4 филма, в които креатива водещия е румънски. Така че
1: има
0: това
1: какво
0: е...
1: да си пожелаем и има какво изключителен, да научим.
0: Да, изключителен успех за една, кинематография, която наистина успява да се удържи на много високо ниво.

0: Програма Христо Ботев.
1: Сите българе, елате да се зберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, вдоени с трижбана вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано досега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
5: БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
6: Арт Ефир.
7: Концептуално пространство Дом в столицата днес открива изложбата Само любов на Рада Якова. Началото е 18.30. А сега имам удоволствието в Арт Ефир да ни гостува художничката Рада Якова. Познавате добре, съвременен артист, чийто творчески път преминава между София и Хага. Завършила е престижен университет в Виена и бързо печели признание с награда за креативност. След 2009 година се посвещава изцяло на изкуството. Работата й обхваща живопис, видео и мащабни публични инсталации. Рада Якова беше наскоро в Арт Ефир. Сега ми е много приятно отново да я приветстваме тук.
8: Добър
7: Здравейте.
8: Ден. Много ми е приятно винаги тук да съм гост. Чувствам се уютно.
7: Много се радвам, защото това е взаимно. И веднага питам само любов. То още Битълс бяха запяли и всичко, от което се нуждаеме. Любов, но любовта случая като какво да я тълкуваме в тази изложба? Като философия или като форма на съпротива или като чувство?
8: Ще започна от началото за Битълс. Действително, аз тайничко просто си откраднах на английски. То звучи It's Only Love. Рефрен от тяхна песен.
7: Сериозно? Ето сега не сме се оговаряли. Аз прочетох вашето послание просто. Сигурно и други така ще го разберат.
8: Точно така. Но разбира се, все пак в работата върху изложбата възникваха все нови и нови идеи, аз как бих искала да представя тази любов. И всъщност, може би в един свят, в който все повече се отдалечаваме, само любов е покана да си спомним защо бяхме близки, защо има нужда да се сближаваме хората. И може би в свят, в който истината много се размива. Вече не знаем кое е истина, кое не. Любовта

0: нещо, което не можеш да сбъркаш. Тя е там и ти го знаеш.
1: Има ли лична история, свързана с тази изложба, или?
0: Ами, може би е... Личната история отказва да превърне съществуването в навик. Тази изложба не търси смисъл. Тя остава сред образи, които се разпадат, и моменти, които отказват да изчезнат. Заповядайте да видите какво остава, когато всичко друго си отиде.
1: И какво само ще любов. Видим?
2: Само любов само ще любов, видите.
1: Как изглежда тази любов, подредена в арт-пространството на дом? Дали това включва живопис, видео или някакви инсталации?
0: Видео не. Живопис, това е едно мое завръщане към живописта, тъй като последните около 5 години

0: Сега съм се спряла на... Харесвам скицата като изразно средство. То не е изразно средство, като начин да покажа картината. Скицата е бърза рисунка, в която виждам много живот. Всъщност в тази бърза рисунка са всичките грешки, които тя има, защото тя не може да бъде перфектна, а и не искам да бъде перфектна, има много повече живот. И това е...
1: За слушателите, за слушателите искам да поясня, понеже преди малко с Рада Якова стана дума за в разговор за емблематичната инсталация «Розов облак». Тя беше селектирана в Амстердам през 2020 година, по-късно в партньорство с фондация «Импрув». Проектът гостува и в Националната галерия като символ на женската сила. Ето точно, как тя кореспондира с любовта тази инсталация. А вие сте активна част от екипа на фестивала «Процес пространство». Ще ви поканя и в следващите издания.
0: Ще се радвам.
1: Заедно с директора на фестивала Христина Бобокова. Но идеята ми е да ви попитам и как виждате мястото на българския артист днес през опита си между София, Хага и Амстердам.
0: Мястото му къде?
1: Мястото му в съвременното изкуство.
2: Където и де.
1: Да.
0: В съвременното изкуство всеки артист трябва някак си да си намери собственото място, разбира се. Това за мен е голяма тема, защото един артист не трябва да спира да се движи, не трябва да очаква непременно някой да се появи и да го провъзгласи за голям артист. Той трябва да не спира да се движи, да работи, да се усъвършенства, да намира себе си отново и отново. Никога не съм знаела, искала или дали съм съвременен артист или не съм, аз просто работя. Но това е болна тема за мен и винаги бих я повтаряла отново. Това е мястото му, където той трябва да намери силата в себе си. Но когато става въпрос на световна сцена или дори в България, той неизменно има нужда от много голяма подкрепа, държавна, финансова подкрепа. Няма как... Ето, аз мога да дам пример с моите инсталации. Те имат нужда, аз под послед... както и «Розов облак», преди въобще да фондация «Импрув» да я разпознае, те първи видяха хубав обект и обект, който могат да използват за тяхните цели. Но преди това аз няколко години работех розовият облак и това са, за да можеш да така мащабно да работиш и да мислиш мащабно, всъщност трябва да можеш да разчиташ и на мащабна подкрепа. За сега аз това правя с лични средства. Това не е оплакване, но мащабният поглед изисква все пак. И това са много опити, които не винаги достигат до финална точка.
1: Вие просто изпреварихте въпроса ми, какво липсва най-много на съвременния артист у нас? Дали пространство, дали публика, дали институционална подкрепа или смелост?
0: Ами много често смелост не могат да бъдат смели. Не можем да бъдем смели поради същата тази причина. Да. Даже за навън не искам толкова да говоря въобще. В същото време може би има нужда да се промени цялата нагласа на обществото, какво е един художник, един артист, как той работи и от какво има нужда. Въобще работата на един творец някакси мисля, че се неглижира. Но това е нагласа, това е обществена нагласа. Не можем да обвиним някой, че не вижда правилно или... Това е въпрос на много говорене, на много планиране.
1: Понеже сте съвременен и търсен артист, също ми се иска да ви попитам как се променя едно произведение, когато излезе от галерията. Проследявате ли съдбата на вашите

0: Но и всеки път е като да се хвърли с главата надолу.
1: Звучи много насърчаващо и нямам търпение да дойда в концептуалното пространство Дом и да разгледам изложбата ви. До кога ще продължите?
0: До 4 юни е изложбата. Нещо друго, което мога да кажа, е, че на 23 май е нощ на музеите. Така че приканвам още от сега хората, които са решили да посетят нощ на музеите, да посетят и Дом, където аз също ще бъда там и каня всички посетители на една колективна арт-инсталация да направиме, да донесат нещо свое. Може да не е толкова лично, може да е предмет, билет от трамвая. Няма никакво значение. Приканвам всеки да остави нещо от себе си, дори намерено нещо. Така че това да се... Тази колективна арт-инсталация за мен ще бъде като едно своеобразно вяра в изкуството.
1: Безкрайно интересна покана от художничката Рада Якова току-що прозвуча в Арт Ефир. Аз ви благодаря. Нека още веднъж да кажа, от 18.30 до вечера на улица Парчевич, столицата в концептуално пространство Дом, се открива Само любов. Изложбата на Рада Якова, която продължава до 4 юни. Всички са поканени, а на вас от сърце пожелавам успех.
0: Много благодаря ви за участието.

0: Лелиан Неси представя от днес изложба живопис на художничката Дарина Янева, озаглавена Вълнения. Да припомня за аудиторията, Дарина Янева е завършила Националната художествена академия в класа на професор Венко Колев, член е на Съюза на българските художници, номинирана е сред 10-те най-добри майстори и пастелисти. Удостоена е със сертификат и значка Златна книга за принос в развитието и представането на българската култура. Има над 25 самостоятелни изложби в България и по света. Тя е също един от основателите и съорганизаторите на международния пленер художници Балчик Любов и е основател и ръководител на Академия за детско творчество Дая. Сега от художничката Дарина Янева, която е на телефонната линия, очаквам да чуя и представянето на изложбата, която ще се открие днес в Бургаската галерия Неси. Добър ден, радвам се да ви чуя.
1: Добър ден, за мен е голяма чест да бъда гост в Арт Ефир.
0: Съжалявам, че сте толкова далече, но се надявам в някои от следващите ни срещи да разкажете повече за това, над което работите. В случая, вие казвате, не спирам да се вълнувам от вселенския танц на светлината и сянката, който всички ние танцуваме. Това ли всъщност е поводът да озаглавите изложбата си Вълнения?
1: Това е едно търсене, което предшестваше и самата изложба, и самото създаване на картините. И някак трябваше да бъде

0: започна и аз да успея да разбера повече за моите необходимости, с кого да споделям, как да преживявам миговете. И наистина повечето от тези картини, така да не кажа 90% от тях, са създадени, когато съм била в много приятелска обстановка, плюс вдъхновението, това, което се е случило, докато съм наблюдавала светлините и сенките, и се е родила идеята и тази искра за бъдеща картина.
1: Разбирам, че тези картини въплъщават и ваши лични истории, по-близки или по-далечни. А как бихте ни превели, как бихте ни прочели любимия си цитат? Призванието на артиста е да следва вълнението. Намери го на вашия сайт.
0: Точно така. Този цитат е от Рик Рубин, който смятам, че е оформил в една много дебела книга своите разсъждения по темата. И този цитат и за него е водещ, и за мен се оказва, че е сложен на второ място в подредените текстове, защото това, което може да извади на преден план истинските чувства, е да бъдат видяни, усетени и да се стартира в момента, в който всеки един от нас, дали е художник, дали е музикант, дали е писател, е в точно това вълнение, за да може да отрази със своите изразни средства въпросното вълнение и преживяване.
1: Вие сте известен художник-пастелист, но в същото време и сте утвърден живописец. Как се променя вашия стил през годините всъщност?
0: Това малко ми е трудно да направя като анализ. Трябва да мине време и да огледам това, което съм създавала в годините, защото предпочитам да следвам разсъжденията и поривите, които са ми в момента в съзнанието, и после да направя някакви анализи, които да бъдат на вече свършената работа. Така че смятам, че най-важното е, че има вълнение, има ситуации, срещи, събития, които предизвикват среща с светлината и сянката, и начина да се отрази в платното или на хартията, за да бъде документирано за моето действие.
1: Изложбата ви се открива от днес и ще продължи до 2 юни, доколкото знам.
0: Точно така,
1: кого
0: да.
1: Кого очаквате? Кой искате да я види?
0: Бургас е град, в който има и много бъдещи млади колеги, което е чудесно. Има ценители, които точно с тази галерия, галерия Неси, работят 30 години. С галерия Неси аз работя 27 години. И смятам, че историята потвърждава, че има интерес от публика и със сигурност ще има зрители, които дори да са малко, те ще бъдат точните зрители. А ако са повече, ще бъде още по-хубава изненада.
1: Ще следим творческите ви посоки и след изложбата Вълнение, на която всички са поканени днес, ценители на вашето творчество, бургазли и гости. Бургаската галерия Неси отваря врати. От колко часа е началото на изложбата ви?
0: От 17 часа гостите са добре дошли.
1: Покана от художничката Дарина Янева в Артефир. Нейните вълнения ще бъдат за вас. Благодарим ви.

0: Арт ефир.
1: Сатиричният театър Леко Константинов ни кани до вечера на премиерния спектакъл «Шум зад кулисите» от Майкъл Фрейн, постановка на режисьора Андрей Аврамов. «Шум зад кулисите» е един острумен автошарж, създаден с любов към театъра и съпричастност към труда на актьорите. Чуйте интервю на Надя Танасова с актрисата Силвия Лулчева.
2: Силвия, «Шум зад кулисите» е... Хаосът е част от сюжета в тази пиеса. По-трудно ли е да изиграеш добре организиран сценичен хаос, отколкото истинския? Хаос ли е преди премиерата?
3: Преди премиера, когато има все още недовършени неща, било технически, било последни детайли, винаги докарва до напрежение, защото човек иска да държи контрола и да бъде ужасно добре подготвен. Но тъй като е колективен труд и винаги зависим от някакви технически неща, паниката е неистова. Всеки се занимава със своите работи, дори си позволява да се бърка в работите в другия, защото колкото и да е неколегиално, вървиш и мислиш за цялото, защото сме като домино, един като се събори, падат всички. Вчера имахме проблем, буквално декора, една кулиса падна, но това се случва в реалния театрален живот. Затова най-добрите ни приятели са лекарите. И както знаеш, Уди Алън преди всяка премиера си прави една прожекция за неговите лекари специално. Може би и ние така трябва да направим един салон само с лекари, за да могат да ни приемат с предимство. Било невролози, било травматолози, това са все наши хора. Но по същество, «Шум зад кулисите» е категорично доказана класика, най-любимия жанр на публиката във всяка възраст и във всички времена, не излиза от мода, защото това е любимия жанр на всеки зрител, без значение от пол, възраст, вероисповедание, материален статус и политически убеждения, тъй като става въпрос за всичко това, за което ни питате и вие, журналистите, и всички наши приятели, които знаят, че работим тази срамна професия. Какво става отзад? Ама как си учите текста? Ама как знаете кога да излезете? Ама как така винаги сте подготвени, дори да ви се е случило нещо много тъжно, трагично в живота? Как успявате да излезете и да играете комедии или обратното, когато си много весел и щастлив, днес ти е сватбения ден, а се налага след обед да играеш някаква тежка драма? Всички тези въпроси хората си задават, а сега в рамките на този спектакъл «Шум зад кулисите» ще получат отговори на всичките си дори неприлични въпроси. Какво правят актьорите, какво ядат, ядат ли, спът ли и защо спът и ако не спът, как ще са живи. Имам една

0: и направено с лекота, да не ни разбират картите. Когато човек няма мярка, особено в комедията се личи най-много. Комедията изисква мярка, бройка, буквално. Става като музикално произведение. Не можеш да удължиш темпото, да го забавиш или да удължиш времената изкуствено. Това обърква цялото произведение. То не звучи вече добре. Така че мярката и липсата на вкус са най-големите врагове на театъра и най-много личи, когато става въпрос за комедия.
1: Ние зачекнахме темата за самата пиеса, но всъщност вие играете актьори, които играят пиеса.
0: Да.
1: След няколко слоя театър на човек, кога започва да говори насам с реплики всъщност?
0: Но слава богу, у дома съм, имам още шанс да се поправя.
1: Ако зрителите можеха да видят истинските задкулисите моменти в сатирата, щяха ли да решат, че Майкъл Фрейн пише документална пиеса?
0: Категорично, още повече този автор, той е на много достойно количество години, когато създава тази пиеса преди много време, буквално и е създавал в хода на репетициите. Тя е дописвана, тя е надграждана в хода на репетициите на тази актьорска трупа, която играе актьорска трупа и да, която трябва да покаже представлението, когато то се репетира и после представлението, когато след два месеца се случва в друг град на друга сцена и вече е отрепетирано, но се раждат 1001 нежелани неща, които объркват всичко, но той наистина пише в хода на репетициите и така я създава, надгражда в годините. Той е описал всичко много точно кой, кога, откъде излиза, влиза. Тя, между другото, има и трето действие, от което българската публика ще бъде пощадена, защото иначе ще стане безобразно дълго. В Лондон се играе с два антракта обичайно, но тук нямаме такава традиция. Тук ще бъде само с един антракт и той е жизнено необходим, защото трябва да се случи театралното чудо, да се завърти кръга на сцената и всъщност зрителите да започнат да виждат какво се случва всъщност там, където декора има така наречения гръб и не се вижда обичайно от публиката.
1: Театъра често се казва, че ако нещо може да се обърква, то се обърква.
0: О, то се обърква поне три пъти.
1: Да, и въобще как ви озъптява Андрей Аврамов, режисьора?
0: Трудно му е, но не познавам друг режисьор, който да успее да се справи с такъв вид судоко. Буквално. Наистина. Защото от една страна човешките характеропатии на всичките, цялата трупа от актьори. След това всички технически фокуси, които трябва да се служат по сцената и трябва да бъдат технически много добре изработени. Самия реквизит изисква особена грижа и се прави специално за това представление. Няма режисьор, поне аз не съм работила в България с такъв, който да е цар на такъв тип организационен, творчески, театрален процес. Ако трябва да го сравним с музикално произведение, представи си смесен хор, дамски хор, мъжки хор, балет, трупа дечица, оркестър, балерини, балетисти, клоуни и журналисти, бих добавила аз, за да бъде пълен на цирка. Но той това го може, разбира, съвсем друг натюрел. Това променя музикалното произведение категорично, защото, както си спомням аз от онези години, две роли ми бяха направили изключително впечатление на Бог да го прости бате Ванко Иван Нестеров, който наскоро си отиде, беше брилянтен в тази роля, и Станка Калчева, която играеше главната актриса, която си губи лещите и акъла, съответно, по сцената, по един патологично прекрасен начин. Помнящо се, на моята роля беше

0: Шум зад кулисите, премиерен спектакъл, сатиричния театър до вечера на добър час.
1: I'm hip. I'm no square. I'm alert. I'm awake. I'm aware. I am always on the scene. Making the rounds.

0: но българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Арт ефир.
3: Националната литературна награда за български роман на годината 13 века България беше връчена снощи официално в Софийската градска художествена галерия. Така че сега ще ви кажа и заглавието на романа на годината под месечина.

0: огромна като тиква от Боян Йорданов, се нарежда сред най-доброто в едно романтично, трагично време за българската литература. Започнало с мемуарната «Хайдушки купнения» на Яворов, продължила с тетралогията на Талев, през епическата литургия за Илин ден на Свобода Бъчварова и романа «Хроника Черешова задушница» на Валентин Караманчев. Романи от съвсем различен жанров диапазон, но с обща тема «Граничният човек», «Граничната земя», «Границите на самата история». Втория думи на писателя Антон Баев за тази годишния лауреат Боян Йорданов и за наградения роман на годината под месечината «Огромна като тиква». Сега да чуем и лауреата.
1: Думи за благодарност, разбира се. Благодаря на издателство Женет 45, че издаде писа, защото винаги може и да не стане това. Благодаря на редактора Николай Терзийски, с когото работихме прекрасно. И сигурен съм, благодарение на него и с негова помощ книгата стана още по-добра. Още след излизането си мога да кажа, че около книгата се оформи една такава добра енергия, която като спасителен пояс някак си я понесе в морето на новата българска литература, защото тя можеше съвсем спокойно да потъне. Тази добра енергия се създаде от добри хора. И тук ще спомена имената на Антон Баев, Тодор Николов, Елка Димитрова, Емануил Видински, Цанко Лалев. Интересното е, че не познавах нито един от тях тогава, абсолютно нито един от тях. И хубавото е, че сега, в днешния ден, съм се запознал с всеки един от тях по един или друг повод. Просто така се стекоха нещата, за което съм много благодарен. И на книгата, защото просто тя ме срещна с много ценни хора. Разбира се, прекрасната корица на Люба Халева. Тя направи няколко варианта, кой от кой по-добри. И накрая, понеже фонда е 13 века България, искам да споделя една тревога, нали, като на психотерапия, защото сега ми е паднала. Дано да има и повече векове пред България, защото така както гледам, че сме подкарали нашето поколение или поне близкото поколение може и да сложи точката, дано да не се случи това никога. Надявам се историята да трябва да продължи и след нас.
0: Честито на Боян Йорданов и успех на неговия роман на годината!

0: но от време на време трябва да се обръща назад, за да знае как да живее сега. Сега, мисля, че и Конфуций има подобна мисъл, че човек трябва да живее в настоящето, но трябва да черпи и от това, което е преживял преди. Това е. Значи аз се обръщам и още по-назад от происхода на човека, от водата, камъка, пясъка, дървото, като ги използвам и ги колажирам и върху платната си. Аз отдавна правя това, работейки в така наречения рустикален стил.
1: Вие работите и в областта на абстракта, но сте и портретист, перфектен рисувач. Затова съм много любопитна какво сте включили сега в тази изложба в галерия Готи.
0: Той абстракта още едно време ми излезе от добрата рисунка. Значи човек трябва, за да може да прави добър абстракт, според мен, разбира се, трябва да бъде добър рисувач. В галерията ще участват и мои портрети по желание на галерийската. Като аз направих последния ми автопортрет е с моменти от моето детство, като съм включила снимки на моите родители, рецепта за баница на майка ми, стара песен, която тя много обичаше и пееше, част от партитурите на баща ми, който всяка вечер свиреше на цигулка, мазурки, нали там, валсове и така нататък. Така че той е посветен и на моите родители, но ще участват няколко портрета. А иначе основното, което е в експозицията, това е абстракт, който са картини от последните ми 2-3 години. Около 30 работи, не мога още да кажа колко.
1: Как
0: това
1: абстрактната
0: е, да?
1: Живопис може да изрази неща, които са съкровени, свързани с личните ви истории, казвате и с семейните истории?
0: Ами разбира се, че абстракта може да ги изрази. Ако е някакъв реализъм, който правиш пейзаж или там натюрморт и така нататък, по-малко би могъл да изразиш себе си, защото абстракта всъщност е израз на твоите усещания, на твоите емоции и на твоето мислене. Така че точно абстракта позволява да можеш да изразиш себе си. Абстракта, това си ти. Там не можеш да излъжеш, правиш себе си, буквално.
1: Ще ви върна към нещо, което сте казали, а именно никой не се интересува от уморени картини.
0: Ами има един момент, в който човек започва да преработва. И той се усеща, защото започваш и да разваляш нещата. Понякога една картина излиза, както се казва, за много време. На друг път просто я работиш много дълго, много дълго и рискуваш тя да се претовари. Така че аз се връщам назад, работейки се връщам назад и я оставям в един момент тя да си носи каквото трябва да понесе като замисъл, но просто да бъде, да изглежда като направена на един дъх.
1: А как се променя съвременния зрител според вас?
0: Разбира се, че се променя. Той битът се променя. Обстановката в домовете се променя. Вече са с по-абстрактни мебели и по-съвременно мислене има по отношение на интериора. Така че една по-стара работа

0: и портрета, тъй като сте еднакво добра и в двете.
1: Нищо не избирам, просто то си идва само. Да, някои, така доста колеги, абе, вика, ти работиш и абсолютно точни и реалистични портрети, а пък абстракт след това, как така ги връзваш нещата. Аз точно това казах, че именно от добрата рисунка може да излезе добрия абстракт. От край време ме привлича портрет. Аз от ученическите си години правех много портрети и това явно продължава цял живот. Явно имам някакъв усет към това. Абстракта тук просто се появи. Не съм го търсила в такъв смисъл, че човек работейки, постепенно преминава и към един друг начин на изразяване, който е значително по-творчески. Защото портрета, особено точният портрет, той носи и доста голяма доза академизъм. Нали? Той не може и да избяга от това. Защото ако прехвърлим така с малко повече творчество, губим портрета. Така че аз не ги разделям двете неща. Те си ми вървят, как да кажа, сядам, правя портрет, сядам и си мисля за абстракта, които те са наистина две различни неща. Като композиция, като търсене, като мислене, и дори технологически, нали, са съвсем различни. Но това са двете неща, които просто правя буквално без да искам.
0: А това е разгънато време, което ще подредите сега в галерия Готи в Пловдив и ще се открие утре. Ще видим ли част от тази изложба или цялата изложба в София в някакъв момент?
1: Аз имам покана за една галерия в София, без да е конкретизирана дата, но ме чака и юбилейна изложба, която ще бъде ретроспективна, така че
0: Кога?
1: това ще е след 2 години, но човек се готви за
0: От
1: една
0: сега.
1: голяма изложба
0: Да.
1: много дълго време, даже 2 години, бих казала, че никак не са много време.
0: От
1: Просто
0: сърце.
1: поканата от галерия Готи беше, защото бяха слушали едно мое интервю, което точно вие, Дима, ми направихте
0: О.
1: преди 2 години. И така от интервюто ме бяха харесали, така че аз миналата година отидох да се запозная с тях. И така излезе поканата ми за тази галерия. Така че аз съм им много благодарна и съм много щастлива, че ще правя изложба там.
0: За всичко има време, дори и за разгънато време да се случи. Да, на време. Така че нека да поканим на вашата изложба, която се открива утре от 18 часа в галерия Готи и ще продължи до края на месеца, нали така?
1: Да, до края на месеца, до 30-ти изложбата. Аз използвам случая да благодаря и на Ирена Ганчева, галерийската, която е и изкуствовед, занимава се и с ювелирно изкуство, но искам да благодаря за тяхното гостоприемство и на нейния съпруг. Те двамата заедно ръководят галерията.
0: Благодарим ви за този разговор и сърдечно ви пожелаваме успех на изложбата. Имахме удоволствието в Артефир да разговаряме с Златка Пентова, известна художничка, творец с голям опит и талант. На добър час!

БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страница

0: бластъри и по-малко авторски филми в сравнение с миналото, заявява той. Тази година липсват и филми на британски режисьори в основната конкурсна програма. Вместо това фестивалът бележи завръщане към международното авторско кино. Режисьорът Педро Алмодовар се завръща с Bitter Christmas, филм за група режисьори, използващи личните си преживявания като материал за своето творчество. Той разкритикува тази годишната церемония на Оскарите заради липсата на критичност по отношение на войните и Доналд Тръмп. Сред международните режисьори в програмата още са иранския носител на Оскар Асгар Фархади, унгарския режисьор Ласло Немеш с драмата Молин, румънския режисьор Кристиан Моджило и руския режисьор в изгнание Андрей Звягинцев. За новините Велизара Сърчаджиева.
1: Книгата «Ничие момиче» на Вирджиния Джуфре стана книга на годината за 2025, съобщи BBC. Авторката е една от най-големите обвинителки на Джефри Епстин, която е била жертва на трафик на хора и сексуално малтретиране лично от него. Репортерът Калина Колева с подробностите.
2: Ничия момиче бе публикувана 6 месеца след самоубийството на авторката в съавторство с Ейми Лолос. В нея тя описва подробно срещите и спокойния сексуален престъпник, бившата

0: заплатите, намаляване на размера на учениците в класовете и назначаване на още преподаватели, възпитатели, социални работници, ресурсни преподаватели и административен и помощен персонал. През февруари каталунското правителство и двата най-големи синдиката в Испания подписаха споразумение за инвестиране на 2 милиарда евро в следващите 5 години. Това включва 30% увеличение на добавките към заплатите, 800 евро повече годишно, разкриване на 500 нови работни места и намаляване на бюрокрацията. Договорката имаше обратен на очаквания ефект, като допълнително разпали недоволството сред преподавателите. Учителските синдикати го смятат за недостатъчно и неясно и настояват за по-голямо увеличение на заплатите, най-малко с 400 евро годишно. Средната заплата на преподавателите в Каталуния е около 1600 евро на месец, в зависимост от позицията, трудовия стаж и образованието им. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Служителите, които организират и наблюдават извънкласните занимания в около 620 училища в Париж, бяха призовани към стачка от синдикалните организации в сектора, съобщава Ле Фигаро. Организациите заявяват, че са недоволни от политиките на репресии на общината във връзка с скандал с сексуални посегателства в системата, разказва редакторът Люба Константинова.
2: Още вчера са започнали стачни действия в няколко десетки училища. По данни на СИОПАП ФСЮ, един от 7-те синдиката организирали протеста. Още около 200 училища вероятно ще бъдат засегнати до 19 май, когато започва първото редовно заседание на Общинския съвет под ръководството на новия кмет на Париж Емануел Грегоар. От общината не са предоставили на изданието данни за мащаба на стачката. Синдикатите съобщават, че от началото на годината 78 служители са били временно отстранени от работа в парижките училища, като 31 от случаите са свързани с съмнения за сексуално насилие. Според данните им, повече от 100 служители са били засегнати от автоматично отстраняване след подадени сигнали. Те описват климат на генерализирано подозрение, неспазване на процедурите и правото на защита, както и липса на допълнителни ресурси за справяне с хроничния недостиг на персонал. В същото време общината обяви план на стойност 20 милиона евро за борба с сексуалното насилие в системата, а Грегоар се срещна с родители на ученици от училище в парижкия регион, определен като един от епицентровете на кризата. През последните месеци там са постъпили множество сигнали за нередности. След срещата кметът не направи изявление. Миналата седмица общината е заявила готовност да преразгледа автоматичните отстранявания в случаите, които не са свързани с сексуално насилие. Според синдикатите, така властите признават, че са прекалили с санкциите срещу така нареченото обикновено възпитателно насилие. Въпреки това, стачката остава в сила до 22 май, обобщава Фигаро. За новините, Люба Константинова.
1: Над 300 000 посетители е приел през миналата година археологическият парк Гробниците на царете в Пафос на западното крайбрежие на Кипър, с което историческият комплекс е на първо място по посещаемост от туристи на острова. Това съобщиха от Културното министерство, обявявайки програмата за отбелязване.
3: Е да подобри предоставените услуги, като предложи на чужестранните гости и на кипърците съвременни интерактивни форми на достъп и преживяване, каза Касианидо. Нови табели с QR-кодове вече посрещат на много от популярните музеи на открито. Отделът по антики към Културното министерство отговаря за над 1500 обявени паметници на културата в целия Кипър. От Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Така завършват международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев.

0: Класично и романтично.
1: Музикални писма.
2: Вашият музикален избор. Здравейте, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев вие сте с предаването Музикални писма, в което по традиция всеки вторник след обед слушаме любима ваша музика. Пред микрофона е Майя Стоянова, точно срещу мен в ефирното студио е звукорежисьорът Радослав Минчев, а редакторът Ивета Гранчарова и днес ви очаква с нетърпение на нашия телефон 02-963-4052. И днес в предаването ще слушаме музика по ваш избор, а началото дава госпожа Кинка Михайлова от Белоградчик с италианско капричо от Чайковски.

В изпълнение на Чикагския симфоничен оркестър с диригент Даниел Баренбойм чухме италианско капричио от Чайковски. Следващото музикално желание, което ще изпълним днес, е на госпожа Дора Механджийска. Тя пожела да чуе дует из операта «Сомнамбула» от Белини.

Това бяха Хуан Диего Флорес и Патриция Чофи в любовен дует и с операта «Сомнамбула» от Белини. Музикалните писма на програма Христо Ботев продължават с музикалното желание на господин Валери Георгиев. За него ще пее Валери Попова.

Ария на Манон и с Манон Леско на Пучини и прекрасната Валери Попова чухме заедно с симфоничния оркестър на Българското национално радио с диригент Руслан Райчев. Драги слушатели, вие сте с музикалните писма на програма Христо Ботев, а ние ви очакваме на телефон 02-963-4052. Продължаваме с вашите музикални желания, като предстои да чуем изборът на госпожа Виолета Макавеева. Франко Корели и едно от неговите незабравими превъплъщения. Това в ролята на Радамес Фаида на Верди.

Чухме Ариана Радамес из операта Аида на Верди в изпълнение на легендарния тенор Франко Корели, заедно с оркестъра на Римската опера с диригент Зубин Мета. Двама забележителни музиканти, чието годишнини ще отбележим с колегите от екип Класика на програма Христо Ботев в нашите предавания тази седмица. Утре, между 2 и 3 часа след обед, в предаването Музикални легенди може да се насладите на гласа на Франко Корели, а тази неделя на 17-ти нашите музикални вечери ще бъдат посветени на 90 годишнината на маестро Зубин Мета. Бъдете с нас и програма Христо Ботев. А сега музикални писма продължават с поздрав за госпожа Стефка Боева от Габрово. Специално за нея ще пее Дарина Такова.

В изпълнение на оперната ни прима Дарина Такова и симфоничен оркестър София с диригент Методи Матакиев чухме ария на Шемаханската царица и с операта Златното петле на Римски Корсаков. Драги слушатели, в последните минути на днешните музикални писма ще изпълним желанието на господин Манолин Кючуков от Варна, който поздравява своята дъщеря Мария. В изпълнение на Лондонския симфоничен оркестър с диригент Валери Гергиев ще чуем първа част на симфония номер 1 от Чайковски. Очакваме ви отново следващия вторник в музикалните писма на програма Христо Ботев. От мен Майя Стоянова, звукорежисьорът Радослав Минчев и редакторът Ивета Гранчарова. Прекрасен следобед!

0: Програма Христо Ботев. Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година. БНР представя камерен концерт на виолончелиста Стефан Хаджиев и пианистката Инес Симеонова. Програмата очертава ясна историческа и стилова рамка с творби от Феликс Менделсон и неговата сестра Фани Хензел. В центъра ще намерят място и някои съвременни тенденции в музиката за камерно дуо с творби от Оли Мустонен и Лера Ауербах. Заповядайте на 12 май, вторник от 19 часа в първо студио на БНР. Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. Няма промяна в състоянието на пострадалите при тежката катастрофа тази сутрин между автобус и камион на магистрала Хемус. Една жена остава в по-тежко състояние, други петима са в болници, но не се съобщава да има опасност за живота им. При инцидента загина един човек. Репортаж по темата на Николай Христов.
3: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче е обяснил, че пие лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Комисар Цурински.
4: За инцидента можем да кажем, че причините за момент остават неясни и са
3: Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
5: Видимо, камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде.
3: От МВР обясниха, че в района на катастрофата няма видеонаблюдение, което категорично да установи какво се е случило. За новините, Николай Христов.
2: Взрив в канализационната система на Горно-Оряховския квартал Калтинец доведе до евакуацията на децата от близката детска градина. Няма пострадали. Полицията, пожарната, прокуратурата, здравните и екологичните власти изясняват причините. Няма опасност за хората, увери пред Националното радио старши комисар Мариан Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
6: Граждани от квартал Калтинец подават сигнал за взрив в близост до детската градина Детски свят.
7: Според тях нещо падна от небето, облак дим се образува и замирисало на сяра. Дошли са веднага колеги от полицията, от районна служба противопожарна безопасност защита на населението. Всички деца са изверени, няма пострадали нито деца, нито служители, нито граждани. Впоследствие последват сигнали от граждани за отворени капаци, някои от тях свидетелства, че са чули от тях взрив и да са вдигнати във въздуха, отместени от местата си.
6: Заяви за Националното радио старши комисар Мариана Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР. От община Горна Оряховица съобщиха, че всички деца от градината са прибрани в семействата и се намират в пълна безопасност. Районът

0: да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
1: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите цени.
2: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
1: Мартин Димитров от Демократична България.
3: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което е, всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
1: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни бизнеса.
4: Какво е прекомерно висока цена? Каквото реши КЗК.
1: От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
5: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
1: За новините Марта Младенова.
6: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната. Всички те ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взема кадрови решения за назначаването на административни ръководители в съдебната власт. Въвежда се нов начин за избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на Върховния административен, Върховния касационен съд и главен прокурор, да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Велислав Величков от Продължаваме промяната, Надежда Йорданова от Демократична България и Олга Борисова от Прогресивна България мотивираха промените с обществените очаквания от новото Народно събрание.
7: Най-после след 25 години за първи път в този век да уредим въпроса така, че парламентарната квота да не е партийна.
8: Измененията се налагат от обществената необходимост и високото обществено очакване.
9: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система.
6: След заседанието на Временната комисия, нейният председател Янка Тянкова обобщи, че текстовете ще бъдат прецизирани преди окончателното им гласуване в парламента. Определени са експертни комисии, които ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Унищожени са градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване, след това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката. В мотивите си тя посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието след изнесени публично данни, че е била замесена в конфликт на интереси по програма Еразъм. Подробности от репортера Андрей Борисов.
10: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Ася Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, около 1 милион и 600 хиляди евро са били насочени към свързани с близки до нея лица. Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
6: От чужбина фючърсите на суровия петрол Брент се повишиха на азиатските пазари и достигнаха над 107 долара за барел, след като американският президент Доналд Тръмп отхвърли поредното иранско предложение за мир. Весела Владкова информира.
11: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Unbelievably weak. I would call it the weakest right now. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня, на изкуствено дишане, без големи надежди да оцелее, заяви.

0: и Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си над Ормузкия проток, поиска обезщетения за военните щети и край на военноморската блокада на Съединените щати. Високопоставен представител на военноморските сили на корпуса на гвардейците на Ислямската революция заяви, че Иран е разширил определението си за Ормузки проток, превръщайки го в обширна оперативна зона, значително по-голяма от преди войната. Според иранските агенции Фарс и Тасним, тази стратегическа зона е с десетократно по-голяма територия, достигаща между 200 и 300 мили. За новините Весела Владкова.
1: Броени часове след изтичането на примирието с Украина, Русия изстреля над 200 дрона срещу украински територии, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Атакувана е била столицата Киев, както и Запорожия, Днипро, Харков, Херсон, Суми и Миколаев. Руските военни от своя страна заявиха, че са свалили 27 украински дрона след изтичането на примирието. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че развитието на мирните преговори подсказва, че войната в Украина е почти завършила. Така той коментира думите на руския президент Владимир Путин на 9 май, че конфликтът наближава края си. Британският премиер Кир Стармър обяви, че няма намерение да се оттегли и ще продължи да управлява, въпреки увеличаващите се призиви да подаде оставка. На заседание на кабинета тази сутрин

0: градуса, в Монтана 16. Това са райони, където имаше гърмотевици и валежи. На много места в Източна България и в Горно-Тракийската низина температурите достигнаха 26-27 градуса. Най-висока беше температурата в Пловдив 28 градуса. В София към момента е 24 градуса, атмосферното налягане 936 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 27%. До края на деня ще продължи да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, както и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад и югозапад. По време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта в Северна и Източна България все още ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, но до сутринта валежите ще спрат най-късно в североизточните райони. Облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен. С него ще започне да нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса. Утре в повечето райони ще бъде ветровито. В Северна България и западната част на Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива и купеста и купесто-дъждовна такава. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. За София минимална температура около 8, максимална към 16 градуса. За днес сила е предупредителен жълт код за интензивни конвективни явления, а за утре за силен вятър в Северна и Източна България, както и за Горно-Тракийската низина. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Възстановено е движението при 8-я километър на магистрала Хемус в посока София. Рано сутринта то беше спряно заради тежката катастрофа между автобус и камион, при която загина един човек. Днес и утре заради колоездачно състезание поетапно се спира движението в отсечките Боровец-Самоков до Белчински бани, Релево и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пускано. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
4: За словото.
5: Начало без край.
4: За езика.
5: Най-обикновена магия.
4: За българската реч.
5: Тук и навсякъде.
4: За думите.

Ден след църковния празник на светите първоапостоли и славянски просветители Кирил и Методий и десетина преди светското честване на тяхното дело и на българската просвета и култура, днес в предаването за думите ще разговаряме за смисъла и истинността на писменото слово от самото му начало до неговото съвременно дигитално битие. Наш събеседник е професор Велизар Садовски от Австрийската академия на науките, иранист, дълбок познавач на древните индоевропейски писмени традиции, включително и на нашата българска културна и литературна памет. Мисля, че е важно всеки път да си напомним защо и какво празнуваме на 11 и 24 май и да не спираме да разсъждаваме и да говорим за съвършено различните условия и форми на разпространение, с които днес разполага писменото слово, за неговата достъпност, но и нетрайност в дигиталното пространство и за непрекъснатата необходимост от установяване на Топал, учителка в село Кирсово, Гагаузия, и Таисия Литвинова, ученичка в 12-ти клас в Българския теоретичен лицей Васил Левски в Кишинев, която спечели първо място в Олимпиадата. С тези предложения за следващите 80

минути ви каним да останете на вълните на програма Христо Ботев с предаването за думите, за което днес работят музикалната редакторка Диляна Трачева, звукорежисьорът Радослав Минчев, редакторката Ани Костова и Венета Гаврилова пред микрофона.

0: за думите.
1: Между църковния и светския празник на светите братя Кирил Методий, на нашата азбука, на славянската писменост, българската просвета и култура, с удоволствие казвам добре дошли в студиото на професор Велизар Садовски от Австрийската академия на науките, но и член на Европейската академия. Също така професор Садовски е ръководител на отдела по иранска лингвистика и ономастика към Австрийската академия. Тук в България в момента по повод лекции, които изнася пред студентите.

0: и междусветския модел на подход към писмеността и към културата, която е сътворена от името на братя Кирил и Методий, но разбира се от цяла една плеяда просветители, започващо още от Златния век на цар Симеон и цар Петър, за да премине и през уж сребърния, но не по-малко стойностен век на времето на Иван Александър, българската култура от специално 14 век. Втория голям връх на развитието на българската книжна и духовност. Да, има и светско, има и духовно измерение, но във всички случаи темата за писмеността сякаш ще трябва непрекъснато да се възпроизвежда в общественото пространство като мисъл и като повод да се съизмерваме с това, което е нашата идентичност, но и с това, което желаем да бъдем. Не само идентичността, не само тъждествеността на това, което сме, но и проекцията на най-светлите идеали, носени от тези колоси, от тези гиганти, на чието рамена сме стъпили. Това важи с пълна сила за църковния празник 11 май, който е и не само църковен празник. През годините на реално съществуващия социализъм, например, той се честваше като празник на класическата гимназия, на Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ.
1: Чието възпитаник сте.
0: Която съм завършил и аз. Да. Аз си спомням много добре учудването на софиянци, когато виждаха хора за старинни български песнопения на гимназията пред паметника Свети Кирил и Методий на ден, който беше различен от деня на официалното честване. Има повод, има основание за това. Празникът въведен не от кого да е, от великия лексикограф и възрожденец Найден Геров, като 11 май, като ден на светите братя Кирил и Методий в училището, основано от него в Пловдив на тяхно име, класното Пловдивско училище, 1850-та то възниква, и на 11 май 1851 е абсолютната премиера на честването на деня на 20-та деня Успение Кирилово, на който той през 869 година завършва земния си път. До тогава обаче, до Найден Геров, официалният празник на Кирил-Методиевото дело е бил деня на кончината на свети архиепископ Методий, който като епископ, а след това архиепископ на Нитра,

0: тази писмена памет, писмено засвидетелстване на събития, общуване включително, чрез писмена?
1: Това е много ценен въпрос, защото изисква рефлексия за най-общи точки от човешката култура, за които понякога ние не си спомняме. Известно е, че е възможна духовност и култура без всякаква форма на писменост. Древните индийски паметници, ведите, са пример за това. Възникнали около 1200 година преди Рождество Христово, а те упорито и съсредоточено се предоставят на следващите поколения по чисто устен път от баща на син, също както и староиранската авеста, рожба на творческия гений на Заратустра, като пророк и основател на религията Зороастризъм. Тя задължително трябва да се предава единствено и само по устен път, с едно много сложно, мнемотехнически много добре издържано. Древните градове държави на Ур и Урук, 35 век преди Христа, още по времето на акадските цивилизации в Асирия и Вавилон. Желанието за съсредоточаване на цялата тази информация, която човешкият диалог, многозначен, многопластов, многоизмерен, във всеки един момент произвежда върху писмен, двуизмерен, много ограничен от носителя на писмеността текст, е свързана преди всичко с исторически по такъв път са съхранили писмеността. Това е парадоксално, но трябва да се знае.
0: Чисто прагматична, подбуда.
1: Така наречената прагматише шрифтлихкайт, то е един термин от немската историография на края на 19 век, който обаче показва, че добродетелните дружини на всички общества, хората, които като търговци са се обединили с желание да дават децата си на училище не за да пишат поезия, а за да се върнат като по-добри търговци, и също имат място в тази културна традиция и неделима част от националната история на писмеността, както в случая с България. Не случайно българската граматика възниква като едно спомоществователско дело на големия търговец от Одеса Васил Априлов, който подкрепя и романах Офитриовски за издаването на тази граматика. 35-та година в Кръгуевац излиза. Кани го за учител в Априловската гимназия в Габрово. Същия този Неофитриовски, 37 година, отива в Копривщица и получава като първи ученик 12-годишния Найден Геров. Да се върнем към традицията на Кирил Методиевия празник. И същия иеромонах Неофитриовски, година след празнуването на Найден Геров в Пловдив, решава да прокламира обявяването на този празник за всеучилищен празник на българските ученици. Това е утвърдено по-нататък от Йоахим Груев и от една цяла плеяда български възрожденци. Така че руснаците въвеждат 24 май по юлианския календар като техен празник едва 1863 година, много след Найден Геровото дело, като реверанс към 1000-годишнието от създаването на старобългарската азбука, която те наричат, разбира се, руска азбука, от св. Кирил и Методий, 863 година. Руснаците са много след нас в честването на този празник. Да не говорим, че в Съветския съюз първото му официално честване беше 1986 година. Спомням си много добре, защото тогава бях в класическата гимназия. Казахме, хеле, най-накрая руснаците за така наречената руска азбука са се решили да проведат едно официално честване. В Мурманск, в Сибир, не в Москва.
0: Да, да. Много интересни подробности. Но вие така насочихте вече към нашата азбука. Всъщност какво налага, не е зле и това да си припомним, да се създадат букви специално за славянския език, азбука за един славянски език. Имало е, съществувала е гръцката азбука, която се е ползвала много отдавна по нашите земи, но това, което налага всъщност създаването на глаголицата.
1: Вашето великолепно предаване се казва За думите, известен е полемичният трактат за буквите на Чернолизец Храбър, в което един съвременник на въвеждането на писмеността през 893 година на кирилската писменост, като противовес на глаголицата, полемизира с гърци и с българи за това до каква степен е необходима писменост като глаголица, което е невиждано до онова време и което има своите противници дори в българските царски среди. Известно е, че глаголицата, създадена вероятно между 855-та с кулминация 863-та година, бързо се налага в Великоморавия, бързо се налага и от учениците на св. Кирил и Методий след изгонването им от така привържениците на латински език в богослужението след смъртта на св. Методий 885-та година, бързо се налага в първата българска държава, но тя не е без противници, защото до тогава, както казва Чернолизец Храбър, от начало българите читахон и гатахон погани сонще,

с резки и черти, четяха и се мъчиха да отгаднат смисъла на думите, а след това нуждаех се писати славянскою реч, греческими и римскими писменами без устроения, мъчиха се поневоле да напишат славянската реч с гръцки и латински букви без пригаждане, без напасване на българската, на славянската фонологична система. Въвеждане на глаголицата е изключителен акт, защото за разлика от всички други писмености, а славянските езици са богати на писмени традиции. Шест писмени системи в епохите, в различните културни епохи, са били напасвани на славянската реч, включително гръцки, преди въвеждането на славянската писменост, латински в хърватско още от 10-11 век, официална писменост, глаголицата, въведена от св. Кирил като така наречената дистантна писменост, на дистанция от всички съществуващи писмена, с малки изключения, като, например, буквата Ш, която е очевидно семитска, очевидно е от еврейската азбука, но той държи да се въведе именно за такъв славянски звук, за да се покаже, че еврейски има славянския звук Ш, докато гърците го нямат. Тези три азбуки, които споменах, са самото начало. Кирилицата, напаснатия, разширения вариант на гръцката азбука с допълнителни минимум 12, но в действителност 14 букви, до 38, казва, че едно излиц храбър са буквите в съвременната немо азбука, представлява фактически един компромис между съществуващата до тогава гръцка азбука, необходима на търговците и в този момент, защото буквите в старобългарски са и цифри, както в гръцки, и цялата аритметика, цялото изчисление на разходи и на приходи става с букви и знаци, които използват за функцията на цифри. А, например, или алфа е 1, бета

на първоучителите и след това и на техните ученици, повлияват изобщо на интелектуалното, духовното развитие на обществото, което ползва тези текстове и тази нова писменост. След маничко музика.

0: за думите.
1: Предаването за думите. Продължаваме разговора с професор Велизар Садовски от Австрийската академия за значението на писменото слово в разширяването на културата на един народ, в задълбочаването на духовното, интелектуалното израстване. И това съвсем така ми се ще да бъдем конкретни. Какво означава това за славянския род, както се казва, и за българския народ? Това, че се здобива с литературен, с книжовен език.
2: Няма думи достатъчни, за да опишат измеренията на последствието от въвеждането на славянската писменост на Църковния събор през 893 година като официална писменост в българската държава. Това очевидно е акт, който се родее с обявяването, например, на България за царство от Симеон, с поддържането на линията на все по-голяма самостоятелност на българската църква до основаването на българската патриаршия. Това е държавнотворчески акт. Няма общество, което да работи с чужди писмености, с чужди езици и да бъде равностойно на другите съвременни култури. Това обаче не означава, че българите са самородна, самобитна култура, не съществувала досега и появила се като креацио екс нихило, като създаване от небитието. Тъкмо напротив, българската литература, и това винаги трябва да се подчертава, е преди всичко преводна литература. Превеждат се толкова усилено,

0: още от преди Симеоново време. Казва се, че Свети Методий е събрал четирима бързописци, на които ден и нощ диктува своя превод на библейските книги, не тези, които като Евангелието са били преведени още с участието на брат му Кирил, но Старозаветната, например, част на Библията. Така, защото по времето на неговата смърт те вече разполагат с пълен библейски превод, съхранен много, много фрагментарно до нас. Става въпрос за юридически текстове. Става въпрос за икономически трактати. Става въпрос за естествознание. Има една прекрасна антология на Института за българска литература. Стара българска литература в 7 тома. Ако погледнете съдържанието на тези текстове, ще се изумите, защото те много често съдържат естествознание в смисъл на биологични теории. Представите на византийския човек, на човека от ранното средновековие за биология, за медицина, за процеси на лечение, Галеновото учение за механизмите на обмяна на течности на флуиди в тялото. Всичко това е прележено много рано от хора от рода на Йоан Екзарх Български, които живеят по Симеоново и Петрово време. Свети цар Петър, светец на православната църква, не само в България, тачен и от католическата църква, защото той е общ светец още преди разделението на двете църкви, е по-мирния от двамата, по-малко известния с бойни походи, но по времето на неговото царстване фактически е приведен той огромен масив от юридическа литература. Не трябва да се забравя, че княз Ростислав, великоморавския княз, кани пред императора на Византия двамата книжовници, славяни, за да му приведат номоканона, учението за римското право на славянска реч, тъй като той има намерение в Великоморавие да съгради това, което не е успял поради реваншизма на така пронемските духовници, което прави България след това, да съгради една държава на правото, една държава, в която господстват принципите на установеното римско и византийско, т.е. европейско право. Това не по-малко включва България в кръга на европейските цивилизации, отколкото факта, че можем да имаме литература, направена от, сътворена от наши книжовници. Защото известно е, че Херман Брох, знаменития австрийски писател, твърди, великата култура не е културата на върховите единични постижения. Великата култура е култура на изключително високото ниво на средните постижения. Когато във всеки един малък град, в пространството между Охрид и Кутмичевица, където се развива дейността на Свети Климент Охридски и Преслав, на близо 800 км от него, се твори един и същи тип култура, когато се образуват стотици книжовници, които след това отиват по малките градове и села в такова темпо, в което учениците на Свети Кирил и Методий развиват тази дейност. Не само в България, трябва да се каже, но и в днешна Босна, където е Свети Гораст, знаем града Горажде, е кръстен на него, в днешно Хърватско, където глаголицата просъществува много по-дълго, отколкото в България, защото не е заменена от кирилица, а продължава да бъде духовното средство за изразяване на християнството, на славянски език, дори при господстваща латинска писменост в светско отношение. Всички тези земи приобщават своите народи по най-бърз и най-ефективен начин с преводна литература към постиженията на европейската цивилизация и произвеждат нови постижения, които пък биват усвоявани от европейската цивилизация.
1: Това обаче какво означава за езика и оттам, ако щете, за мисленето, обсега и начина на мислене, абстрактното мислене на хората? Защото това излиза извън всекидневието, прагматиката на, да речем, устната всекидневна реч. Изковават се нови термини на славянски език, чрез превод или се създават, правят се сложни думи и така нататък. Тоест това е едно стъпало по-нагоре към интелектуализацията, ако щете, на народа. Колкото съвършено и малко правен, да е грамотния народ, защото това е и за четящите, но и за слушащите и така, тези, до които достига това писмено слово.
0: Ограмотяването е процес, който винаги върви топ-даун. Той върви от определени висши съсловия към все по-низши социални класи, докато достигне до всекидневието и представлява вече едно всеобщо достояние. Вероятно, най-великото дело на Свети Кирил и Методий не е просто създаването на някакви писмени средства за предаване на славянската реч, а това, което Стоян Михайловски ги нарича отци на българското знание, творци на нашия говор мил. Не те сътворяват българската реч, но те я окултуряват с производство на сложни и прости думи от чисто славянски корени за предаване обаче на понятия терминологични, научни и с

0: абстрактно философски и богословски характер. Имаме догматични съчинения, лесно преведени на славянски език, въпреки сложната им тематика за познанието на Светата Троица, на съдържанието на трите лица на Бога, Отец и Свети Дух, неща, които са толкова абстрактни, толкова трудни, че грамотни гърда, създава се строга иерархия на научни и обществени познавателни термини, което е инструмент за ново и ново познание, което създава обществено битие в една държава на духа, но и държава на правото, в която все повече и повече се уеднаквяват стандартите на живот с това, което представляват водещите култури, франкската държава и византийската държава от своето време. Всичко това, благодарение на езика, ние го наричаме в лингвистиката перформативни речеви актове. Човек създава думата и изведнъж съдържанието само си се влива в него. Когато човек превежда един текст на собствения си език, още на лексикално ниво, възприятието му е съвършено различно. Затова и образованието се разширява, за да достигне, особено в българската култура на 13 и 14 век, до едни масови измерения, което, за съжаление, трябва да се каже, че и днес могат да послужат като еталон, тъй като сме на свидетели на едно отделяне, на едно отклоняване от всеобщия характер на образованието.
1: Така, нека вие сам прехвърлихте моста към съвремието. От това отношение към буквите, буквално като към нещо сътворено от Бога, боговдъхновено най-малко. Сега има и много такива трогателни и смешни даже практики с изяждане на написани върху хартия, букви или върху някакъв плод, ябълка, да речем, което моментално действа като магия, лекарство и така нататък, но това да го оставим за далечните векове. Сега буквите, писмеността, писменото слово е масово достъпно и то се употребява за всичко, както за много възвишени и много така духовни и интелектуални цели, така и за съвсем не приятни и не добри намерения и дела. Как в момента може да се възстанови по някакъв начин това уважително, ако щете, така най-семпло наречено, казано, отношение към писменото слово, възможно ли е изобщо? Помним даже едни времена, писано е във вестника, значи това е и

има статистики за това от Васил Кънчев, до такава степен рязко намалява, че гракоманството фактически се превръща в единствената форма на образование. Да не забравяме, че въпросният Найден Геров, който е нашата червена нишка на празника 11 май, учи при баща си, Хаджи Геро Добрович Мушек, в Копришинското училище. Между другото, това е прототипа на Хаджи Генчо в Българи старо време, но след това отива на по-горна степен в гръцкото училище в Пловдив. Това за баща му е сриване напълно и затова той се застъпва за докарването на Неофит Трилски, пращайки сина си за пръв негов ученик отново в Копривщица, но вече в българско училище. Той е целият период на борбата за новобългарската просвета,

0: България. Значи опитите да се твърди, че съвременността изисква прагматичен подход, са точно обратното на прагматичния подход на българските търговци от Възраждането или на онези от Симеоново време, които държат децата им да растат в една хармония на образованието между хуманитарни и между точни науки, научавайки и философията, и риторикията, но и аритметиката, и геометрията, всичките така наречените 7 свободни изкуства в една симбиоза, не за сметка на хуманитарното образование да се въздига в култ точното. Да не говорим за икономиката. Няма икономисти, които големи икономисти или големи учени в областта на точните науки, които нямат високо хуманитарно образование. Исак Нютон е философ, езиковед. Михаил Ломоносов е автор на една от първите руски граматики на народната руска реч, въпреки че е големия физик, за който знаем. Големите учени, включително Алберт Айнщайн, който е един от най-основните философи на човечеството в 20 век, винаги съчетават единството на хуманитарното познание, на много правилното, точно и прецизно отношение към чистата дума, към ясния език, към точната формулировка, с своето битие на професионалист.
1: Вие казвате, че може да избият в нежелани посоки.
0: Нека между двата празника, духовния, църковния празник 11 май и 24 май като светския празник на българските ученици, в тези 13 дни поне рефлектираме по-усилено върху това, че нашата идентичност е не само това, което сме, но и това, което желаем да бъдем. Никъде по-добре не се предава това от българския литературен език, от писаното творчество на нашия език. За да не се налага да стане с празника на българската култура това, което е било във Възраждането. Тайната е, че не Найден Геров въвежда празника на Свети Кирил и Методий като пръв празнуващ го, честващ го, а български гагаузи християни от тюркски происход в Шумен от 1813 година. Това е засвидетелствано в един репортаж на големия арменски търговец Минас, който преминава през България.

0: образование.
1: Всичко за образованието.
2: Ако не знаете, уважаеми слушатели, вече 35 години в Република Молдова се провежда олимпиада по езиците на националните малцинства, които живеят в тази държава. И нас специално ни интересува тази част, която е свързана с български език. Олимпиада по български език за 35-ти път се проведе тази година. Има

0: комисия се е преселили от района на Търново, но в нашето семейство не се говори на български, ние говорим на руски.
1: На руски говорите в Молдова. Продължавате, да. А в училище да. Колко езика изучавате и българския къде е сред тези езици?
0: Ние изучаваме английски, руски, румънски, като езикът на нашата страна и български език, т.е. четири езика.
1: Българският теоретичен лицей, Васил Левски, да. Български език си има особено място. А всъщност, да. защо изучавате български? Защо то задължително ли е всъщност в това училище?
0: Аз мисля, че много е важно да запазим тези традиции, културата на народа и езикът, който е много важен за български народ, за бесарабските българи в Молдова.
1: Тоест така от лоялност, привързаност към традицията на вашите прадеди. Вие казахте, че не са бесарабски българи родителите ви, но ето все пак баба ви е бесарабска българка, тоест вие сте потомци на тези бесарабски българи.
0: Да, за мен е много важно да пази тази връзка с българските си корени, с културата.
1: Добре, с какво свързвате България? Какво тя означава за вас? Това само този спомен на вашата баба, така предаване на някакви традиции, обичаи. Какво е за вас България?
0: За мен България е страна, която е богата с история, с интересни традиции, с култура. Чрез моите семейни корени интереса ми към български език, към литература, България като един символ на моята принадлежност, на идентичност. Аз възприемам България като едно вдъхновение, много се интересувано от българската литература, от традиция, от култура.
1: А кажете от българската литература, така имате ли си предпочитания? Каква литература българска обичате, познавате?
0: Да, любимият ми автор е Христо Смирнински. Особено силно впечатление ми е направило неговото произведение «Приказка за стълбата». Аз харесвам произведения, които карат човек да се замисли за обществото, за морала. Още така много ми харесва творчеството на Елин Пелин, на Йордан Йовков. Аз обичам разкази, проза.
1: Да. Добре, Таисия. А как се виждате в бъдеще? Тоест, вие завършихте сега училище. На къде смятате да продължите?
0: В бъдеще аз искам да се развивам в академичен и творчески план, защото аз съм много творческа личност, аз обичам театъра, аз обичам изкуството. Аз планирам да кандидатствам в факултет по психология в Кишинев.
1: Така.
0: Бих още искала и театъра да остане, може би, важна част от живота ми. Не знам

0: учителей, культур. Мы поддерживали в тоже много сложных бед. И за трудности эти могут доказать, что разбирать. Найголямата трудность беше, че голямата част от задачите в теста бяха свързани с априлско въстание. Тази тема е много важна, но бих казала, че изисква много детални знания.
1: Тоест...
0: Това в началото ми е една трудност, такава интересна трудност. Наблизо се провеждаше празник с молдовски народни танци и музиката се чуваше в аудитория доста силно.
1: Това към организаторите, да.
0: Да, и това много ми разсейваше. Беше много трудно да се концентрирам на заданията от една весела музика.
1: Но явно сте успели, щом така сте се представили отлично, имате първо място. От това, което ни казахте, разбирам, че се изискват познания не само по езика, но и по историята на България. Така че явно не е било лесно. Много благодаря, Таисия. Желая ви успех в живота. Едни правилни и перспективни избори, които ще правите от тук нататък. Пък може някой ден и в България да се видим. Това беше Таисия Литвинова, ученичка от 12-ти клас, която спечели първо място в 35-та олимпиада по български език в Молдова. А сега се надявам да се чуваме добре с доцент Елена Рацеева, която е председателка на Българския олимпийски комитет за олимпиадата по български език и също председателка на журито. Чуваме ли се, доцент Рацеева?
2: Чувам ви.
1: Да, надявам се сега да е добра връзката, за да ни разкажете малко повече за тази традиция на олимпиадата. 35 години и то не е само за български език. Тук в България всъщност малко са хората, които са чували, че има такова ежегодно изпитание за учениците в Молдова.
2: Значи, добър ден и благодаря за поканата. И наистина за мен е истинско удоволствие и чест да говоря за Републиканската олимпиада по български език и литература в Молдова, която се състоя вече за 35-ти път. Трябва да кажа, че 30 години наред това беше чисто олимпиадата по български език и литература, т.е. отделно се провеждаха олимпиадите по дисциплините, по езиковите дисциплини. Обаче 5 години наред това вече в рамките на олимпиадата украински, олимпиадата републиканската обединява украинците, гагаузите, руски език и български език. И всъщност малко е променен акцента. Ако по-рано това беше просто един празник на българщината, сега е празник на интеграцията. Няма да кажа, че е лошо, но малко е друго. Тоест, ние сме съучастници.
1: Да, аз разбирам,
2: олимпиада.
1: Че... Да, разбирам,
2: но
1: че...
2: искам да кажа, да, че всъщност удоволствието ми е да говоря за тази олимпиада е не само като човек, който е председател на журито, нали, на Олимпийския комитет, но и като човек, който 35 години следи как това събитие отразява общността, ако искате, и изгражда млади личности. Защото олимпиадата това е не просто състезание, тя е пространство, в което българският език в Молдова се преживява и като мислене, и като култура, и като принадлежност. Това е много важно в нашия контекст. Това, което бих искала да подчертая специално за тази олимпиада...
1: Добре, преди...
2: География.
1: Дали ме чувате, доцент Рацеева? Преди да се насочим към тази годишната олимпиада, ми се ще да ви задам този въпрос уточняващ. Така, разбирам от това, което казвате, че олимпиадата по български език предшества, така да се каже, този общ вариант на олимпиада за всички малцинствени, така да се каже, езици.
2: Да, точно така.
1: Първо е била олимпиада по български език с, казвате, 30-годишна самостоятелна традиция.

0: традиция. И от 5 години тя става така обща за всички езици, които се говорят, освен румънския, в Молдова. Казахте гагаузки, руски, украински, да, и българския. Но това е забележително, защото така, само по себе си говори за мястото и ролята на българите в общата културна и езикова картина на Молдова. Българите в Молдова не са толкова многобройни, колкото в Украина, и по-малко като че ли свързваме бесарабските българи с Молдова, но това е също голяма важна част от старата българска диаспора в Бесарабия.
1: Българите не са много и стават по-малко, защото миграциите, това е знак на нашето време, нали? Но българската общност в Молдова е доста силна и мога да кажа, ако сравнявам с положението на българския език в Украина, смятам, че в Молдова позициите му са по-силни.
0: В смисъл по-силни като изучаване.
1: И като брой на часове, седмичен брой на часове, който така се изучава, и учебниците, които се издават и се преиздават, и курикулумите, които ето в момента пак се подновяват. Тоест, искам да кажа, че 35-та републиканска олимпиада всъщност бележи пътя на развитието на образованието по български език и литература в Молдова. И в началото на този път е Татяна Петровна Стоянова, която всъщност започна, така даде импулса, събра екипа на българите, тези, които са около българите филолози, нали? И всъщност в този смисъл аз бих казала, че в Молдова българската общност и най-вече в образователната сфера е доста така добре представена. Така че...
0: Да, така е. Българи...
1: Ако сравним всъщност олимпиадите, първата и 35-та, това е небе и земя, бих казала. Значи, ще споделя своя спомен.
0: Добре.
1: За устния тур, да. В първата олимпиада. Значи, 48 участника, устният тур представляваше просто рецитал на стихотворение. Значи от 47 души, 42-ма декламираха Хаджи Димитър.
0: Да.
1: Значи другите декламираха обесването на Васил Левски.
0: Така.
1: Това беше картината. Да бяхте чули устния тур в 9-ти, в 10-ти, в 11-ти, 12-ти клас, така на шега ще кажа, че първо можехме съвсем спокойно да продаваме билети за концерт, за поетическата вечер. Да, 2-3 пъти така се повтаряха стихотворенията, но самите стихотворения, които са били избирани за рецитал, примерно се повтори от Ивайло Балабанов похвалното слово за българката. Тоест много концептуално избрани. И така, че съвпадението е така, също е говорещо.
0: Така.
1: Значи...
0: Вие сега говорите за първото издание на Олимпиадата или за таз годишното?
1: Първото издание беше когато от 40...
0: Та, практическа информация. Как се провежда? Добре. Или даже ако искате да продължим с Олимпиадата, пък после ще поговорим и за висшето образование по български език. Да, за колко участници, за кои класове е отворена тя?
1: Значи 44 участници, които са излъчени като победители от районните олимпиади, а на районните олимпиади са попаднали, защото бяха излъчени след училищните кръгове. Така, от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас са участниците. Тоест, в паралелките, нали, от 9-ти клас, от 10-ти, по 10, 11, 12 души. Така се разпределиха.

0: районите са малко с български език. Се получава така, че първо, второ, трето място се така класираха за републиканската олимпиада. Бяха представени от Кишинев, Кумрат, Тараклия, Чедърлунга, Твърдица, от селата Кирсово, Кортен, Чубулакчия, Стояновка, т.е. географията също така е доста репрезентативна. Бих казал, това е една репрезентативна карта на българската общност в Молдова.
1: Да.
0: Зад всеки участник стоят учителите и така много държа публично да благодаря на всички тях за тяхната работа, тяхното време, тяхната любов към езика. Това нещо се вижда в резултатите и специално ако така за устния тур високо оцених актьорското почти професионално изпълнение, за писмените работи искам така да подчертая, че подготовката личеше, че подготовката беше много сериозна. Много сериозна. Отговорите и по литературни въпроси, и по езиковите граматически, а пък и по история, култура и традиции имаше въпросите. Бяха така пълноценни. Това, което направи впечатление не само на нашото жури, но и на представителите от министерството, разликата между местата. Една-две точки.
1: Да,
0: просто
1: да. Много близки, да.
0: Драматизъм и напрежението беше много сериозно. Всички тези, които така претендираха на местата, подават апелации.
1: Да,
0: проверяват
1: да.
0: Няма ли някаква загубена точка. Тоест много.
1: Да.
0: После напуснах университета, преподавах в университет Висша антропологическа школа и успоредно в Тараклийския държавен университет. Тази година, учебна година,
1: година.
0: Аз се върнах в университет Йоан Крянге и всъщност в момента преподавам исторически дисциплини в специалността руски език, но организирам, и това ми беше задачата, организирам и за тази кандидат-студентска кампания се готвим румъно-българска филология да открием групата.
1: Така.
0: Всъщност да възродим българистиката в Йоан Крянге, защото имаме опит тук от повече от 20 години, значи от 87-ма до 2009 година, доколкото си спомням, отделението работеше. После се прехвърли акцента на юг, в Тараклийски университет, в Кумратски университет. Сега искаме да възродим в Йоан Крянге. Проведохме още една олимпиада на Благовещение.
1: Да, да.
0: Онлайн олимпиадата. И също така излъчихме победителите, на които им се предлага без конкурс да се запишат в тази специалност.
1: Да, да. А дали тези, които спечелиха първите места на олимпиадата, сега републиканската всъщност, имат, да, получават право да кандидатстват в български висши учебни заведения без този изпит, който всички полагат?
0: Да, полага. Точно така. Точно Таисия по 103-то постановление има право.
1: Да.
0: Има право да кандидатства на каквато и да е специално.
1: В България. Добре,
0: да,
1: много ви благодаря за това участие. Поздравления за това, което вършите далеч от България, но за български език, българската памет, за поддържане на връзката с корена, но и с съвременна България и това, което представлява нейната литература и език в момента. Доцент Елена Рацеева беше това, уважаеми слушатели. Нека сега да чуем и учителката Светлана Топал от село Кирсово, чието ученици също са допуснати и участват в тази олимпиада на републиканско държавно равнище. Здравейте, госпожо Топал.
2: Здравейте.
1: Да ни
2: Много
1: кажете...
2: ми е приятно да участвам във вашето предаване.

0: това е неочаквано и доста предизвикателно.
1: Добре, за нас е безкрайно интересно да научаваме всичко това, защото не всеки ден имаме възможност от първа ръка да чуем как живеят нашите сънародници, така, роднини, родственици по кръв в различни държави. Не знаем много за това, което се случва там. Вие сте учителка в средно училище. Разкажете ни малко за мястото, където първо живеете и преподавате. Колко българи има? Какво е равнището на така запазеност на българския език сред българите или поне наследниците на бесарабските българи във вашия край?
0: Добре. Живея в село Кирсо, всъщност вече от раждането съм на 52 години. Нашето село е, както много други села, е голямо, но за съжаление за последните години, нали, хората напускат с цел да печелят някъде пари в чужбина. Но както и да е, селото остават българи. Нашето село е многонационално. Заедно с българите живеят гагаузи. Но в нашето училище учим, ако гагаузки учим, защото живеем в автономия Гагаузия, в рамките на Република Молдова, учат гагаузки, но много малко деца, а основно нашето училище е едно от немногите училища, може да кажа едно от гагаузките училища, в които часовете се водят, т.е. учим български език. Изначало, естествено, беше много сложно. Завършила съм български език и литература в Благоевград и през 95-та година всъщност почнах да работя. До този момент български се учеше тук факултативно. Децата идваха, например, през някъде през деня, към 3-4 часа след обяд и учиха по един час български език, защото в селото все пак говорим на диалект. А литературния език учениците чуват само в училището. Но все пак...
1: Да. В момента колко се учи български език и какви са мотивите децата да изучават български? Дали това е по волята на техните родители, семейства, или те самите виждат някаква перспектива за себе си, изучавайки съвременен книжовен български език?
0: Ами ако в началото може би това ставаше по волята на родителите преди вече 30 години. Така, днес мога да кажа, че децата наистина се интересуват от родния си език, от корените си, защото виждат възможност за качествено образование, развитие, реализация. И мога да кажа със сигурност, че за последните 10-15 години аз и моите колеги имат деца, които сега учат, вече са завършили различни висши университети в България или се връщат вкъщи, но повечето остават там. Но усещат България като близка страна по език, култура, традиции. Мога да кажа, че за тях обучението там е шанс да продължат образованието си в добра академична среда, едновременно с това да запазят своята българска принадлежност.
1: Това е много деца. Да.
0: За много деца българският език, за съжаление, при нас е езикът, на който вече не говорят вкъщи. Защото семействата са смесени бракови, българи и гагаузи, и много често, мога да кажа и 100% някъде, се използва руският език. Затова и преподаването, естествено, си има определени трудности.
1: Добре, аз се надявам да имаме още възможности. Това беше наша първа среща в ефира. Да разговаряме отново с вас за това какви трудности, но и какви възможности имате в преподаването.

0: култура през 2025 година. Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: В днешният епизод от нашата поредица продължаваме да разказваме за Националното училище за приложни изкуства професор Венко Колев в град Троян, което повече от 110 години посвещава поколения, най-вече в изкуството на керамиката. Аз съм Катрин Димитрова и ви каня най-напред да се върнем назад във времето, за да надникнем в някои аспекти от историята на училището. Правим го с дългогодишния преподавател и майстор-гранчар Николай Йовков.
1: За да се бъде създадено, то първо е било в Бусинци, но там прекъсва, открива се в Троян, отново прекъсва за няколко години и след това вече до сега, до този момент, си действа училището пълноценно. Отначало е било за трудови резерви. Учениците не получават средно образование, но отиват, учат, не знам дали би има и 50% от времето, и другото е учебна практика. След завършването на това е 2-годишен курс на обучение, отиват направо в заводите, в фабриките на работно място. Просто ги подготвят за трудови керамичните фабрики, които усилено се развиват тогава.
0: А във времето, всъщност началото, вие споменахте, първо е било в Бусинци. Знаем ли причините за това да се премести в Троян?
1: Ами в Троян е имало много гранчари, като най-вече са се принасяли от Бусинци района на Софийско и Пернишко, Разлог. И тъй като тук са се установили и има занаят керамика, а керамиката се развива тук, защото друго не може да се развива като земеделието, както в полето. Земята е глинеста, удобна за керамика и много дърва, които горите за изпалването на керамиката. Са две основни неща и предпоставката да бъде и тук преместено училището, където има най-голямо развитие на керамиката по това време. Във всички села в Троянския край се е работило керамиката, включително и в цял Троян. Може би във всяка къща или поне едно 80% от къщите се е работило керамика. И това вече довежда до нуждата майсторите да получават някакво допълнително образование и обучение, за да се усъвършенстват в керамиката. Това довежда и конкуренцията. Също всеки да знае малко повече, да може повече, да бъде предпочитан на пазара и така училището се налага по този начин в Троян. И тогава се работеше работилници в самото училище, се приготвяше материала порцелан, за порцелановите фабрики кадри и за червената керамика, тъй познатата троянска керамика сега. Но за порцелановата промишленост, която тогава се развиват много фабрики в България,

в един Нови пазар, в Калейса на 9 км от Троян. Ти бяха нужни много кадри, готови да влязат в производството. И в училището се направи, баща ми тогава е правил като директор, и на голяма пещ, огромна, която се влиза вътре, 10 кубика, две камери, къде се изпалва порцеланът. И всички ученици имаха производствена практика, получават и пари накрая. Практиките се карат във фабриките. Училището беше оборудвано да произвежда стока, и то в големи количества направо. Добиваха квалификация за 2 години да бъдат пълноценни работници в тези фабрики. Така че това беше първоначално училище, което го помня, за трудови резерви. И освен за керамиката, тогава имаше и шивачество, имаше и дърводелство, което аз си го спомням. И след това вече се ориентира само към керамиката, но това става вече към 60-те години на миналия век. Преди това е само подготовка на трудови резерви.

скъпоплатения паркова окраса и заради което мисля, че беше и големия наплив към училище. Аз, когато началото бях директор в училището, при приемните изпити присъстваше полицейска кола и полицай, за да въдворява дете, защото наплива от родители, баби, роднини беше страшно голям за ходатайство и какво ли не. След това нещата се промениха, като дойдоха промените. Вече интереса беше към езиците, към компютрите и всичко много, много затихна. Преди това имаше специалност реставрация и консервация специално за музеите, но тя постепенно затихна след промените. И докато приемахме по три паралелки ученици годишно, след това не можеха да се съберат кандидати за една паралелка. Но постепенно, тук от 10 години, нещата се промениха. Има достатъчно кандидати, пълни са паралелките.

0: кадри и съответно и родители, които ходатайстват. Вероятно тогава е бил най-големия подем в това отношение. Вие как отчитате това и като изследовател, освен като преподавател, като човек свързан с училището?
1: Аз го отдавам на това, че тогава, както споменах, много се ценеше монументалната украса, която беше много, много добре платена. И един художник с едно пано взимаше годишната заплата на един директор от предприятие, примерно. И паркова краса. Тогава, за да се построи жилищен блок на централно място, някъде под на централна улица, от строители, които ще живеят там, се заделяха пари специално за монументална краса, за стенописи или керамични пана. Това изиграваше много голяма роля да се ориентират хората към керамиката. Но наистина беше много голям наплива тогава. За да идва полицията да въдворява ред, сега е по-спокойничко. За да се кандидатства тогава трябва да имаш минимум успех 4,50. От приемните изпити също не по-малко от 4,50. Сега няма тези изисквания, защото интересът вече е съвсем друг.
0: Тази сграда, която по-настоящем ние знаем, постоянната ли е?
1: Имаше и на стара попска къща. Там се водеха занятия, после беше общежитие за учениците. И след това е построена първата сграда, както и сега, но тя е надстроявана като етажи. И източното крило е пък е правена за пещ, огромна за порцелана и ателиета. Така че допълнително с времето е предостроявано и като етажи, и като пристройки към сградата. Отделно към 80-те години се откри общежитие в двора на училището, където учениците, дето се казват, почехли, могат да учат в занятие. Ателиета добре обзаведени. За керамика са две. Има за скулптура ателие, отделното чарна. На времето бяха 9 преподаватели по керамика. Почти за всеки имаше ателие. А тогава много ученици и по програма много повече часове, повече от двойно часове по керамика, отколкото сега. Но всяка година въвеждат нови предмети за обучение. И откъде да се вземе, взимат се от специалните предмети, където са най-много часовете през седмицата.
0: В хода на своя разказ Николай Йовков прави съпоставка между поколенията, преди и сега.
1: Много бяха заинтересовани да се научат и да правят нещо. Сега голяма част идват опито да изкарат средно образование. След това вече не съща кой къде ще учи и какво ще прави. Но подготовката е такава, че след излизането от училището всеки да може да работи самостоятелно в ателие. Да работи с керамичните материали, с керамична пещ. От където се казва от изкупаването на глината до опаковането на предмета с етикета да е готов да излезе от ателието. Да отворят фирма и да работят самостоятелно. И много от ателиетата в Ториан, частните ателиета са точно такива от наши ученици, които са завършили без висше образование, без нищо допълнително и работят. Имат някои от тях имат големи цехове, други по 3, 4 или 5-10 човека. И хора, от които съм учил и не съм очаквал, че ще се развият така, нали? Работят.

0: се зада самостатен, на като ходува се на галерия. И там се провеждат защитите на дипломните работи по рекламна графика и керамик. И това остава за през годината като изложба. А отделно си имаме фонд училището, където се съхраняват от край време експонати от дипломни защити, образци, които много богат фонда в това отношение. Всяка година от дипломните работи се заделя за фонд на училището. Някога цялото училище беше в шкафови и в дипломни работи. Беше като изложба на керамиката, на порцелана най-вече, което се работеше някога, после от дипломните работи на художествено училище, 5-годишния курс след 75-та година. Но се преустрои училището и сега само е галерията и другото е в Кашони, описано в Складовичи.
1: Що се отнася до дипломните работи и задачите, които се поставят? Как е проектирана тази финална задача и изпита, така наречен?
0: Не всеки си избира тема, върху която да работи. И до нова година трябва да представи проекти, върху които ще работя, които ще започне изпълнението. От художествената академия в София идват специалисти, които приглеждат и одобряват намеренията, защото все още това е за намерение на ученика. Разбира се, съгласувани с преподавателя, който трябва да защити бъдещата дипломна задача на ученика. И така се започва втория срок с изпълнение на, освен редовните задачи, които се правят, да се правят и дипломните задачи, да могат да ги изпълнят до май месец, до края на май и началото на юни, първите дни на юни обикновено са защитите в художественото училище. Рекламна графика съответно и керамиката трябва да са готови. Цветни проекти, изпълнение в материал до последно, глазирано, да се види крайния резултат. Да покаже какво е научил ученикът през това време.

защити на нашите бивши ученици от миналата година. Това са задачите по керамика. Наблюдаваме на всеки един дипломант неговите две задължителни задачи. Първата задължителна задача, всеки от учениците по керамика трябва да направи сервиз за топли напитки по избор или може да бъде и за студени. Сервиза съдържа 6 елемента, 6 чашки, чиники, кана, захарница. Всички тези елементи от сервиза се проектират и като дизайн са направени от дипломанта по керамика. А втората тяхна задача е свободна тема, свободна задача. Като учениците тук вече развихрят своето въображение, своите възможности и както можем да видим, във всеки ученик е избрал съвсем различна свободна тема. Ето тук виждаме нещо като копия на антични фигури. По-нататък имаме пластики керамични, имаме пластики във витници. Така че другата експозиция предимно с тази насоченост да покажем най-доброто през годините, а тук можем да видим най-доброто от миналата година, от последните дипломници. Тук една много интересна дипломантка. Това е на едно момиче, което се дипломира в специалност рекламна графика. Това момиче проявяваше голям интерес към точенето и самата тя се научи да точи. Макар че е специално с рекламна графика, тя сама си източи тези чаши, чини и така вплете двете специалности в една дипломна работа, което беше много приятно и много добро като резултат.

0: влизаме и в едно от ателиетата по керамика. В часа на 8-ми клас. Посреща ни тяхната преподавателка.
1: Казвам се Мила Воденичарова. От 15 години преподавам в училището. Негов бивш възпитаник съм. След като съм завършила това училище, съм завършила и Национална художествена академия. И после се върнах вече като преподавател. Младото поколение определено е предизвикателство, защото драстично се различава от нашето и от разликата е огромна. Технологиите дават своето отражение, но пък е и отговорност наша да не абдикираме от това, което трябва да вложим в тях като качества, позитивни, градивни и подобни, като устои и основи на тяхното развитие.

0: Всъщност да пресъздават това, което гледат дословно, доколкото е възможно, да се тренира тяхната наблюдателност. А всъщност в трите предмета, които изборих, има различни техники на формоизграждане, така че всяка една от тях надгражда вече първата, втората, съответно третата. И от тук нататък те са такива основополагащи техники на формоизграждане, ще бъдат необходими и полезни в следващите им по-нататък творчески задачи. Нашите часове са такива, че позволяват, ние имаме блок от часове, понякога по 4, 5, 6, 7 часа на ден. То неминуемо облагородява и осмисля. Просто дава съвсем друга перспектива. В смисъл, нещата, които те правят, всъщност тук се учат да правят, а не да развалят. И това само по себе си е нещо, което ги учи и после да уважават нечи чуж друг труд. Започват да свикват да мислят за това как се прави, колко труд и време коства.
1: И колко лесно може да бъде съсипано.
0: Абсолютно, керамиката лесно демонстрира и тази си възможност.

0: Срещаме ви и с двама от възпитаниците на училището, единият от които вече завършил.
1: Съм Александър Иванов. Завършил съм с керамика специалност.
0: Какво те доведе тук днес? Вървейки из двора, ние те срещаме всъщност. Какво те води тук?
1: Да посетя бившите ми преподаватели по рисуване и по керамика и да видя как справят новите ученици.
0: И какви са наблюденията?
1: Ами, че са доста по-креативни повечето. Имат доста хубава идея, особено по керамика.
0: Какво ти даде на

0: постоянно. Рисувам керамика, ходя в София, в академията да си правя някакви задачи и така. Предпочитам това, тъй като то се работи директно с ръце и имаш много повече възможности. Примерно, да искаш да си направиш нещо за вкъщи, кутийка и такива неща и вече имаш тези умения. Да работиш в триизмерно пространство с материалите.
1: А имаш ли пример от семейството или други познати, които го правят?
0: От приятели от по-големи класове ми препоръчаха керамиката.
1: Най-вече от тях?
0: Да.
1: Добре. Какво обичаш да изработваш и продължаваш всъщност?
0: Най-много кутии като цел, които може да се съдържат някакви неща, примерно.
1: Тоест човек прагматик?
0: Да.
2: Аз съм Владислав и съм на 17 години. Уча рекламна графика, това ми е специалността. И много ми харесва самия предмет. От много малък исках да дойда в това училище и да рисувам, да се пробвам да нарисувам нещо дигитално на компютър или няма значение на какво просто. Много съм харесвал, нали, още от малък да си стилизирам някакви такива... Не, че тогава съм знал какво е, обаче да си рисувам някакви геройчета, да кажем.
1: А сега, във времето, как се промени това? Какво обичаш да рисуваш в момента и как виждаш бъдещата си реализация?
2: Много обичам да рисувам портрети и наистина успокояваме и много ми харесва самия процес, през който преминавам, за да достигна до това, до което достигам. И не знам, успокояващо ми действа. Трябва човека, който се занимава с това, да е доста ориентиран в това как, нали, света се движи и как той се развива. Трябва да успее да грабне чуждото око.
1: Спрямо твоите съученици, които се занимават с керамика, интересно ли ти е на теб това, макар да не е твоя профил, който изследваш в момента изучаваш?
2: Доста ми беше интересно и продължава да ми е интересно всъщност. Като бях малък и като дойдох тук, знаех също за керамиката и тогава бях доста по-запален по керамиката. Но ми е много интересно да слушам за различните техники в керамиката и много бих искал да знам повече. Много е интересно, да.
1: С това завършва и днешният епизод от нашата поредица. Изминалите минути за вас сътвориха музикалната редакторка Даниела Найденова, звукорежисьорът Николай Данев и Катрин Димитрова.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Програма Христо Ботев.

0: Точно 17 часа. Новини на програма Христо Ботев. Пред микрофона е Александър Райчев. Първа оставка в кабинета на Прогресивна България. Асия Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието и науката след изнесени публично данни, че е била замесена в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
1: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Асия Панджерова, цитирана от прес-центъра на МОН, откъдето допълва

0: обучаването и вас бяха ли информирани?
1: Тези си сигнали не ми бяха известни.
2: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
3: Български интелектуалци получиха почетния знак на президента в навечерието на 24 май. Държавният глава Илияна Йотова връчи отличие на известната българска пианистка професор Борислава Танева, на поета Георги Константинов, на почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо, на поета и обществен деец Стенко Тенев. Културата, духовността и образованието определят силата на една държава, посочи в словото си президентът Илияна Йотова и се обърна към отличените.
4: Талантът, който ви е даден от природата и авторитета, който имате в българското общество, не стават за един ден, не се налагат със сила. Те са плод на вашето усещане за света. В политическите и в обществени турбуленции, които ни съпътстват, малко се чува думата на български интелектуалец. А вие, с мъдростта, която притежавате, с изкуството, което имате, можете да бъдете едни от най-добрите съветници там, където се взимат най-важните и отговорни решения за държавата.
3: Президентът удостои с отличието и Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстю Сарафов по повод 150 годишнината от рождението на нейния патрон. Отличието беше връчено на ректора на НАТВИС, професор Мирослав Дачев, който посочи.
5: Има един изключително символен момент. Кръстю Сарафов в 75 години успява да утвърди своето име и своето

0: ситуациите, които се променят толкова бързо, че зрителят започва да се пита какво става. Театърът се превръща в място на хаос, ревност, паника и провали, но в същото време е и пространство, в което хората продължават да излизат на сцената въпреки всичко. Ситуациите ги карат непрекъснато да губят контрол, но истинските неприятности идват, когато театралната и житейската реалност започват опасно да се смесват. Как се прави театър на ситуациите и какво се случва зад кулисите, разказва актрисата Силвия Лулчева.
1: Истината е, че в театъра ние всъщност не се стремим да играем. Ние се стремим да влезем в действителността и да я покажем такава, каквато тя е, а не да си измисляме, че правим нещо, за да ви разбавляваме или да ви натъжаваме.
0: Главните роли зрителите ще видят още Маргарита Хлебарова, Мартин Желанков, Рада Кайрякова, Иван Панев, Петър Калчев. Сценографията е на Теодора Лазарова, музиката на Любомир Денев, а драматург е Михаил Тазев. За новините Калина Колева.
2: В Пловдив започва пролетното издание на 17-я международен фестивал Дни на музиката в Балабановата къща. Откриващият концерт в Епископската базилика тази вечер е на ансамбъл Барокко от оркестъра на Миланската скала,

0: В рамките на фестивала, който продължава до 14 юни, е отделено специално внимание на пловдивските музиканти, обясни Мила Павлова.
1: На 23 май почитаме една много голяма годишнина, 130 години на Пловдивското певческо дружество Ангел Букурешлиев. На 1 юни ще отдадем почит на най-младите музиканти, на изключителния симфоничен оркестър на Националното училище за музикантно и танцово изкуство Добрин Петков с диригент Константин Добройков.
0: Каза артистичният директор на Международния фестивал Дни на музиката в Балабановата къща Мила Павлова. Експозицията «Неандерталецът в мен», представяща находки от пещерата Бачо Киро, датиращи от преди 45 000 години, беше открита днес в Националния исторически музей в столицата. Костите, каменните и костните оръдия на труда, украшенията и останките са едни от най-ранните свидетелства за присъствието на Homo sapiens в Европа. Репортерът Велизара Сърчаджиева с подробностите.
2: Съжителството и взаимодействието между неандерталците

0: считате, че човек преди 45 000 години трябва опит да се украсява, да се себе изразява по някакъв начин.
1: За новините Велизара Сърчаджиева.
2: Чухте новините на програма Христо Ботев, представи ги редакторът Александър Райчев.

0: Какво се случва?
1: Бебето, детето и другият е темата ни в какво се случва, наследството на Франсуаз Долто, човешкото формиране и мястото на детето в съвременната култура. Разговаряме с психоаналитика и преподавател професор Моника Богданова. Актьорът Иван Бърнев са при мен в студиото. Поводът са дните на Франсуаз Долто в България. Очакваме и писателят и сценарист Георги Тенев. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Много се радвам, че можем да си поговорим върху една тема, която е изключително важна. Не знам колко се замисляме в ежедневието си по нея, но ето, че сега имаме повод. Нашите слушатели ще разберат и подробности, разбира се, за събитието, откъдето всъщност произлиза нашият повод за разговор и нашето вдъхновение, но ми се иска да тръгнем от дълбочината, от Долто, наследството, идеята за

от интеракция с друга публика, както с тях. Даже си спомня един път, аз така се превъзбудих. То и аз съм бил дете, някакво такова. Общо взето първите ми стъпки като... Даже бях студент, между другото, не бях и завършил артист. Така се нещо превъзбудих от тях, че в един момент героя, понеже прави първите си стъпки, и аз от сцената директно прекрачих на директно на публиката и почнах и тръгнах между тях по тези

0: за съкращаване на всякакви после изручтини, които се случват между младите хора по някакъв такъв извратен начин, защото да ги качиш ти на сцената и да могат да си кажат 2-3 думи и да общуват дори посредством друг текст на Шекспир или на някой друг, и няма значение, да могат и да се поглеждат в очите, ама да се гледат истински и да се чуват. Моля, аз мисля, че много говоря, май ще взема да спра.
1: Аз веднага го направих предмет в първи клас, защото театъра като изкуство, някой ще каже, защото театъра не е кино и така, но за мен това, което описвате, е важно в много посоки. Детето има тяло и това тяло има движения, които трябва да бъдат познаваеми, да бъде опознато тялото и през текста, и текста как реагира в тялото. И всъщност това са едни основни моменти, които децата трябва да могат до 5 клас, до 5 годишни, за да може после в 5 клас да им е по-лесно. Театъра, както всяко изкуство, но театъра по-специфично, е по-специфично, защото работи с текста. А ние виждаме, че живеем в един свят без много текст.

0: отговор, колкото съм питала сега, откакто ми хрумна този, то понякога път многото истини са в много елементарни въпроси. Да. Отговора на какво е да обичаш едно дете, ми... Какъв е този въпрос? Не, въпросът е много, много смислен, много дълбок. Това не е смисъл на живота. Нали? Той е много сложен този въпрос и го разбираме вероятно по-към края на дните си. Ама какво е да обичаш дете? Как така да е сложно? Нали, всички обичаме децата, всичко правим за тях. Как така не знаем какво е да ги обичаме? Та, другия, за да бъдеш, другия по отношение на някой, нали, по темата бебе и дете, ти трябва да може да си и другия, и себе си. Защото иначе театъра, това с което като риск допринася в ранна възраст, е да прави фалшиви образи. Това е нещо, което психоаналитиците добре знаем, фалшивия селф. Щото си този и този и онзи, който майка ти иска, баща ти иска, съседа много иска, госпожата още повече. Заради каквото се сетите сега? Рейтинга на училищата си е достатъчно фалшив образ, в който всички живеем, ама няма как. Нали? Така се живее в една система. И сега това заиграване, кое е система, как работи, кое е секта, кое не е секта, това са нелепи неща. Строгостта и любовта, как се балансират и как се живеят заедно и как се обичаме.
1: Нали, то няма и как да бъде да се прокара една система, защото хората са индивидуални. Нали? Живеем и на различни места. Живееш... Твоите родители са различни. Нали? Смисъл...

0: го каже, означава, че тотално абдикира, приема и даже още по-лошо участва. Става съучастник в това. Сега, имаме ли смелост да кажем, вижте какво, аз съм старомоден, защото съм модерен със старото, а не съм просто някакъв ретрограден човек, който ви обяснява неща за Достоевски. Това вече е въпрос на личен избор и на усилие. Аз лично съм избрал за себе си второто. Еми, да, който можеше чете Достоевски. Нали? Слава Богу, има студенти, които четат. Да, който можеше чете Фройд в оригинал. Нали? Слава Богу, има такива, които четат. За другите не мога аз да нося отговорност. Но да имат шанс тези млади хора да влязат в словото, в дълбочината, в разбирането и да имат устойчивостта на разговора, това ще става все по-екзотично умение за всякакви професии.
1: Да, и си мисля, че примерно едни хора с претенции, млади хора с претенции за това, че живота започва сега, ние сме креативни, искаме да създадем това, искаме да създадем онова. Дали ще е в сферата на изкуството, дали ще е в сферата на науката или аз повече така в моята си сфера, нали, дали ще е художник, няма как ти от TikTok да влезеш в, как да кажа, от това да те инспирира, да станеш някакъв жесток, така, с жестоко въображение човек. Това е абсурдно. Това TikTok, според мен, изключително изхабява образите. Няма как, ако не си чел, да станеш артист. Примерно, сега го казвам, всички млади, ако още някой възнамерява да става артист без да е чел, просто да подмине Раковска 108 и някъде другаде. В смисъл, това е задължително за развиване на въображението. Наистина. Ако някой искаш да станеш поет, да станеш писател, не може.

0: и театъра, няма какво да се направи. Въпросът е как младите хора и младите родители да бъдат не грубо казано съблазнени, а провокирани, да имат любопитство към нещо различно от пет правила за перфектната майка. А да се каже, вижте, това е халюцинация, няма перфектна майка, то не може да бъде разбрано. Какво казвам аз? Нямало перфектна. И как? Тялото е перфектно, защото има бодибилдери. Душата е перфектна, защото нали, нещо правиш. И как изнъж кажеш, че не си перфектен родител? Не е възможно. Според мен е как да оцелеем в това, което всички забелязваме. Нали, не само 40 плюс и 20 плюс също го усещат. Но как да има някакви острови за среща, за споделяне, за удържане на този тренд бързо, лесно, вкусно, нали? Каквото е това, ама нали? Трябва да има еуфория, да има радост, да има щастие. И все пак да се настоява, че тъгата също е ценна в този живот, защото и от щастието не се спи лесно.
1: Замълчах, да.
2: Замислих се, че със сигурност идеята за родовата памет присъства. Идеята за това, че още в корема на майката детето започва да се формира и то като личност, и че всичко това, което се чува и което дори

0: някакси прави каквото може по-мъжки.
1: Да, так, и детето и гледа с обожание.
0: Ами, в най-добрия случай, ако майката подкрепя това обожание, защото ако тя убива бащата предварително, едва ли би могъл. Така че ние вече му създадахме образ на господин Тенев като бащата, който ще...
2: Аз, за съжаление, не идвам нито от ловуване, нито от спасяване на света, да можеш, нали, да съм направил. Да, всъщност, аз така приех тази покана на професор Богданов за това събитие, което е доста респектиращо, обаче, защото внасям в него мои си някакви въпроси, които в моята работа се появиха и с дълги наблюдения, пишейки дали литературни текстове, чисто дали драматургически, като занимавам с моите персонажи, понеже се занимавам с нашите хора, нашето общество, нашия живот, не с някакви измислени, установих, че тези едно-две поколения, които са в центъра на мой интерес, нашето, предишното, сега след нас, съществува този много важен проблем, който се е изострил по някакъв начин, и то е с колко много неща е била натоварена по принцип фигурата на бащата, защото с най-просто наблюдение. В моето детство, аз като ученик, случаите, да речем, на деца, които най-просто родителите им бяха разведени, бяха много редки в нашия клас и въобще в училище. Случаите на деца, които израстваха изобщо без баща, бяха, не мога да си спомня. Това е едва ли някакво голямо изключение. Постепенно това не че става някаква норма, стана по-естествено, заедно с много други. Те носят отговорност за своите семейства, се изправиха пред неочаквани до сега предизвикателства. Огромни. Това е сътресение, което и постепенно, без да съм, нали, в езика на психологите, психоаналиста, установих колко много от, ако щете, от малките неврози, тежките проблеми, сърдечните проблеми, емоционалните, междуличностните, в които затъвахме, загазихме и се появиха включително толкова много разпадащи се връзки, трудни детства и така.

0: творци ще се включат? Кои още ще участват?
1: Нека погледнат на сайта на Зеления двор. Мисля, че е достатъчно. Моята надежда от днешната ни среща е първо да сме пробудили любопитството и второ, някакси този диалог, който е с малко повече от 500 думи и с малко повече от един цитат от някъде, нали, от сутрешния вестник, да ни става ежедневие. Независимо кой би дошъл и кой не, не бива да плаши хората заглавието или че е тежко, или че ще е сложно, или че си говорим някакви неразбираеми неща. Сигурно и така би могло да бъде за някой, особено родители, ако дойдат, но трябва да бъдат така спокойни, че сме добронамерени. Умеем да правим провокация, както разбирате и тримата. Хари Драганов е още един от хората, които ще участва. Той има невероятен глас. Пял е на бебета в интензивен сектор в чужбина. Тук ще направим такива опити в неонатологията в една голяма болница в София, където почти революционни неща се случват. Исторически не, че нали, просто има страхотни хора, лекари, които някак се разбират за словото, за думите и за психичното. Те си го знаели, не че нещо ново, но отворени са към това. Така

0: В Франция журналистите, които говорят с психоаналитици, се готвят около 5 години. Нали? Това е сериозна работа на четене или с артисти, имат малко повече, или с хора от нали, сценаристи. Въобще няма значение. Това е подготовка да говориш с такива хора. Рядко се среща, така че аз се надявам да сме някакъв остров на едно знание, на едно преживяване и на питане. В този смисъл, който реши да дойдеш, трябва да се подготви 1-2 въпроса, поне, за да може дори да не ги изкаже в края на деня, да може да си е помислил.
1: И да не забравяме, че питането води до още повече питане, така че всеки може да се озове на острова на въпросите и на словото на 16 май.
0: Това е благодат.
1: Абсолютно. В Зеления двор.
0: Софийския университет. Софийския университет вече 16-та година подкрепя това. От времената, в които психоанализата, психичното, различно от когнитивизма, трябваше да си намери място това знание. Мисля, че като един факултет с традиции, до сега нали, абсолютно безпроблемно, с уважение, с изключителна подкрепа, Софийския университет участва в това. Упорито

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 12 май вторник накратко. Глоба до 10% от оборота за монополисти с прекомерно високи цени прие на първо четене Временната бюджетна комисия към парламента. Временната правна комисия прие на първо четене три законопроекта за промени в закона за съдебната власт. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след съмнения във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Петролът отново поскъпна след като Доналд Тръмп постави под съмнение примирието с Иран. Русия извърши масирана атака срещу редица области в Украйна часове след изтичането на тридневното примирие. Следват подробности по тези и други новини. Взривове в канализацията в Горна Оряховица доведоха до евакуация на детска градина. Нанесени са материални щети. Няма пострадали, няма опасност за хората, категорични са властите. Полицията влезе в химическите предприятия в района. Причините за взривовете се разследват. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Поредица от взривове се разтърсили по обяд горнооряховския квартал Калтинец. Първоначално хората са помислили, че нещо пада от небето. Имало дим и силна миризма на сяра.
2: Наистина силен удар, при което цялата дограма започна да трепери и даже имаме изчупен прозорец. Наистина много се оплашихме и помислихме, че са някакви бомби.
3: Потъваме се едно, че гърми нещо такова. Много страх, много нещо. Не мога да ви опиша това нещо.
4: Стените се спукаха, прозорците паднаха.
1: Взривили се шахти от канализационната мрежа. Един от взривовете е бил точно до детската градина Детски свят. Няма пострадали деца и персонал, заяви за Националното радио директорката на градината Десислава Бушнакова.
5: 53 деца евакуирахме, всички са живи и здрави, предадени са на родителите си, за щастие няма пострадали. Има начупени стъкла по фасадата на детската градина. Изчакваме становище на контролните органи, но със сигурност утре няма да работи.
1: Областният управител на Велико Търново Валентин Михайлов разпореди незабавно на проверка заради взрива. Районът е отцепен в широк периметр. Полицията влезе в химическите предприятия в района на взривените канализационни шахти. Няма опасност за хората, заяви за Националното радио старши комисар Мариан Лонгинов, директор на областната дирекция на МВР.
6: Проблем по канализацията и тя първа се установява, кои могат да бъдат причините. Всички институции са на място. В момента се провеждат процесуалните действия под надзора на прокуратурата.
1: Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват. От Калтинец, Здравка Маслянкова.

0: Сленкова.
1: Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите, съобщиха от прокуратурата. Предстои тя да поиска от съда временното отстраняване на Петров от длъжност до приключване на разследването. Според обвинението на 15 април, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие в града, за да гласуват на парламентарните избори 4 дни по-късно за конкретна политическа коалиция. За подобно престъпление закон предвижда от 2 до 7 години затвор, както и глоба до 15 000 евро. Във вечерта на изборите Петров отрече пред Българското национално радио твърденията на служебния министър на вътрешните работи Емил Дечев, че е участвал в схема за купуване на гласове. Първа оставка в кабинета на Прогресивна България. Доцент Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдения, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
2: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Асия Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Асия Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
3: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
2: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премиер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
1: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри на първо четене и трите законопроекта за промени в закона за съдебната власт, внесени от Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Всички те ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да прави кадрови промени в съдебната система. Въвежда се нов начин на избор на членовете на кадровия орган, както и забрана за лица, които през последните 7 години са били председатели на ВАС, ВКС и главен прокурор. Техните заместници, включително и тези, които са били изпълняващи функциите, да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. Обобщение на Добрина Карамболова.
4: И трите законопроекта бяха приети със сериозно мнозинство, като предложенията на Прогресивна България бяха единствените, които ДПС подкрепи. Първата политическа сила предлага гаранции, че изборът на нов състав на ВСС и на инспектората към него ще стане при ясни правила за кандидатите, техните високи професионални и нравствени качества. Не двете колегии, както до сега, а пленумът да избира нови временни представители на така наречените трима големи в съдебната система. Олга Борисова.
5: Целта, която си поставя Прогресивна България, е трансформиране на правосъдието в една справедлива система, която да гарантира върховенство на закона и предвидима среда за гражданите и за бизнес.
4: Промените на Прогресивна България дават и възможност на правосъдния министър да оспорва решенията на пленума и колегиите на ВСС, като жалбата ще спира изпълнението им.
6: Не може ВСС да е последна инстанция и след нея да няма никой. В противен случай видяхме какво се случва. След като решенията са законосъобразни, какво ще каже съда? Ще ви потвърди.
4: Каза Янка Тян от Прогресивна България. Поправките на Продължаваме промяната въвеждат така наречената обществена квота в изборите за членове на Висшия съдебен съвет от парламента. 4 от общо 11, които избира Народното събрание, да бъдат предложени от различни организации. Общото събрание на адвокатите от страната и Съюзът на юристите в България да излъчват по един член на съдийската колегия, а Академичният съвет на Софийския университет и БАН да посочват по един за прокурорската. Велислав Величков каза още.
7: Трябва нов орган с нов мандат, с представителност, с доверие в обществото и да започне най-после една позитивна селекция, която да върне доверието в българското правосъдие.
4: Надежда Йорданова от Демократична България представи сходни предложения, свързани основно с начина, по който се избират членовете на ВСС и на инспектората към него. Законопроектът им предвижда Висшият адвокатски съвет и юридическите факултети във висшите училища да могат да номинират членове на ВСС от парламентарната квота.
8: Измененията се налагат от високото обществено
5: очакване да се избират юристи по заслуги, а не според партийна принадлежност.
4: Представители на различни парламентарни групи отчетоха, че повечето текстове трябва да се прецизират и да се даде по-дълъг срок между първо и второ гласуване, като се направи работна група, в която да вземат участие всички компетентни органи.
0: Ще се постараем и разумно бързо да вземем предвид направените предложения между първо и второ четене, да подобрят един добър вид за дискусии текст по текст вече в Народното събрание.
4: Обобщи председателят на Временната правна комисия Янка Тянкова. В едномесечен срок след окончателното приемане на текстовете, ВСС трябва да организира избори за нови членове на съвета от професионалната квота на магистратите. За новините, Добрина Крамболова.
1: Мерки за овладяване на цените в търговската мрежа бяха одобрени на първо четене от Временната бюджетна комисия. С законовите промени се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики и се създава регистър за проследимост на стоките. Загласуваха всички парламентарни групи с изключение на Продължаваме промяната, които гласуваха против, и на Демократична България, които се въздържаха. Част от опозиционните депутати, които подкрепиха новите текстове, също изразиха съмнение в ефективността им, както и опасения за изкривяване на пазара. Марта Младенова обобщава.
8: От Министерството на земеделието виждат основен проблем в липсата на достатъчно българска продукция в търговската мрежа. Министър Пламен Добровски.
9: Един от големите проблеми е недостига на българска продукция. А за да има българска продукция, трябва да има адекватна цена и адекватен марш на печалбата.
8: Министърът на икономиката Александър Пулев анонсира създаването на междуинституционално звено, което ще контролира цените. То ще работи заедно с представените вчера промени от депутати от Прогресивна България, а целта е да се овладеят, цитирам, галопиращите, според Александър Пулев, цени.
10: Стъпва се изцяло на пазарни принципи, за да може да не се изкривяват всичките механизми на свободната конкуренция.
8: Мартин Димитров от Демократична България.
11: Част от формулировките будят сериозно безпокойство. Господин Пулев, който говори за комитет по контрол на цените. И към това добавяме прекомерно висока цена. В другия закон виждаме справедливи цени, което всичкото това е част от някаква форма на ценови контрол.
8: С промените се предлага създаването на регистър за проследимост, като ще бъде използван изкуствен интелект заради големи обем данни. Асен Василев от Продължаваме промяната обаче предупреди, че подобен ход не просто няма да сработи, но ще утежни бизнеса.
12: По-притеснителното е какво е прекомерно висока цена. Каквото реши КЗК.
8: От ГЕРБ СДС подчертаха, че в текстовете има много пропуски и ще се стигне до изкривяване на пазара. Владислав Горанов.
13: Създаваме грешни очаквания. Най-голямата коалиция в момента, която управлява, ги създаваше през цялата предизборна кампания.
8: И синдикати, и работодатели поискаха текстовете да бъдат разгледани в Тристранния съвет. За новините, Марта Младенова.
1: Русия поднови масираните въздушни удари по Украйна тази нощ, веднага след изтичането на тридневното частично примирие, договорено с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп. Подробности от редактора Добрин Йотов.

0: последните дни, констатира украинският президент Володимир Зеленски. Конфликтът с Украина наближава уреждането си, заяви на свой ред говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, потвърждавайки изказването от събота на президента Владимир Путин. Но добави, че за възможни срокове за прекратяване на бойните действия е рано да се говори. За новините Добринютов.
1: Руските въоръжени сили са извършили успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета Сармат и планират да разположат първия ракетен полк в бойна готовност до края на годината. Това стана ясно от доклад на началника на стратегическите ракетни войски Сергей Каракаев на президента Владимир Путин, разпространен от Кремъл.
0: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог. Ракетата Сармат може да се движи не само по балистична, но и по суборбитална траектория, което позволява обсег на действие от 35 000 км и възможност да преодолее всички съществуващи и перспективни системи за противоракетна отбрана.
1: Заяви Путин. Руският президент изтъкна, че работата върху други две ракетни системи, способни да пренасят ядрен заряд, крилатата ракета Буревестник и подводната Посейдон, е на финален етап. Според американския президент Доналд Тръмп, спирането на огъня в Персийския залив е на изкуствено дишане и отхвърли отговора на Иран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузкия проток. От Техеран режимът предупреди, че държи на пръста си на спусъка. Весела Владкова информира.
2: Надеждите за мирно споразумение между Съединените щати и Иран избледняха, след като Доналд Тръмп заяви, че иранският отговор на американското предложение за прекратяване на огъня е, цитирам, буклук. Невероятно слаб, дори най-слабият до момента. Даже не прочетох до край тази глупост. Спирането на огъня на изкуствено дишане без големи надежди да оцелее, заяви Тръмп. Иран призова за прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където американският съюзник Израел продължава бомбардировките срещу позиции на проиранската терористична групировка Хизбула. Техеран също така подчерта суверенитета си на Ормузкия проток, поиска обезщетение за разрушенията по време на войната и

0: реформа. Общото усилие на международната общност е да постигне споразумение възможно най-скоро, протокът да бъде отворен отново и да се възстанови безопасността на корабоплаването, каза Фидан в Доха. Във Вашингтон Пентагонът отчете, че до този момент войната на Съединените щати срещу Иран е струвала 29 милиарда долара, което е увеличение с 4 милиарда долара спрямо оценката, която беше предоставена в края на миналия месец. За новините Весела Владкова.
1: Британският премиер Кир Стармър отказа да се оттегли от поста си заради слабите резултати на неговата лейбористка партия на изборите за местна власт в Англия и парламенти на Шотландия и Уелс миналия четвъртък. Процедура по избор на нов лидер все още не е задвижена, но вече има оставки на министри. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Едни от най-високопоставените министри в кабинета на Кир Стармър, като вътрешният министър Шабана Махмуд и външният министър Ивет Купър, още снощи призоваха премиера да определи график за оттеглянето си. На тази сутрешното заседание на кабинета обаче Стармър заяви, че няма никакво намерение да подава оставка и хвърли ръкавицата на потенциалните си съперници за поста официално да го оспорват като лидер. Нито един депутат до сега не е стартирал официална процедура за оспорване на поста на Стармър, ход, който изисква съгласно партийните правила, депутата да има подкрепата на 81 негови колеги или 20% от лейбористските депутати. По ирония на съдбата, точно 81 депутати публично заявиха, че искат нов лидер, но без да е ясно кой е техният избор. Започнаха обаче да валят оставки. След като снощи шестима секретари в Министерството на вътрешните работи подадоха оставки, днес след срещата на кабинета трима заместник-министри в същото министерство обявиха, че напускат правителството. Сред тях е влиятелната Джес Филипс, която е известна с огромната работа, която върши по проблеми като защитата на правата на трудещите се, жените и децата. BBC има информация, че до края на деня ще има още оставки. До момента обаче нито един от висшите министри не е предприел подобен ход. Те по-скоро искат да видят самия премиер, да поеме инициативата и да определи график за оттеглянето си, без да се стига до крайни мерки като лавина от оставки, което би навредило още повече на авторитета на партията. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. На извънредно заседание Общинският съвет в Горна Оряховица обсъжда в този час финансовото и кадрово състояние на втората по големина общинска болница в страната. В края на миналия месец общинските съветници приеха болницата да бъде включена в списъка за приватизация на общинска собственост. Вече започна освобождаване на служители в болницата и притесненията са, че тя няма да може да осигурява здравна помощ на хората от 5 общини. Нямаме пресрочени задължения, финансовото състояние на болницата е добро, заяви за Българското национално радио управителят ѝ доктор Иван Иванов. Той уточни, че с предизвестия за напускане са 6% от персонала, но нито един лекар не напуска.
3: Те са по-малко от 15, медиците са половината и сред тях няма лекари. И няма да се отрази на работата по нито една клинична пътека. Ще имаме затруднение, но за всеки един от тях сме намерили начин как да го заменим.
1: Пред общината в Горна Оряховица отново са се събрали граждани, които искат болницата да остане общинска.
4: Общинска да се остане, да няма приватизация, защото при тая приватизация не се знае какво ще се случи с болницата. Може и да се закрие накрая.
5: Болницата да се остане, тъй като община Горна Оряховица не е малък град. Много има доста села, които разчитат на тая болница.
6: Защо една частна фирма, без значение коя тя, има интерес да закупи болницата, а общината, която се води принципал на болницата, няма интерес?
1: Казаха граждани на Горна Оряховица пред кореспондента ни Здравка Маслянкова. 7 души остават в болница след катастрофата на магистрала Хемус на входа на София от тази нощ, при която загина един човек. В най-тежко състояние са настанените в окръжна болница 69-годишна жена с множество щупвания, която е в реанимацията, 45-годишен мъж с коремна контузия, който също е под наблюдение в реанимацията, както и мъж на 56 години с голям брой щупвания. Двама от пострадалите са настанени в ВМА, в клиниката по неврохирургия. В спешната болница Пирогов остава за лечение 23-годишна жена, която е била оперирана в клиниката по лицево-челюстна хирургия. В ИСУЛ е настанен шофьорът на автобуса, който е в стабилно състояние, съобщиха от лечебното заведение. Подробности за инцидента от репортера Николай Христов.
7: Водачът на автобуса е с 45 нарушения до момента, като веднъж е бил с отнета книжка. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция в София. Шофьорът на камиона до момента има 29 нарушения. Пробата с дрегер за наркотици е дала положителен резултат за амфетамини. Мъжът обаче обяснил, че пие

0: лекарства и заради това е дал кръвна проба, която да изясни дали има употреба на забранени вещества. Катастрофиралият автобус е пътувал към София, част от хората в него е трябвало да заминат на екскурзия. Един от пътниците разказа какво се е случило.
1: Видимо камиона беше в аварийната лента и автобуса без никакви спирачки се вряза в него. Всички спахме без спирачен път. Шока беше невероятен. Размазани хора, фърчеше нафта навсякъде. Чакаме някой да ни се обади, да кажат какво се случва с тези хора.
0: По случая има образувано досъдебно производство. За новините Николай Христов.
2: Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след снощните градушки, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, а след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. При снощните валежи пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен и Сливен. Градушка този следобед унищожи посевите на стопаните в села край Габрово, а над Трявна без размера на яйце. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Рачов Славейков.
3: Чувствах се, все едно бях под бомбардировка. Целият град побеля, тук по покрива, по ламарини, всичко е огънато и все едно голямо бедствие живяхме за няколко минути.
2: Каза Юлиана Цанева от местната администрация пред нашия кореспондент Велина Махлебашиева. Още за времето след малко. В Смолебен за здравния служител, отслужен от патриарх Даниил, в храм паметника Свети Александър Невски в столицата, беше отбелязан Международния ден на медицинската сестра. На 12 май е родена основателката на модерното сестринство Флоренс Найтингейл. У нас медицинските сестри са повече от 20 000, но са крайно недостатъчно, съобщава репортерът Елена Бейкова.
4: Въпреки че у нас професията медицинска сестра е защитена и обучението за нея е безплатно, липсват желаещи да учат заради отговорността и денонощната грижа за пациенти, отчитат от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Недостигът на медицински сестри се оценява на между 17 000 и 29 000, като това засяга работата на болниците и на детските ясли. От няколко месеца у нас действа стандарт по здравни грижи, в който са заложени изисквания за брой медицински сестри спрямо брой легла или спрямо брой пациенти в лечебните заведения. За новините Елена Байкова.
2: Борислав Нинов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Шампион стана Емилс Васерманис от Латвия. Страната ни е на трето място и в отборната надпревара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се класира за финала в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуандо в Мюнхен. А Георги Мърков преодоля полуфиналите на Европейския шампионат по борба за кадети в Самоков и гарантира първи медал за българските национали. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби шампиона Левски с над 5000 евро за непристойни прояви на феновете при шампионските тържества по време на загубата от Лудогорец с 0-1. Комисията отложи разглеждането на инцидентите с расистските обиди към играча на Ботев Пловдив Антуан Конте по време на срещата между Черно море и Ботев. Отборите на Черно море и Ботев Пловдив играят при резултат 0-0 7 минути преди края на първото полувреме в срещата в първа лига 34-ти кръг в групата за разпределение на местата от 5 до 8. От 20 часа и 15 минути е двубоят Ботев Пловдив Арда. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с клуба. Новото споразумение ще бъде валидно до лятото на 2028 година с опция за още един сезон. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Върховният административен съд върна лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт, след като отмени заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която бе отнет

0: безсрочния и лиценз. Пред Хоризонт председателят на асоциацията Дилян Попов призова клубовете да не се притесняват, защото календарът на Автомобилната федерация ще бъде припознат и сезон ще има. А еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоезащната обиколка на Италия, 138 км от Катанзаро до Козенца.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Днес на много места в страната по преминаващ студен атмосферен фронт се разви мощна купесто-дъждовна облачност и имаше краткотрайни интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки, като в района на Трявна градушката беше с диаметър колкото яйце и нанесе много материални щети. И към този час мощни конвективни процеси се развиват в Горно-Тракийската низина, където също има гръмотевични бури и градушки, а температурите са от 15 градуса в Перник до 24 градуса в Сандански и от минус 1 градус навърх Мусала, където вали сняг, до 7 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане е 936 хектопаскала, значително е по-ниско от средното за месеца, ще започне да се повишава. До полунощ все още на много места в страната ще има краткотрайни валежи, гръмотевични бури и градушки. Впоследствие валежите ще спират и до сутринта облачността над повечето райони ще се разкъса и намалее. Вятър в западната половина от страната ще се ориентира от запад и северозапад и ще е умерен. С него ще нахлува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен юг-югозападен вятър. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. Утре в по-голямата част от страната времето ще е ветровито. В северна България и в западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад. Облачността ще е променлива, а след обяд над южните райони ще се развива и купеста облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гърмотевици. Остават условията и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. В четвъртък вятъра ще отслабне, ще се ориентира от изток и северо-исток. Облачността ще е променлива, по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места в източните и в планинските райони, а в югозападна България валежите ще са придружени с гръмотевична дейност. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 4 и 9 градуса, а максималните между 16 и 21. В петък въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в Западна и Централна България, ще има краткотрайни следобедни валежи с гръмотевични бури и градушки. Дневните температури слабо ще се повишат и преобладаващите максимални ще бъдат между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Акцентите от деня накратко.

0: А водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Ягаре, елате да се сберем, овчари спороди да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир. С подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Не пропускайте най-голямото музикално събитие в света. 35 песни, 35 държави, обединени от музиката и едно невиждано досега светлинно шоу. Коя песен ще покори Европа? Гледайте 70-тото юбилейно издание на Евровизия на 12, 14 и 16 май от 22 часа. Само по БНТ 1.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христова

0: Аз съм Ивайло Маджаров.
1: Аз съм Юлия Габдерова.
0: И предстои да чуем новите предложения в надпяване за месец май. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика, а днес селекцията ни е много интересна, защото ще обърнем погледи и ще наострим слуха си за изпълненията на младите, академични и училищни надежди в хоровото изкуство. Затова само след минути.
1: Първо да съобщим името на фаворита ви за месец април в категория нова авторска и етномузика. А това е песента на Зифинка. Изпълнението е на Вели и Величка Чулшеви. Ще чуем още веднъж тази песен.

0: Надпяване.
1: И така, вече е време за нови предложения в надпяване. Категорията е вокална, хорова и ансамблова музика и в нея за вашето музикално одобрение ще се борят младите дарования от различни академични и училищни хорове, но да не се бавим, а да ги представим.
0: Номер едно.
2: През месец юни тази година по предложение на професор Дора Христова, Българската национална телевизия подпомогна поставянето на едно ново начало с проекта «Вокална академия. Мистерия на българските гласове». След проведен конкурс, хората събрат цветни гласове от различни краища на България и постави началото на формация, която да върви по стъпките на първообраза. Именно част от изпълняваните някога песенни бисери днес ще намерят път към новото време, интерпретирани от младите певици. Приемственост и продължение. Може би това са думите, които най-правилно описват желанието на създателите на проекта. Сега на вашето внимание Лазарски песни. Това е нашето първо предложение.

Училището дава възможност не само на българските деца, но и на всички чужденци, привлечени и желащи да се запознаят с българския фолклор, да почувстват неговия дух и култура. Композиторът Филип Кутев е патрон на училището, но и една от най-емблематичните за българската музикална култура личности. С делото си като композитор и създател на първия професионален фолклорен ансамбъл, Филип Кутев се превръща в българския музикант, най-силно повлиял на световната музикална култура. Следващото изпълнение, с което ще ви интригуваме днес, е на хора към Национално училище за фолклорни изкуства град Котел. Ще чуем най-младите надежди на фолклорната сцена, песента им е Наред насядали, а обработката е Наташо Бърлов.

Хорът и оркестъра на Националното училище за фолклорни изкуства Широка Лъка са част от представителните художествени състави на емблематичното музикално училище. През 2004 година представителният хор е носител на първа награда на първия селекционен конкурс «Светът на музиката в Албена» и на «Сребърен делфин» от международния конкурс «Светът на музиката в Италия». Днес диригент на хора е Ганчо Гавазов, а изпълнението, което ще чуем, е «Мори Айда Айда». Обработката е на професор Кирил Стефанов.

0: Номер 4.
1: Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов, град Русе, е основано през 1960 година като първото музикално училище в България извън столицата. През десетилетията то се утвърждава като водещ културен и образователен център, предлагащ обучение по музика, изобразително изкуство и танц с богата история и многобройни национални и международни отличия. Освен с постиженията си в жанра на класическата музика, възпитаниците на училището вече имат и своето място на фолклорната сцена. Ще чуем сега изпълнение на народния хор към училището от участието им в концерта Приказки за малки и големи, заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Песента е Ой, Лами Фелидже, а аранжимента е на Георги Андреев.

изкуство, професор Асен Диамандиев, Пловдив. Хорът притежава широк диапазон в стиловата палитра на своя репертуар, от изворната народна песен от различни региони на страната до многогласни обработки, авторски композиции, изградени с авангардни изразни средства, старинни ортодоксални песнопения и други. За краткото си съществуване академичен народен хор вече зад гърба си има впечатляващи изяви, концерти в Пловдив, концерти в Париж и една успешна първа звукозаписна сесия. Нашето пето предложение в класацията е изпълнението «Баано литие», обработката е на Иван Спасов.

0: Номер 6.
1: Академичният фолклорен хор при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров е основан през 2018 година, с началото на въвеждането на фолклорните специалности в академията. Основател и диригент на хора е Ваня Монева. От своето създаване до днес формацията участвала в множество концертни изяви и различни проекти. В репертуара на хора може да чуем творби на Красимир Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Кънев, Георги Андреев и други изявени композитори. В тяхно изпълнение днес ще чуем песента «Пладнина прейода». Обработката е на Красимир Кюркчийски.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
0: До нови срещи, скъпи слушатели, това бяха нашите майски предложения в единствената класация за професионална българска народна музика Natpyavane. От мен Ивайло Маджаров и моята ефирна половинка Юлия Гадерова, спокойна вечер и до нови срещи. Останете с програмите на Българското национално радио.
1: Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.
2: Жива вода е предаване за българска народна музика. Песни и свирни от миналото, настоящето и бъдещето.
0: Продължаваме напред с музика. Ще чуете Мокри стъпки от Видин до Русе. Обработката е на Любен Досев и изпълнение на Олга Борисова, Пламен Димитров и Оркестъра за народна музика на Българското национално радио.

Здравейте! Вие сте с предаването Студио Музика, което тази вечер звукорежисьорът Пиляна Харизанова и аз Мария Вълчанова посвещаваме на личността и делото на една от ярките фигури в българската музика от последното половин столетие със своя поливалентен талант и харизматично излъчване. Това е професор доктор Божидар Абрашев, композитор, педагог, теоретик и общественик, който на 28 март щеше да отбележи 90 годишен юбилей, но си отиде от нас преди две десетилетия през 2006 година. Изградил се като композитор в класа на патриарха на българската музика Панчо Владигеров, музикалното му творчество обхваща широк жанров диапазон и се отличава с мащабността на формата, богат тембров колорит и гъвкав динамичен рисунък. А музикалният образ се формира върху основата и средствата на симфонизма дори и в спектъра на камерната му музика. След като първоначално работи като диригент в Държавния ансамбъл за народни песни и танци, днес Национален фолклорен ансамбъл Филип Кутев, от 1964 година почти до края на жизнения си път, той е свързан неизменно и с преподавателската дейност, както в Музикалната академия в София, така също в Софийския университет Свети Климент Охридски, Академията за музикално-танцово изобразително изкуство в Пловдив, Шуменския университет, Епископ Константин Преславски и Югозападният университет Неофит Рилски Благоевград. Като обществен деец е член на Експертния съвет по музика към Министерството на културата от 1990 година, а между 2001 и 2005 година е и министър на културата. Носител е и на държавни ордени и национални награди за творчески постижения. Затова не е случайно, че споменът за професор Божидар Абрашев е все още така ярък и жив за неговите колеги, приятели, студенти и близки. В следващите близо 2 часа ще се убедим в това, чрез избрани моменти от запис на нашето предаване, излъчено на 6 април 2021 година по повод отбелязване тогава на 85-та годишнина от рождението му. Наш главен събеседник в него и пътеводител в творческия свят на композитора е неговият син и съименник Божидар Абрашев син, също композитор и диригент. А за личността на професор Абрашев като педагог, творец, както и в чисто човешки план, свои спомени и мисли в записа споделят и негови колеги, студенти и близки.

0: Трета част – Алегро религиозо из концерто Гросо за струнен оркестър от Божедара Брашев, написано през 1978 година, прозвучава в изпълнението на оркестър Симфониета на Националното радио под диригентството на Камен Големинов, запис от 1987 година. А как започва жизненият и творчески път на професор Божидар Брашев в голямото изкуство? С този въпрос започва през 2021 година нашия разговор с неговия син и съименник, който тогава се присъедини към нас по телефона от австрийската столица Виена.
1: Преди да започнем, искам да кажа наистина едно благодаря на вас и на вашия екип за това, което правите и че сте се сетили за баща ми. Един наистина голям творец, общественик и педагог. По отношение на фамилията Брашев бих искал да направя една малка корекция. Той не произхожда от музикално семейство. Всъщност единственият професионален музикант, който е бил в нашето семейство преди баща ми, това е челистът Васко Браилов, който е съпруг на Недялка Симеонова, на голямата наша цигуларка. И по тази линия мога да кажа, че ние имаме родствена връзка с нея, тъй като Васко Браилов е брат на майката на баща ми. Но всъщност семейството, от което произхожда баща ми, то не е музикантско, но е свързано с изкуството, защото мой дядо, Зафир Брашев, бащата на баща ми, е един от големите архитекти, който оставил доста неща и сгради в София и в България преди 9 септември, включително столичната библиотека е негово дело. Негово дело също природонаучният музей, в Трявна, белодробния санаториум също е негово дело. Да не говорим, че той е от основателите на клуб Левски, с което сме много горди. Той получи тази година посмъртно, разбира се, диплома за това нещо. Майката на баща ми е завършил приложни изкуства в Швейцария, тя е била художник. Занимавал се не само с художествено изкуство, но също така и с килими, които е такава на ръка. Тя ги е правила тези килими и гоблени и всякакви такива неща. Тоест тя се занимава професионално с изкуство. Но първите стъпки на баща ми, те са, доколкото той ми е разправил, при една пианистка, чието име в момента, простете, не мога да се сетя, след което професионалния път съвсем в началото, още като ученик, го свързва с Димитър Ненов, когато той е взимал много уроци. И оттам е неговото познанство, например, с професор Трифон Селяновска, на приятелство, което остана до край на земните дни на тези двама големи творци. Мога да кажа, че баща ми е израснал в една такава положителна среда, музиканска среда, в която имам възможност да вземе наистина от големи творци като Ненов и по-късно и Панчо Владигеров много неща, чисто професионално.
0: Освен като първи инструмент за професор Божидар Брашев, пианото е негов неизменен спътник през целия му творчески път и не случайно композиторът оставя едно значително клавирно творчество, както в соловата, така също и в камерната и симфоничната музика. В изпълнение на пианиста професор Ростислав Йовчев ще прозвучи втора част, Андантино, на соната за пиано номер 3.

последно сме говорили с баща ми, той разбира се винаги се възхищава на учителя си и което най-хубавото, че тази владигеровска школа при мен и при мен е скромно казано, защото освен, че съм син на баща ми и че всъщност това, което аз съм като композитор, го дължа в огромна степен на моя баща, който работеше с мен до последно. Тоест аз съм свързан изключително и чрез баща ми по всички линии с Владигеровската школа, но понеже стана въпрос за спомените на баща ми, си спомням това, което той

0: разкажете за този момент от творческия път на професор Абрашев. До каква степен той е свързан с тези начални години, с импровизаторското или въобще това е талант, който е дълбоко залегнал в неговата същност?
1: Да, разбира се, за известно време той е бил към националния танцов ансамбъл, който основава Филип Кутев. Наистина работил там, бил акордеонист, бил е диригент известно време на този ансамбъл. Мога да кажа, че там се формира неговата любов към българския фолклор.
0: Той има над 300 обработки.
1: Именно. Той започва да пробужда в себе си интереси към обработките на българската народна музика. И тук е също нещо, което е важно да се каже, че това, което всъщност той е написал, не са не само обработки, той има и учебник по обработка и оркестрация на народна музика. Да. Тоест, той се занимава много активно с това нещо. Не бива да забравяме, че и около него също има голяма група фолклористи, тъй като бившата му жена също е била фолклорист. Те са били зелени по това време. Така че съвсем нормално двамата да са имали интереси в тази посока.
0: Как той осмислише онова, което днес наричаме претворяване на фолклорния образец?
1: С него сме говорили много подобно върху тази тема. И това, което той ми обяснявал, че има няколко начина на претворяване на тези фолклорни традиции. Единият начин да се запази фолклорната мелодия такава каквато е, или съответния танц, или мелодия с много малко авторска намеса. Вторият начин обаче да се направи от тази фолклорна песен едно художествено произведение, както прави Филип Кутев. И при баща ми именно дойде моментът, в който той направи баланс между тези две неща. Хем да стане на художествено произведение, хем в минимална степен да се пипа произведението. Защото в края на краищата въпросът е да се запази именно тази цялостност, да се запази това, което вътрешната динамика на самата песен или на самия фолклорен танц. Защото ако бъде много променено, то става вече друго произведение. А оркестрацията е една много различна и дълга тема, върху която той наистина беше специалист. Оркестрация, имам предвид не само класическа оркестрация, но оркестрация на народна музика.
0: Красотата на българския фолклор, съзряна през погледа на професор Божидар Абрашев, сега ще се разкрие в следващия пример от творчеството му в тази област. Ще чуем инструменталната пиеса «Кауфенска ръченица» с солист Георги Атанасов кларинет и диригент Христо Тодоров. Запис от 1958 година.

Прозвуча пиесата «Кауфенска ръченица» за кларинет и оркестър от Божидар Абрашев. Запис от далечната 1958 година. Богатата жанрова палитра, в която се разгръща творчеството на Божидар Абрашев, естествено предполага и богатство на изпълнителите, за които е създадена музиката му. Своите спомени като изпълнител от срещата си с личността и творчеството на Божидар Абрашев споделя за нашето предаване кларинетистът Едуард Сарафян. И така, господин Сарафян, вие сте изпълнител на две от творбите на Божидар Абрашев – речитатив и бурлеск.

0: Отделно от това, един път я свирих и при професора Брашев, така че се получи едно сериозно натрупване на опит и от изключително доказани специалисти. Този богат опит, мога да кажа, че ми помогна в последствие и при разучаване и интерпретацията на триото. Защото там трябваше вече да подходя абсолютно самостоятелно. И двете произведения, мога да кажа, че са изключително сериозни, както в техническо, така и в интерпретационно естество. Има много трудни пасажи, много от които изискват изключително добър агогически усет, както при речите в Орлеска, така и при триото.
1: Сега ще чуем третата част именно на концертът за коринет, пиано и ударни в изпълнение на Едуард Сарафян коринет, Велислава Карагенова пиано и Живка Личева ударни.

0: Изпълнение на Едуард Сарафян, Велислава Карагенова и Живка Личева чухме трета част на концерт за кларинет, пиано и ударни от Божидар Абрашев. Навлизайки все по-дълбоко в света на професор Божидар Абрашев като композитор, попитах неговия син. Имаше ли все пак област, към която професор Абрашев изпитваше предпочитание?
1: Да, бих казал, че имаше такава област и това е симфоничния жанр. Баща ми беше съвсем определено симфоник. И винаги във всичко, което прави, дори в камерните му произведения, той се е стремял това да звучи симфонично и това е видно във всички негови творби. Вече в по-късните години той се обърна много сериозно обаче към вокалната музика. Написа доста цикли, които са за различни певци, най-вече за сопран, за мецо-сопран, написа и за бас, струва ми се, една песен Заклинание, наречена Заклинание по текста Йосиф Петров. И ако трябва да говорим за неговите вокални цикли, всъщност това, което може да ме направи щастлив. Последното произведение, което баща ми написа, беше един цикъл песни по мои текстове, посветено на мен. Цикълът се казва Аз и моят син. Това беше изпълнено в Пловдив под мое диригентство и обра един много голям успех. Освен това има вокални цикли по различни поети, освен това не бива да забравяме неговите оратории, които той написа. И тук трябва няколко много важни неща да вмъкна. Понеже говорим за област, в която той най-много се обърнал и към нещо, към което наистина се стремял, това е фолклора, но този фолклор претворен не директно, както при Панчо Владигер, при Веселин Стоянов, а той е претворен по много различен начин. Например, четвърта симфония Йоан Кокозел, където той се обръща към най-старите образци на, би го нарекал, старобългарското пеене на Йоан Кокозел, който всъщност, доколкото всички знаем, е българин. И там, на последната част, по Лиелей на българката, той всъщност дава един апотеоз на това старо пеене. И ето един начин на обръщане към старата българска история, към стария български фолклор, но не по традиционния начин.
0: И ние ще се уверим в думите на Божидар Абрашев син за претворяването на старинната българска звучност в творчеството на неговия баща. Ще чуем финална симфония номер 4, Йоан Кокозел, носещ заглавието по Лиелей на българката. Изпълнители са оркестъра на Софийската филхармония, българската хорова капела Светослав Обретенов с диригент Георги Робев, а всички те под палката на маестро Емил Табаков. Документален запис от прегледа Нова българска музика 1986 година.

0: четвърта част по Лелей на българката и симфония номер 4 Йоан Кукузел от Божидар Абрашев отзвучава в изпълнение на Софийската филхармония и българската хорова капела Светослав Обретенов под диригентството на Емил Табаков. При един общ поглед върху опусите на Божидар Абрашев във всички жанрове откриваме, че много от неговите творби носят програмни заглавия. Имате ли наблюдения върху това какви бяха източниците на вдъхновение в тази насока или създавайки дадено произведение, то носи своето заглавие?
1: По-скоро мога да ви кажа, че е последното. Баща ми никога не е бил по програмната музика, по същия начин, по който Малец се разграничава от Рихард Щраус. Тоест при баща ми заглавията, програмните заглавия, които той дава на своите произведения, не означава, че това е някаква илюстрация към музиката или че това е някакво директно предаване на музикалната картина. Това е по-скоро ориентир. И в този контекст мога, например, да кажа, че имаше доста произведения, както и вокални цикли, които се кръстили с определени имена. И доколкото баща ми е споделял, винаги му е най-трудното нещо, казваше той, да измисля името на едно произведение. Защото идеята ми в главата, но не искам тази идея да иди вех на илюстрация. И никога не е било такова нещо при него. Той няма директна иллюстративност.
0: Божидар Абрашев живее и твори във време, за което е характерна изключителна динамика във формиране музикалния език на неговите съвременници. А този процес е свързан с различни, понякога еклектични в определени моменти, ретроспективни, а често пъти и крайни стилови търсения и нагласи. Къде и как той намираше своето място в тази амалгама от направления и стилове? И как определяше своят музикален език?
1: Говорили сме много пъти за това и си спомням винаги едни негови думи, които той винаги е повтарял. Когато пише едно нещо, искам за това произведение във всяка една нота да лежи смисъл. Не мога да приема музиката като математика. Не мога да приема музика без дух. Музика лишена от духовност. И във всичко, което пиша, трябва да има смисъл, трябва да има живот, трябва да има динамика. Но в своя изказ стана по-консервативен като употреба на изразни средства, като осмислене на музиката, което му даде, разбира се, много предимства, защото нали, разбирате, че едно произведение, както каже професор Хаджиев, трябва да е запеваемо и да може, когато излезеш от залата, да кажеш какво прекрасно произведение да ти звучи. И в този смисъл баща ми беше намерил именно такава една ниша. Да е модерно, но в никакъв случай да не е просто струпване на ноти или някаква безсмислена музика.
0: Ще се убедим в казаното от Божидар Абрашев син за неговия баща със следващия пример и с творчеството на професор Божидар Абрашев с концерто за две пиана и струнен оркестър, създадено през 1969 година. Свири камерен оркестър, българска музикална младеж, диригент е Иван Ангелов, а солисти са две от легендите на българската клавирна школа – Джулия и Константин Ганеви.

0: пианистите Джули и Константин Ганеви заедно с камерен оркестър Българска музикална младеж с диригент Иван Ангелов чухме в концерто за две пиена и струнен оркестър от Божидар Абрашев, запис от 30 юли 1975 година. А сега отново насочваме вниманието си към архива на нашето предаване от 6 април 2021 година и продължението на разговора ми с Божидар Абрашев син, както и с останалите ни събеседници тогава.
1: Вие казахте вече за неговите учители. Освен тях, освен Водигеров, към кои изпитваше той пиетет и какво в тяхното творчество той чувстваше като най-близко до своя мироглед?
2: Разбира се, както ви казах, това са Панчо Владигеров, Димитър Ненов, това при всяко положение.
1: Да.
2: Ако говорим за български автори.
1: Но не само, да.
2: За чуждестранни автори, мога да кажа, че един композитор, който баща ми безкрайно харесваше, беше Бетовен. Защото Бетовен е революционер в музиката. Това, което малцина се го направи, да не кажа почти никой, го прави Бетовен с рязък замах. Това на баща ми много се харесваше. Тази категоричност, която има в Бетовен. Брамс му беше от любимите композитори. Мога да кажа за Малер, за Бруктера, за Шостакович, за Прокофиев. Той обичаше въобще тази линия в изкуството. И това, което също е безкрайно важно да се каже, че дори имал един момент на съвсем млади години, когато още са били, може би дори да са били студенти или началото вече на тяхното студентско време, студентска дейност, се са събирали няколко човека в къщата, където той е роден. Наричали са Абрашевскирхе. Тогава е било модно да, вече около войната. Пускали са най-различни записи на пианисти, на различни изпълнители, на певци. Обсъждали са различни симфонии, Малер, Брук,

0: Queria dizer, professor, para esquecer o dia, assisto e como na mãe que a minha bastami, porque eu gosto mais que a minha outra, senão, de caça, o professor que o dia, vim aqui, nós estamos a mestre, e muito escrutito, um novo abraço que estou a mexer, prieto, na mãe, diado, na mãe que a minha bastata, mas eu vim mais do Brio Prieto. Agora, respira-se a Ivan Marinov, é de um escrutito, lembro-se que dirigente e compositor no outro, para caça, um cínico. Então, imagina, logo, agora, se escutam bastami, poderes, precrasne, mochenha, също мога веднага да кажа още едно голямо име от българския фолклор и това е името на професор Кирил Стефанов, който ги напусна преди години, който беше на ансамбъл Пирин. Те бяха много добри приятели с баща ми, винаги са имали взаимно едно чудесно уважение. Професор Карпаров, между българските музиканти, баща ми, винаги имал пиетет към него като изключителен човек.
1: Към този своеобразен романтичен период от жизнения и творческия летопис на професор Божидар Абрасев ще се върнем след малко. А сега ще чуем още една негова творба във вокално-инструменталния жанр. Това е песента «Върнете, о потоци на очите» в изпълнение на сопраното Галя Йончева и Ирина Штиглич – пиано.

0: Отзвуча песента «Върнете, о потоци научите» в изпълнение на сопраното Галя Йончева, а на пианото Ирина Штиглич. А сега в нашият разговор ще се включи и маестро Велизар Генчев.
1: Общуването ми с Божидар Абрашев беше едно изключително обогатяващо преживяване, което аз исках и се надявах да бъде безкрайно във времето, докато сме живи. Той ми даде толкова много за моето развитие, не само като музикант, но и като мислещ човек, за моето духовно развитие. Също това са неща и категории, които не могат да се изброят бързо, едно след друго. Заедно с него аз минах един дълъг път на познания и доколко аз съм бил приятел, аз съм бил приятел с цялата си преданост и любов духовна, разбира се, като негов ученик. Той ми беше учител не в общоприетия смисъл на думата. Той ми беше духовен, да, водител бих казал. Това, което в Азия, в Япония, всички студенти и ученици се обръщат към учителя си с думата сенсей, което е учителю. Имах чувството, че той е германофил, както и аз бях и съм. И това, което тогава ни занимаваше много, беше духовната традиция на немското творчество във всяко едно отношение от последните 400 години, да кажем. Философия, литература, музика. Великите композитори с имена, започващи с Б. Бах, Бетовен, Брамс, Брукнер. Чрез него се запознах и с Трифон Силяновски. Те бяха приятели. И хората, които знаят нещо за Трифон Силяновски, знаят каква личност беше той. Въобще и двамата бяха като личности от епохата на Просвещението на 18 век, на Жан-Жак Русо и подобните. Бяха всестранно образовани, дълбоко образовани личности с универсални познания и от тях просто не можеше да се вземе достатъчно. Те бяха някакъв непрекъснат извор на познания, за вълнение, за моята жажда, за непрекъснато нови и нови познания, бих казал. И това продължи през целия ми живот. Той ми даде един тласък, който и до сега действа в мен. И много ми липсва. Божидар Абрашев, много ми липсва. Симфониите, например, Йоанко Козел,

0: Наред с композирането, професор Божидар Абрашев отдава своите жизнени и творчески сили и в благородното поприще на педагогиката, а сред най-преданните му ученици са неговите наследници. Затова най-напред се обръщам към неговия син Божидар Абрашев с въпроса: какъв учител беше професор Абрашев извън ролята на бащата?
1: Много мек и много

0: музиката, по отношение на теория, по отношение на оркестрация, в огромна степен и композиция, без да умножавам ролята на професор Костов, когато безкрайно уважавам, дали той е също мой професор. Но когато завършиха уроците при професор Костов, аз отивах вкъщи и уроците с баща ми продължаваха, т.е. от двамата големи музиканти продължаваше се обучението напред. В този смисъл бих могъл да кажа и още една случка, която се случи. Беше много интересна. Аз бях първи курс студент. Трябваше да държа заедно с целия курс изпит по инструментознание. В същото време другите по-големите курсове пишеха оркестрация. И баща ми обикновено съчетаваше тези неща. И докато по-големите курсове оркестрираха дадените им произведения, по-малките зайци, между които бях и аз, да кажем така, влизаха в стаята, теглиха си билетче и говореха върху съответния материал, който или съответния инструмент, който те са изтеглили за, като изпитен материал. Когато влязох, настана пълно затишие. Изведнъж всичко млъкна и започна да очаква как сега професор ще изпитва своя син. Едва ли не, някой очаква, че ще има някаква сензация. Аз изтеглих билетче, след това изтеглих второ билетче, изтеглих трето, защото три билета се теглиха, включително и третото беше за упражнения, за флажолети и така нататък. И започнах да говоря. Разходиме по цялата материя на инструментознанието. Няма значение, че съм изтеглил три билета. Всичко, каквото му хрумна, ме попита. И това беше едно от неговите много мъдри неща, които той ме научи. Ти трябва да знаеш.
1: Не
0: е въпросът да те пусна, но ти трябва да го знаеш. Това ти е хлябът в ръцете, това е твоята професия. Ако ти не го знаеш, си заникате. И още нещо искам да добавя, което също е интересно. Какво беше неговото мото? Това, което аз съм го взел от него като мото. Ако има един ден, в който не съм написал нещо, не съм прочел нещо, не съм направил нещо смислено и съществено, този ден е минал напразно.
2: За ролята на бащата и учителя в семейството на професор Божидар Абрашев разговарям и с неговата дъщеря, пианистката доктор Кристиана Абрашева. Доктор Абрашева, как вашето творческо и житейско израстване беше повлияно от личността на професор Божидар Абрашев като баща и композитор?
3: Това е прекрасен въпрос. Ще го разделя на две части. Национален живот. Не се гордея, нямам заслуги, но си е късмет да си дете на такъв талантлив баща. На второ място, като човек. Той притежаваше страхотно чувство за структура, за логика, за поведение и гигантска култура. На всичко това ме е възпитавал и благодаря за това.
2: А с всички тези качества, освен тях, вие сте един от многобройните му изпълнители на музиката. Като пример за това можем да споменем и двете пиеси «Размисъл» и «Старинен танц» с фанфари из цикъла «Младежки картини за пиано». Какви са най-характерните черти, които вие откривате в стилистиката на композитора Божидар Абрашев?
3: Разочарвала съм и съм слушала много негови творби, но на сцена съм изпълнявала само тези две пиеси. Баща ми беше човек със силен, но много прецизно проявяващ се темперамент. Тази видима умереност в изявата на чувствата смятам, че много добре се въплатява в много от творбите му. В пиесата «Размисъл» сякаш прозира една вглъбеност, малко студенина, повече приличаща на медитативност. Тук нямаме бурни страсти и емоционални изблици. Тази според мен студенина и поглед отстрани я имаше и в другата пиеса «Старинен танц с фанфари», която изпълни. Тъкмо тези две пиеси особено хармонираха на моята същност и затова сама си ги избрах. В интерес на истината той не се съгласи напълно с концепцията ми за студенина, но аз надделях и това мое изпълнение се хареса много на публиката. За мен подобна студенина е чудесно човешко качество, противоположно на силни изблици на страсти.
2: А освен тези две произведения, които сте имала щастието да изпълнявате, извън тях имате ли други любими, които смятате, че са така като може би най-ярки представители на неговото творчество?
3: Да, имам. Това е творбата му за 12 виолончели.

0: страхотно. А вие вече споменахте за това, че сама сте си избрали тези две пиеси. Какви са ви най-ярките спомени? Вие казахте, че той е имал различно мнение от вашето за тяхното изграждане. Спомените ви за това как се работи с баща ви, композитора?
1: Усещането ми беше за изключителна гордост и пълно сливане с автора. Ако имах композиторски талант, сигурно щях и аз да напиша подобна музика. Нямам талант на композитор, но имам способност за емпатия с автора. Тези изпълнения бяха голяма гордост за живота ми. Благодаря, че ми се случи това. Работата ми с баща ми по тези пиеси, а и по други подобни проблеми, също ми доставя огромно удоволствие и гордост.
0: В потвърждение на думите на Кристиана Брашева, сега ще я чуем и като изпълнител на музиката на своя баща, професор Божидар Брашев, с клавирната пиеса «Размисъл» и с клавирния цикъл «Младежки картини».

0: за интерпретационните проблеми, които поставя музиката на вашият баща, професор Абрашев, съобразно изразните средства, с които си служи, и музикалният образ, който се изгражда чрез тях.
1: Дирижирал съм много пъти баща ми. Многократно съм свирил също негови произведения, както между другото и моите сестри. Също са изпълнявали неговите творби. Наистина не е лесно. Не е лесно при жив автор да изпълняваш нещата, но което беше много хубаво при него, той никога не е бил взискателен човек, който да се забъде пръста в една нота и да зацикли на нея. Той беше много, да го кажем по нашенски, ларш. Беше много широко скроен човек и даваше възможност на тези, които го интерпретират, да излязат извън рамката на написаното и да го интерпретират по свой начин. И когато това нещо беше убедително и когато беше хубаво направено, той се убеждаваше, че може и по този начин.
0: А споделяше ли професор Абрашев с вас, неговото семейство, своите творчески планове и всъщност какво е усещането да бъдете първият?
1: Не. Това беше негов избор. Това беше негов избор. А и защо да се допита до нас, например, още аз съм студент, какво да се допита до него? Аз съм този, който трябва да се допита до него. Както и ставаше.
0: В тази връзка ще си позволя един по-личен въпрос. Имаше ли между вас с професор Абрашев творчески полемики? Самия вие също сте композитор.
1: Никога. За мен баща ми винаги бил пример. За мен баща ми е бил не просто баща, но и учител. И никога не сме имали полемика, защото знам, че каквото той казваше и когато казваше нещо по отношение, да кажа, на мои композиции или на нещо, което аз започна да композирам, той имаше много точно ухо, много точна ръка и това, което казва, е точно така. Така че винаги съм го слушал. Полемики не би следвало да има. Може би в по-късни години сме имали, не мога да кажа полемики, но така обмяна на различни мисли за стилове, за предпочитания към определени композитори, към определени стилови направления, но това е нещо съвсем друго. Полемики никога не е имало между нас.
0: А вие сами имате ли любимо произведение или няколко такива от неговото творчество? Вие самия сте го интерпретирал, дирижирал?
1: Да, мога да кажа, че имам. Като шеста симфония Соларис, което е вълшебно произведение, в удоволствието да го дирижирам многократно. Четвърта симфония също Йонко Козел, за който споменахме, едно прекрасно произведение. Едно от любимите ми произведения е ораторията Псалми за царя, което той написа.
0: А вие, като негов наследник, какво от школата му и какво от неговите личност сте взели лично за себе си, като пример и във вашата работа?
1: Нескромно казано, много съм взел. Защото това, което ме научи баща ми, на ред, на дисциплина, на морал, научи ме на трудолюбие, научи ме винаги да следвам идеите си, научи ме никога да не правя компромис с съвестта си, както той никога не я направи. И мога безкрайно да му бъда благодарен за тези неща. Разбира се, безкрайна е благодарността ми към него и по отношение на това, което ме научил като композитор. И не само като композитор. Баща ми имаше много широка култура. Тъй като дядо ми е архитект, както говорихме, баща ми покрай него имаше много широки теоретични познания върху архитектурата, върху история на изкуството, върху философията също. Тоест, каквото съм научил от баща ми, то е безценно. Във всеки един смисъл на тази дума.

0: звучи част от клавирната музика на професор Божидар Абрашев в интродукция из 10 младежки картини, представена от Божидар Абрашев син, като изпълнител на творчеството на своя баща в документален запис от 29 февруари 2012 година във Виена. За работата на професор Божидар Абрашев като педагог и музикален теоретик говорят и двама от неговите студенти, чието интереси днес приоритетно са насочени към музикалната теория. Разговаряме най-напред с доцент доктор Стефка Венкова от Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките. И така, доцент Венкова, вие сте имала щастието да се докоснете до голямата ерудиция на професор Божидар Абрашев като теоретик. Какви са вашите спомени от този период в професионалното и творческото ви израстване?
1: Благодаря за този въпрос, тъй като наистина мисля, че за на студентите на професор Божидар Абрашев беше привилегия да учим при него. Светли спомени са останали в мене от това време, тъй като той беше много ерудиран преподавател, респектиращ със спокойното си ведро и в същото време сериозно отношение към студентите и към дисциплините, които преподаваше.
0: А в каква насока беше вашата научна работа под ръководството на професор Абрашев?
1: Той беше ръководител на двете ми дипломни работи, тъй като в Академията за музикално и танцово изкуство завърших две специалности. Основната, която беше музикална педагогика, и след това специализацията по музикознание. Така че с него работихме върху творчеството на френския композитор Оливие Месиан. И за мене беше изключително ценно и полезно това, че можех да пиша своята дипломна работа под ръководството на един съвременен композитор, какъвто беше Божидар Абрашев.
0: А какво от неговата школа на теоретик внасяте днес в своята работа?
1: Може би това, че професор Божидар Абрашев беше музиколог с много широк мироглед. Спомням си много ясно как като студенти четяхме неговите статии, не само учебниците, които той беше написал. И бих искала да отбележа само една от тях. Специалната теория на относителността на Айнщайн и временно-пространственият континуум в музиката. Само за да отбележа и да подчертая доколко широки и разностранни бяха интересите на професора Абрашев. Не само тясно в специалността на симфоничната оркестрация, която той ни преподаваше, или на музикалния анализ, който примерно ми е водил на мене.
0: А сега към нашия разговор се присъединява и композиторът и музиковедът Никола Вълчанов.
2: Както тогава, така и днес, за мен личността на Божидар Абрашев е личност на един голям ерудит, с, смело мога да кажа, огромни енциклопедични познания, не само в областта на конкретната дисциплина, която преподаваше, но той имаше и усещането за значимост на явленията, които възникват и се утвърждават в дадената историческа епоха, както по отношение на същността и характеристиката на

такъв, какъвто той би изглеждал, ако авторът беше съчинил своето произведение за оркестър, а не, да речем, за пиано, както най-често се случваше да оркестрираме клавири. Друго важно нещо, което професор Абрашев наблягаше в своята работа, е ние да мислим за оркестъра като за един съвършен музикален инструмент, може би най-съвършенният след човешкия глас, и същевременно като за един жив организъм, който е съставен от живи хора, които от една страна имат своята конкретна индивидуалност, но в същото време са обединени от стремлението да изпълнят авторовия замисъл такъв, какъвто той е заложен. И така професор Абрашев казваше за изкуството две основни неща. Първо, за същността на изкуството като творчески акт, съставен от човека и насочен към човека, защото само и единствено човека е в състояние да твори заради самото творчество. И от друга страна, изкуството като специфична форма на общуване между хората и като своеобразно художествено отражение на заобикалящата ни действителност, защото пак според думите на професор Абрашев, единствено хората могат да общуват помежду си чрез изкуството и с средствата на изкуството. И говорейки за изкуството като създадено от човека за човека, тук бих искал да спомена и още едно много важно качество, което притежаваше професор Божедар Абрашев и което аз осъзнавах тогава, но осмислих в пълнота с течение на времето след приключване на моето обучение при него. И това беше неговото отношение към другите хора. Колеги,

0: изведение, което пишеше, искаше да бъде просто еманация на неговото творческо развитие. Не просто да напише едно произведение някак си, а то да бъде върхово. Трудно е да се опише. Но за него в творчеството имаше един запомнящ се тематизъм. Във всяко едно отделно произведение имаше един запомнящ се тематизъм, който умееше да го развие и разгръща във формата. Така че действително да каже всичко това, което е възможно да се каже с ноти.
1: Всеки композитор живее в своят по някакъв начин личен свят, но вие като човек, който сте била най-близо до него...
0: Може... Никой не можеше да влезе, докато той около 12-12 и половина не идваше на обяд. Даже ми се е случило малко зломно да го измъквам от кабинета, за да седнем на обяд. Разбира се, това е в дните, в които не е на работа. Когато е на лекции, там вече си е коректен. Аз не знам той да е закъснял за лекции някога. Не помна такъв момент.
1: С какви думи вие самата бихте описала личността на Божидар Абрашев?
0: Страшно организиран, много спокоен, разполагаш с точното си време, едновременно с това и грижовен, и всеотдаен. Тази взискателност, която той имаше към себе си, я предаваше на децата, ама не насилствено. Това, което всъщност им се показва в къщи, изглежда, че действително остава за цял живот.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта
1: бъди в час

и половина. Добър вечер! Вие слушате Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Хелиана Велинова, редактор Аси Чанева, музикален редактор Михайла Колева, а звукорежисьор Даниил Делев. В студиото са Георги Караманев от проекта Дигитални истории и Николай Цонев от Logi School България, а темата е изкуственият интелект и как променя света около нас. Слушайте ни, започваме след малко.

0: и да продължим в тази посока, да ми се представите. Аз обичам да оставям пространство на моите гости да разкажат за себе си. Георги, да почнем с теб. Ти не си ми бил на гости. Аз така ще те познавам от проекта Дигитални истории, който съм слушала. Разкажи малко повече. Кой е Георги?
1: Аз съм журналист, програмист, писател. Малко странна, еклектична комбинация, както отбелязват доста хора. Цял живот знаех, че искам да съм журналист. И когато станах журналист, разбрах, че съм си стигнал в един момент тавана и се оказа, че мога да програмирам. След това пък попаднах в света на технологиите, където видях, че се случват едни изумителни неща, които не обсъждаме достатъчно като цивилизация. Задава се един изкуствен интелект, който идва за да помете всичко, а тогава дори самите учени избягваха този термин. И така преди 5 години си създадох само за удоволствие и смисъл, една платформа, един личен сайт, в който да се опитвам да водя този разговор, ако ще и на обществено ниво, за това на къде ни водят технологиите.
0: Много ми е интересно на къде ни водят технологиите. Ще ми разкажеш малко повече за това след малко. Къде си бил журналист? Разкажи малко повече. Пише журналист, говориш в печатни медии.
1: В печатни медии работих дълги години, бях заместник главен редактор на голямо списание. А сега, след като се върнах в по някакъв начин медиите, но със своя собствена медия, продължавам и със своя рубрика по БНТ, гостувам в три списания като автор. Да, опитвам се да водя този диалог, защото не виждам да се случва на много места и според мен една от основните причини е, че нямаме, за съжаление, много хора, които да надничат и в двата свята. Технологичният свят доста трудно си комуникира с останалите, пък дори вътре в самия себе си, поради много особености и на хората, и на самата му организация, и на това, че технологиите се случват по много неочаквани начини. А пък отвън нещата изглеждат съвсем различни. Програмирането е една изключително интересна професия. Изкуственият интелект е много приятно занимание, дори за хора, които са си мислили цял живот, че харесват литературата, а не толкова технологиите.
0: Аз това се очудих. Винаги съм си мислила, че ако харесваш литературата, няма как да станеш програмист и явно си опровержение на това липсващото звено между хората, които харесват.
1: Време е да чупим клишета, защото живеем във време, в което клишетата просто не работят и не отговарят на това, което се случва.
0: Така, така, съгласна съм. Добре, Ники, здравей, ти си ми бил вече на гости, но да се представиш с няколко думи.
2: Здравей, Хели. Казвам се Николай Цонев и съм част от екипа на Logisco България, като клишетата не работят, да, съгласен съм. Това, което мене ме мотивира, е да видя как се променя образованието, това как младите се напасват на времето, в което живееме и се адаптират към света, в който живеят и се променя със всеки един ден. Това беше и смисъла на Logisco. Да върнем нещо в България, което има смисъл, с което може да сме горди и което вярваме, че ще помогне на всяко едно дете да се реализира в бъдеще. Преди му казвахме дигиталното бъдеще, но сега вече мисля, че по-правилното е дигиталната реалност се развива всеки ден и няма как децата да останат изолирани от това нещо. Но има начини как да ги подготвиме да бъдат по-подготвени за това, което ще дойде. Разбира се, какво ще бъде, никой не знае, но в крайна сметка, когато всеки един от нас даде максимума от себе си, като родител, като човек и част от общността, в която се намираме и като човек, който иска да направи нещо по-добро. Вярвам, че резултата както за нас, така и за децата ще бъде по-хубав. И те ще могат да постигнат много от нещата, които най-вероятно дори ние не сме успели да постигнем. Това ме мотивира и това ме кара да правя всяко едно от нещата.
0: Разкажи няколко думи за Logisco. Вие обучавате деца на програмиране, но по един много по-забавен начин, ако мога така да го...
2: Смисъла на Logisco е да дадем възможност на всяко едно дете, независимо от неговите желания, независимо от неговата нагласа и независимо от това дали той иска да стане програмист, да навлезне в дигиталния свят по един смислен начин, по един начин, по който той или то може да си обясни какво се случва, да вземе логическите взаимовръзки, които са в основата на всичко дигитално, което се случва около нас и да го използва за неговата реализация. Било то за това да стане и да навлезне в дигиталното, да навлезе в медицината, да навлезе в земеделието, в който и да е от секторите. Вярвам, че знанията и начинът на мислене, който е заложен основно в нашата система, всъщност ще помогне на тези деца да се реализират. Това е смисъл. Разбира се, за тези, които искат да задълбочат знанията си, да станат програмисти или да се насочат в някои от дигиталните сфери, които също се разширяват всеки един изминал ден. За тези деца, разбира се, имаме подготвена, сертифицирана

0: методология, по която ги водиме стъпка по стъпка в посоката, в която те искат. А тя може да е много различна. Може да е програмиране, но може да е създаване на дигитално съдържание, може да е дигитална илюстрация, може да е програмиране на роботи.
1: Ще си поговорим за уменията на бъдещето, точно, които вие всъщност ги учите децата. След малко да се върна към другия ни гост, дигитални истории. Ти каза, че се опитваш да бъдеш връзката между два свята. Така ли се роди проекта и какви истории разказваш?
2: Това беше първоначалната идея да разказвам за това, което се случва, и започнах с доста интервюта. Интервюирал съм по теми като изкуственият интелект, от свещеник през ходжа до диригент и, разбира се, много IT специалисти, но се опитвам да се случва достъпно. А в един момент разбрах, че не е достатъчно просто да разказвам и че трябва да проверявам. Така се роди една доста дълга поредица от експерименти, в които гледаме докъде е стигнал изкуственият интелект. Давам примери и създадох един напълно генериран инфлуенсър, който стигна до 85 000 души, без нито един
1: как
2: коментар.
1: Как се
2: казваше? Еко Елена.
1: Еко Елена. Да, мисля, че съм срещала Еко Елена, да.
2: На чат GPT да бъде представена по този начин. Не знам защо се спря на красива руса дама, която да стане инфлуенсър, не на някой професор, но това беше негово решение. И чрез такива експерименти да видим докъде сме стигнали. Друг такъв експеримент беше да сравняваме всякакъв тип съдържания. Дали вече можем да различаваме генерираното от създаденото? Ами не можем. А един от последните беше конкретно с детски рисунки. Нещо, което е изконно, нещо, което е заложено в нас. Всяко дете минава през този етап. Може ли изкуственият интелект да създава такива, които са неразличими? И се оказа, че след като повече от 5000 души се опитаха да разпознават, няма как да разпознават вече. Все повече са полетата, в които това се случва, и за това е моя начин да излизам от клишето. Чрез експерименти и чрез тези дигитални истории, които не се уморявам да разказвам, въпреки че го правя само в свободното си време, защото нето всички уж знаем, че тук е изкуственият интелект, че той е много напреднал, обаче навлезем ли в детайлите, разговорът се счупва. Всеки може да го използва в ежедневието си. Той носи огромни възможности и много-много сериозни опасности. Ние двете не ги глеждаме достатъчно внимателно. Това ми дава сила да продължавам.
1: Така е, за опасностите и за тетиката и децата в целия микс ще си поговорим веднага, след като слушаме музика, подбрана от нашия музикален редактор Михайла Колева.

0: Здравейте отново! В студиото на Аларма с Георги Караманев от проекта Дигитални истории и Николай Цонев от Logic School България разговаряме за изкуствения интелект. Една тема, която буквално всички си говорят за нея, но днес ние искаме да влезем малко повече в дълбочина и как всъщност изкуственият интелект променя образованието. Ето, стана ясно, че Георги е журналист, как променя журналистиката и как променя света, в който ще растат нашите деца, тинейджерите в момента. Ники, да почна от тебе. Как се променя вашата работа в Logic School благодарение на изкуствения интелект? И имаш ли наблюдение, твоите деца все още са малки, но все пак в образованието? Дали е навлязал вече, използва ли се? Говорихме си, че има законопроект по темата. Как го виждаш ти като един баща?
1: Като част от Logic School, всъщност ние започнахме още преди 2 години да не зарастите, и като за нас е много важно това, което правим и това, на което обучаваме децата, да бъде адаптирано към времето, в което се намираме. С това искам да кажа, че дори примерите, които даваме на децата, трябва да бъдат адаптирани към времето и към това, което те виждат навън в света. Разбира се, говорим си за технологии, говорим си за различни възможности, говорим си за това кога го използваме. Децата трябва да започнат

0: си говорихме по темата и всеки от нас е чувал, ще отида да го гугълна, нали, да потърся някаква информация. В младото поколение това вече се казва, ще питам ChatGPT.
1: Гугълна ще изчезне от речника. Не, че някога е било.
2: Няма
1: потенциалния речник, няма нужда да. Ще питам ChatGPT. Ще го ChatGPT-тна.
0: Ще го ChatGPT-тна, точно. Да. Това е.
1: Добре, как обясняваш на едно дете, на един млад човек, какво е изкуствен интелект? Една компютърна програма, която е всезнаеща. Как го обясняват?
2: Аз имам същата трудност, защото имам две момчета на 8 и на 5 години и те всъщност са голяма част от причините да го правят този сайт, защото ми е важно в какъв свят ще живеят, а колко по-близо ще е този свят до добрата развръзка. Сигурно зависи от това колко ще говорим по тези теми. Много ми е трудно като човек, който професионално 5 години представя темата за изкуственият интелект, да реша все още как да подходя с децата си, защото е много лесно да се подведем, да ги срещнем твърде рано с технологиите. Тази грешка да. Като общество вече веднъж видяхме как се случи с мобилните телефони. Не знаехме в крайна сметка как се отразява прекомерното излагане, излагането на прекалено ранна възраст и така две поколения понесоха много сериозни щети. Вече знаем, че не е добра идея, че трябва да има граница, как трябва да подходим. Изкуственият интелект е нещо подобно. Затова се опитвам да съм много внимателен. И макар, че съм програмист, моите деца знаят думата квота за периода, който могат да прекарат пред екраните. С изкуственият интелект обаче конкретно беше доста интересно, защото търсейки как да обясня наистина на големия си син, за малкия е ясно, че все още е рано.
1: Той не
2: е
1: ли какво бил е вече, това? Не го ли е ползва вече?
2: Точно така, той чуваше за него, и си беше създал някаква много негативна представа, защото аз се го споменавах като нещо, което е магическо и лесно решение, а пък той не е свикнал на магически и лесни решения. И стигнахме до момента, в който трябваше да направи презентация за своите любими книги. В първи клас той вече беше прочел Хари Потър 7-те части. Решихме да включим тук изкуственият интелект. Как да го включим?
1: Помогне.
2: Даже нямаше нужда от помощ, по-скоро можем ли да измислим нещо нестандартно и оттам дойде идеята той да стане герой на тези книги. И така той се появи като един малък Хари Потър на изображенията, след това като малък Пърси Джаксън. И така успяхме да срещнем по някакъв начин класическото с модерното заедно. Той доста успешно си представи проекта. И след това вече седнахме и започнахме да говорим що е то. Толкова доколкото и ние, възрастните, все още знаем що е то.
1: Да, то е една черна кутия буквално за повечето от нас. Окей, ти си програмист, но за мен е черна кутия, която не разбирам.
2: Това понякога илюзорно помага да познаваш механизмите му, защото наистина имаме технология, която самите ние програмистите не разбираме много често. Не сме наясно защо дава даден отговор, как го дава, което пък създава едни огромни проблеми и рискове, за които трябва да си говорим повече пак.
1: Да. Ники, ти как планираш ли твоите деца да има безсинш изкуствен интелект?
0: Това, което винаги казваме е да, поколението, което сме, включително и ние в момента, не сме подготвени за това, което се случва. Ама то обратният въпрос е, някое поколение било ли е напълно подготвено за това, което в момента се случва? Сега преди известно време навлезна дигитализацията, примера с телефон.

0: технологични лидери, вече веднъж се опарихме и с социалните мрежи за това на къде отиват нещата по този начин на вземане на решения, но не изглежда като да сме на път да се случва нещо друго и в този разговор наистина да чуем всички гласове, защото това е трансформация, която засяга всички ни. И хубавото е, поне че си даваме сметка, че нещо много сериозно се променя. В един от моите експерименти аз поканих родители на деца до 11 години да споделят свои размисли за 30 твърдения, най-разнообразни от това, поколко часа на ден дават достъп до екрани, дали детето им знае какво е изкуствен интелект, дали сядат пред екраните точно преди сън и така нататък. Много въпроси бяха страшно разнопосочни мненията, но имаше два въпроса, на които бяха много еднозначни. Над 95% бяха на мнение, че днешната образователна система не е адекватна за времето, в което живеем. Над 90% казаха, че тя се нуждае от много сериозна реформа. Всички го знаем, всички го говорим.
1: А каква е тази реформа? Да, това е въпроса. Ние си говорихме в предварителния разговор, че в момента има обсъждане обществено на внедряване на изкуствения интелект в учебния процес, обаче те знаят ли какво правят и каква трябва да е тази реформа. Аз не мога да си я представя все още. Ето, вие имате такъв специален предмет, ако мога да срещи, които разговаряте за това.
2: Нашето решение в момента са извънкласните дейности. Mm-hmm. Нали, това е нещото, което до сега е показало резултати. Било то с навлизането на английския, било то с навлизането на допълнителни умения, които децата получават в извънкласните дейности. Това е решението, което ние виждаме за реално. Не мога да се наема с мнение за това как трябва да бъде променено образованието в неговия си държавен формат, но със сигурност трябва да претърпи адаптиране. Няма как да, нали, всичко да се променя около нас и да не се адаптираме. Нали, точно. Ама това е и основата, нали, на това, което учиме децата, да могат да се адаптират, защото, нали, не знаем какво ще се случи всъщност.
1: Не знам, да. Бързо се променя. Ти какво мислиш за българското образование и изкуствен интелект? Няма ли да измести учителя, примерно? Той ChatGPT може да напише перфектен урок. Нарядно изпит може да ти направи накрая.
0: Сигурен съм, че дори има учители, които няма да е лошо да бъдат заместени, само че има и такива, които ще е лошо да бъдат заместени. Учителя е една от професиите, които съм сигурен, че ще оцелеят много далеч в обозримото бъдеще, защото личното отношение, човешкото отношение, личната преценка.
1: Създаването на връзките, абсолютно, да.
0: И то в най-ранните етапи е нещо, което не бива да изпускаме. И друго, от което се боя, е, че залитайки във въвеждането навсякъде, ние можем да изпуснем много важни неща. Ето да, той вече знае много повече от нас в толкова много области, но ние трябва да си причиняваме това да учим нови неща. Трябва да си причиняваме това да развиваме вниманието си, защото е по-трудно от всякога да можеш да се концентрираш, за да прочетеш няколко страници. Един мой гост беше казал, че много е вероятно разделението на бъдещето не е да е да класов принцип, а да е между тези, които са способни да се концентрират, за да прочитат 10 страници и всички останали. Много лесно можем да видим някакви първи стъпки към някакво такова бъдеще. И според мен образованието има и тази много важна роля да ни дърпа малко назад в тази скорост, която бързаме напред.
1: Да, абсолютно.
2: А между другото също е хубаво да се каже, че, нали, когато говорим за какво ще се промени, как примерно, нали, професията учител също би се адаптирала, много е хубаво да говорим и за положителните неща, за навлизането на изкуственият интелект, защото по принцип той има много уникалната възможност да даде достъп до образование, да даде достъп до туторинг, до допълнителни знания на деца, които до сега не са имали възможност.
1: Да, да, да.
2: И това може да промени света доста мащабно, ако се имплементира по правилния начин. Демек всички деца, които в момента са били някакси неизолирани, но са нямали правилните инструменти да ги получат, да ги използват и да постигнат, защото аз съм сигурен, че между тези има изключително умни деца, които могат да постигнат уникални решения. Демек, разбира се, всяка монета има две страни.
1: Да, аз това ще да питам какво правим, когато решат да качат цените и не можем да си ги позволим.
2: Изкуственият интелект.
1: Да, ChatGPT, то има страшно много приложения, но основните, които в момента най-много навлизат, ето казваш в образованието навлизат, те най-вероятно са базирани на някоя платформа. Какво правим като компаниите, комерциален интерес, ти каза?
0: Това са едни много големи въпроси от друга гледна точка, защото наистина това е област, в която в момента се наливат ни огромни пари, които компаниите все още не са намерили механизъм,
1: все още
0: по който
1: е субсидирано,
0: да си
1: буквално.
0: И логичният механизъм, който можем да си представим, е този, който вече видяхме през социалните мрежи. където вече все още всичко е безплатно, но стоката сме ние самите.
1: Така е, да.
0: А тук вече имаме една много по-съвременна

0: Съвършена е много по-голяма потенциална машина, която да ни манипулира.
1: Така.
0: Вече алгоритмите знаят много повече за нас, от самите нас, от най-близките ни хора, защото в продължение на вече десетилетия ни оставяме всяка стъпка от живота си там, а вече всеки аспект от живота ни се случва там. И когато обогатим това с възможностите на изкуственият интелект за персонализирано съдържание, много лесно можем да си представим нелицеприятното бъдеще. Но пък и хубавото. Можем вече да си имаме, ако харесваме Маркес, един наш Маркес, който пише специално за нас, който ни познава по-добре от всеки друг, който може да следи в реално време как се наслаждаваме или не. Можем да създадем следващия вид на Земята. Ние сме първият вид на Земята, който може да създаде сам следващия и трябва да го правим доста умно.
1: Така е. Аз съм технооптимист и вярвам, че в крайна сметка това са ни инструменти, които само ще ни помогнат да станем по-добри като човешки вид и да създадем, може би, следващия вид на Земята. Слушаме музика, подбрана от Михайла Колева, и продължаваме да разговаряме за изкуствен интелект.

0: Здравейте отново! Вие слушате Аларм по програма Христо Ботев, а днес Георги Караманев от проекта Дигитални истории и Николай Цонев от Logi School България. Разговаряме за изкуствен интелект и как той променя живота ни. Аз много се замислих над думите, които каза в предния сегмент Георги, че всъщност той знае изкуственият интелект в момента, най-тъмните ни, най-дълбоките ни истории. Аз знам, че страшно много хора, буквално милиони хора, всеки ден споделят болешките си до голяма степен като психолог, медицинската си история, личните си данни, всичко. Това е... Къде свършва интересна компания? Интерес на хората и започва интерес на компаниите. Каква е етиката за тези чат-ботове, които ние доста така се хвърляхме да ги ползваме? Давай! Става! Помага ни тук да напишем един пост във Facebook и в LinkedIn. Помага ни, като си постнем цялата информация за изследванията от доктора, да ни даде някакъв бърз резултат. Помага ни да си поговорим с някой. Но как такова нещо се контролира?
1: Трудно и за момента бих казал никак. Нещо повече опитът показва до тук от въвеждането на технологията, че ние много лесно делегираме някакви неща, без да се замислим, че по този начин губим. Едно време помнехме телефонни номера, имаше нужда да знаеш коя е столицата на Филипините. Това го дадохме лесно, още на Чичуни Гугъл, който, както казахме, вече не е адекватният човек. А сега даваме какво ли не. Ние искаме от житейски, през медицински до образователни съвети от едни алгоритми, за които не знаем какво стоят, кой какво съхранява.
0: Как се ползва тази информация?
1: Как може да бъде използвана също нас и то във времето, в което информацията е най-ценното ни нещо. Ние можем да си мислим, че не сме ценни толкова като единици с това, че споделяме днес какъв филм сме гледали. Но това е една амалгама, която се трупа и наистина отваря много сериозни предизвикателства, а стигайки до етиката, пък се изправяме пред изцяло нови предизвикателства. Появяват се различни регулации, само че технологиите напредват изключително бързо. Да, компаниите могат да бъдат доста ограничавани, но паралелно се развиват и отворени модели, които човек може да пусне на своя компютър, дори да не са толкова мощни, колкото най-добрите, но с доста по-малки ограничения да постигне каквото и да е. Така че ограниченията не са решението. Моето решение продължава да е разговорът общественият с участието на всякакви хора. Ето аз споменах, че дори религиозни водачи съм разпитвал по тези теми, защото ето религията е област, която изучава етиката в продължение на доста векове и може да ни каже доста.
0: А те вече почват да използват изкуствения интелект. Аз съм гледала проповед записана и на от аватар и създаден от ChatGPT, мисля, че което беше в една църква и буквално...
1: Защо не?
0: Да, да. Аутсорсване. Това е много хубава дума. Аз имам чувство, че особено по-младите, младежите, тинейджерите, с които не е проведен този разговор, защото то се случи много бързо, те буквално са си отворили главите, дали са си мозъка и са си го аутсорснали. Какво правим в този случай?
1: Аз мисля, че всички го правим. Не са само младежите. Абсолютно всеки човек, включително и себе си. Аз виждам като програмист колко ми е по-лесно вече да делегирам на алгоритмите. Ние сме някъде много близо до момента, в който програмистите не пишат компютърен код. Според мен вече сме го минали до голяма степен. Но това променя цяла една индустрия изключително много. При това индустрия, която движи българската икономика през последните години много сериозно напред, задават се много сериозни промени. Аз съм човек, който 5 години пише как изкуственият интелект ще ни промени живота. И миналото лято какво се случи? Той ме остави без работа, защото компанията, за която работех като софтуерен инженер, реши, че точно моята специализация не е нужна.
0: Няма нужда.
1: След като вече имаме изключително напреднали средства.
0: Добре, няма ли да стане в един момент по-скъпо да имаш изкуствен интелект агент, нали, който си плащаш на 5-6 компании, за да върши работата на един човек и да се върнем обратно към хората?
1: Ми за момента няма причина да става по-скъпо, след като виждаме, че с всяка следваща седмица излиза по-добър и по-добър модел и минаваме следващото и следващото ниво. Един от моите експерименти е всяка година правим една среща, в която около 100 човека се събираме.
0: Вече експерименти.
1: Ами защото това е моя начин в момента да откривам къде сме стигнали. Та всяка година се събираме в Пловдив, стотина

0: души, които сме така победители многократни в разни телевизионни квизове, за да се състезаваме едни срещу други. И последните 3 години ние включваме ChatGPT като един отделен отбор. Първата година се налагаше да му превеждаме на английски, трябваше да разделяме въпросите и той се намеси по средата на класирането от 11 отбора, беше четвърти. Миналата година очаквах да ни победи много сериозно, само че той се срина и беше последен. Миналата седмица направихме поредното издание, в което вече включихме новите варианти на ChatGPT. Нямаше нужда да превеждаме нищо, пускахме по 10 въпросите и отговорите. И той победи най-добрите, кои състезатели в България, с една отчаяваща разлика, като от всички 100 въпроса сбърка само 3.
1: Как е сбъркал? Той може би, за да не се чувствате зле на края на куиза и
0: зле се чувствахме. Зле се чувствахме, повярвай ми, защото тук се налага наистина да живееш нещо, което е съпоставимо с това, което Гари Каспаров е живял първия път, когато е загубил на шахмат или първия състезател по го. Ти виждаш, че това, в което гориш, с което си се отличавал като умение и възможност, вече не е никакво конкурентно предимство, а напротив, изостанал си и то е ужасяващо. А тъй да грешки бяха на неща, които просто той нямаше откъде да намери според мен и трябваше просто да научи. Давам пример, стихове на Рален.
1: По сгъване, по сглавяне на мебели от голяма верига за мебели, няма как да ви бие никога. Мисъл,

0: става сега индустриализацията,
1: база, бавно дигитализацията. На базата на времето, в което се намираме. Нали, в днешно време няма как да става по-бавно, тъй като и се намираме в такова време. Ние работихме в крайна сметка, за да стигнем до тук и всичко да се случва толкова бързо. Okay. Всички искахме да имаме информацията в джоба на, нали, на дънките си. Всички искахме да имаме подвижен лаптоп и те да станат все по-малки. И това е обаче, което води за себе си. Демек до някаква степен, в крайна сметка, всичките ние сме работили до тук и сме стигнали до тук като човечество и като, нали, като умове. Ние сме го довели, ние сме накарали и сме създали този изкуствен интелект, в крайна сметка. Сега трябва да видим обаче как да го, да го имплементираме по смисления начин. Ако не сме го измислили до момента, може би, нали, сега е времето да го, да го помислиме. Всеки за себе си и всички заедно. Нали, мисля, че...
0: Да, това, което каза Георги, обществен диалог. Друго нещо, Георги, ти каза, че ние всички сме се аутсорснали на изкуствен интелект до голяма степен, обаче ние с вас сме живяли в друго време, имаме изградено критично мислене, можем да разпознаваме, да четем с разбиране, а младите хора в момента това не се учи в училище.
1: Аз бих казал, че дори това не трябва да го взимаме като даденост. Да, израснали сме, видяли сме и друго, ама те, това другото доста бързо ще се забрави и ще се адаптираме към това, което е по-лесно. Така че дори и ние не би трябвало да пускаме фронта и да кажем, окей, ние сме видяли и другото, сега, нали, няма да го забравиме. Да, за нас е различно, не трябва да го забравяме и трябва да научиме децата ни да гледат критично нещата. Може би не са били в друго време, да. Но това не е оправдание, за да не постигнат нещо. Нали така?
0: Така
1: е, тук мисля, че всички сме съгласни. И тогава да си зададем въпроса, как може да ги адаптираме по най-смисления начин. Да, те също израстват.
0: Значи, според мен това е въпрос за 1 милион долара. Как можем да ги адаптираме по най-успешния начин? Ти, нали, ходиш на куизи, Юни?
2: Има оптимистична теория. Въпросът тук е, че ние сме предизвикани много сериозно. В крайна сметка, тези, които се оказаха най-успешни, бяха поети. Въпреки че в състезанието за първи път можехме да видим рамо до рамо да се състезават технологични лидери с хора, които са призвани да пишат поезия, поетите победиха, защото се бяха вглъбили навътре, бяха обучавали алгоритмите на свои стихове или пък на любими автори, бяха създали интересни, креативни, неочаквани стихове, които бяха изненадали и самите тях, изненадаха и журито. Тоест, ако малко излезам от рамката, се показват и интересни неща, не само отчайващи.
1: Аз бих се включил с тази рамка. Нека да се върнем малко назад и да направим асоциацията, която навлезнаха роботите, нали, роботизацията и автоматизацията. Всички си помислихме, окей, тази голяма група от хора, които работят в фабриките, всъщност те ще останат всичките без работа. И какво се случи? Нали, тогава се борихме колите да бъдат по-перфектни и си мислихме, че, нали, роботите ще ги направят абсолютно перфектни, обаче хората няма да са нужни. Резултата обаче беше, колите стават все по-умни, колите стават по-перфектни, но хората продължават все пак да работят, но може би не на нивото да сгубяват колата и да завиват винтовете, но съответно да програмират пък софтуера на колата, да видят аеродинамиката. Всъщност, нали, промениха се нещата, но нали, статистически не мога да говоря за това колко и как са се променили, но те се преминаха просто. От едното преминаха на другото. И хората се запазиха и те продължават да работят. Най-вероятно и аз очаквам това да се случи и в момента. Някои отрасли ще дойде нещо друго, което е нужно. Аз вярвам в това нещо и трябва да видим какво ще е. Нали, може да не е това, което е било до сега. Ще бъде малко по-различно. Напаснато. Но нека да се адаптираме.
0: Абсолютно. Благодаря ти, Ники. Слушаме музика, подбрана от Михаела Колева, и продължаваме да си говорим за изкуствен интелект.

0: Здравейте отново, вие слушате Аларма. В студиото са Георги от проекта Дигитални истории и Николай от Logic School България. Разнишваме надълго и на широко изкуствен интелект. Аз даже си помислих, че с тези сценарии, които ми предоставяте, след една-две години няма да сте ми вие на гости, а просто ще пратите агентите си. Аз ще си пратя моя агент и ще модулират гласовете ни и сами ще си запишат.
1: Една-две години са доста, така бих казал,
0: кратко време или дълго понятие. Време?
1: Дълго на мен ми се струва. Аз се изненадам. Съм си правил и такъв експеримент с гласове. 6 гласа, 2 от тях на истински хора, 4 на генерирани от изкуствения интелект, на чист български, казваха една и съща кратка фраза. И естествено, не само, че не можаха да бъдат различени от над 2000 души, но за първи път грешките бяха повече от правилните отговори. Тоест, парадигмата се е променила изцяло. Всеки един от термините, на който се опираме и се базираме ние като вид, се променя изцяло, а ние не ги предефинираме. Демокрацията в начина, по който я познаваме, не е адекватна за времето, в което живеем. Световният ред не е адекватен за времето, в което живеем. Дефиницията нищо е човешко, се променя с всяка една такава стъпка от тези, през които минахме до тук. Какво остава непроменено? Това, което ни прави хора, сигурно.
0: Да. Да, и тук идва въпроса. Няма да питам кое ни прави хората, тъй като това е тема на друг разговор, но не можем да разпознаем гласа на изкуствения интелект.
1: Първо не сме способни да разпознаем инфлуенсъра. Самите журита на поетични конкурси не са способни да различават поезията. И не само, че не са способни, а класират в топ 10, което подказва, че тя е по-добра от 90% от хора, които се смятат за поети. Вече сме някъде съвсем-съвсем другаде,
0: друг хоризонт,
1: където не сме подготвени. А човек не остава наясно с това, ако се загледа в информационния пейзаж. И това е много голяма моя болка, заради която и разказвам дигитални истории. Заради най-тежката вина, според мен, на технологиите до момента и по-скоро на начина, по който ги използваме, че разрушиха обществения разговор и че изгубиха медиите като някой, който да задава критерия, да определя важното. Те не бяха подготвени за тази битка, която се случи в фида. Очаквахме другаде да се случи тази битка и я изгубихме. И в момента не можем да се прегрупираме по някакъв начин, за да въвеждаме някакъв адекватен дневен разговор и спорим за злободневни теми, подвеждайки се по тази диктатура на фида. А нямаме и къде да отидем. Малко омагиосан този проблем.
0: Така е. Добре. И в контекста на това, което каза, какво означава дигиталната и медийната грамотност в света на изкуствения интелект и на фида? Ники, ти как виждаш?
2: Аз обръщам, нали, въпроса към децата, всъщност, нали, към тези, които в момента са, нали, тези, които израстват с това. Дигитална и медийна грамотност, какво се случва, какво е технологията, как функционира технологията и как мога да я използвам, как е създадена. И в това вече, нали, ако вложим малко повече смисъл и въпроси, нали, как е създадена, за изкуство

0: бдителни, внимателни, без да отиваме към параноята. Да търсим по-често мотивите, кой защо би правил нещо в крайна сметка.
1: Което и казва,
0: да учим същото наистина и на децата. И да запазваме тези чисто човешки връзки, защото от тях изгубим ли ги лоша работа. Чето скоро статистика, че около 20% от хората в Америка имат връзка с AI, човек от обратния пол.
1: Това е тема, която ще продължим веднага след музиката, подбрана от Михайла Колева.

0: Здравейте отново, вие слушате Аларма, аз съм Хелиана Велинова. Темата днес е изкуственият интелект, тема, която вълнува всички нас. Започнахме в посока, че изкуственият интелект, хората почват да го избират като партньор, като спътник понякога, като някой, който да си кажем най-дълбоките тайни, като душеприказчик, нали, така се кажеш, има една дума. А какво се случва, ако едно дете, което може би е неразбирано от съучениците си или има нужда да си поговори с някой, но вместо да потърси родителски съвет, реши да се обърне към по-лекия вариант, да кажем, към най-близкия му чатбот. Вече чатбот има във всякакви, даже в апове, като ползваме всеки ден за текстови съобщения. Какво правим там? Виждаме ли някакви признаци?
1: Предишната ни тема беше, която си говорихме, нали, как адаптираме игрите и това пристрастяване в кавички на децата към играенето и към дигиталното. Сега това се променя, как да промениме пристрастяването на децата към чатботовете. А тогава нещо, което на мене ми е направило най-голямо впечатление и винаги смятам, че нали, правилната посока е това да се започне с известно време, в което родителите да имат ограничения на дигиталните устройства по

0: хем те да имат повече доверие на детето, нали, встъпили заедно в тази нова сфера, така и детето да се чувства добре и да може да, ако има някакъв проблем, да отиде обратно към родителите. Знам, че този процес въобще не е толкова лесен, колкото звучи. Да. Това е абсолютно ясно, но това се налага като така общо мнение за правилен начин. Нали, това беше и с нетикетът, нали, неща, на които родителите не са свикнали, обаче трябва децата да общуват онлайн и то не е малко, да си пишат в общи групи и комуникират. Нали, това също беше този процес, нали, да го направят заедно и това, което не биха направили на реално, защото все пак има изключително и реалното си остава реално и то не може да бъде заместено от дигиталното. Това, което не би направил в реалното време и не би комуникирал и не би споделил, може би също толкова предпазливи трябва да сме и с информацията, която даваме и която очакваме да получиме от един такъв изкуствен инструмент.
1: Да. Технопесимистът в нашата

0: през които минахме, но и самия наш живот, който днес е толкова ускорен от технологиите. Те наистина идват по-скоро. Те, парадоксът е, че уж ни облегчават, уж вършат работата вместо нас, а нещо време се не стига за нищо, което отново мен малко ме насочва към парадигмата на начина, по който се информираме, от който сме заобиколени, от информация, от дразнители, от които всъщност не се нуждаем. Да. Малкото откъсване, за да можем чрез класическите неща, като креативността, изкуството.
1: Която не умира ли също, като забравим да правим неща с ръцете си, като някой друг ни пише текстовете, като някой друг ни снима снимките и рисува картините? Какво се случва с креативността? Как запазваме човешкото в нея?
0: Ето, опита показа, че в конкурса по поезия не поета пише по-добре, не изкуственият интелект пише по-добре, а най-добрите резултати поне до тук са когато двамата си подобрят ръце, заедно, да, подходят заедно, подходят нестандартно, извън клишето, но за целта трябва доста сериозни вътрешни усилия, за да продължиш да твориш. От една страна, като знаеш, че вече това, което го създаваш, колкото и да си добър в тази работа, все по-малко остават задачите, в които не срещаш конкуренция от някакъв друг вид. И трябва да намериш някаква друга причина, за да го правиш това нещо. И тя най-често трябва да идва отвътре. И това според мен трябва да го възпитаваме от децата. И затова моите са доста странни четящи

Христо Ботев. За да прекараме заедно една вечер, озвучена от някои от най-любопитните издания през последните няколко години, в които водеща роля има саксофона. Започваме да следваме неговия звук през различни изпълнения в различни стилови среди. Вечерта започва с Джо Лувано, който едновременно се опира на традицията, но и непрестанно развива изпълнителския си почерк. В предстоящите изпълнения Лувано повежда квартета Paramount. Заглавията са Lady Day и Амстердам. Така започва животът в джаз. Останете с нас до полунощ.

филхармон квартет. Учитени остават отворени за това, а междувременно продължаваме към един истински саксофонен дуел между Винсент Херинг и Ерик Александър, които изграждат албума Split Decision. Приятелският диалог с силно изразен състезателен характер се осъществява на живо в Smoke Jazz Club в Нью Йорк. Херинг на алт, а Александър на тенор саксофон, които кръстосват инструментите си и различните свои подходи към звукоизвличането. Нека чуем точно колко приятелско е състезанието в заглавията Strolling и Pharaoh's Dance.

0: Животът в джаз.
1: Винсен Херинг и Ерик Александър, които кръстосват саксофони на живо в Smoke Jazz Club, един истински дуел, в който и двамата инструменталисти взимат решения за своята стратегия на момента и взаимно се подтикват към още и още креативни хрумвания. Това е нещо като продължение на по-ранния техен проект, озаглавен The Battle and Friendly Fire. А сега излизаме от бойното поле, за да чуем един по-разказвателен подход, където саксофонът ни поднася цяла история. Този път в ръцете на Джеймс Брандън Луис, едно ярко име в сферата на съвременния джаз, а също и нейното академично измерение. В албума Apple Core се усеща един специфичен тип категоричност в звука на Джеймс Брандън Луис, което оставя впечатление, че той изговаря думи чрез саксофона си. Заглавията са Prince Eugene и Dizzy Gutt Pocket.

0: Животът в джаз.
1: Вечерта е посветена на саксофона и след Джеймс Брандън Луис и неговата история, разказана чрез инструмента, преминаваме към една коренно различна.

Вечерта в живота Доджиас наближава своя финал. Каним ви да останете с програма Христо Ботев и новините в полунощ, но преди това ви представям последния изпълнител за вечерта. Това е Нелс Клин, който всъщност е китарист и композитор, но отново поставя осезаем акцент върху саксофона в композициите си, като в записа, който предстои да чуем, неговата партия е изпълнена от Ингрид Лауброк. Заглавието е Аленде. Благодарим ви, че споделихте тази вечер с нас. Бъдете с Животът в джаз и следващият вторник. А за сега, както винаги, от целия екип на предаването ви пожелаваме красива и спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 13 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Районна прокуратура Велико Търново ръководи разследване за причините за взривовете в канализационни шахти край детска градина в Горна Оряховица. Кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем по разследване за престъпление против политическите права на гражданите. Асия Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма «Ерационни шахти край детска градина в Горна Оряховица». При инцидента вчера няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Съмненията на разследващите са, че в канализационната система на квартал Калтинец са изпуснати вещества, които при реакция с отпадните газове в шахтите са предизвикали взривове, при които има нанесени материални щети на близката детска градина и на околните къщи. Досъдебното производство е образовано за управление на отпадъци не по установения ред или за тяхното изхвърляне в големи количества на неразрешени за това места, с което се създава опасност за живота или здравето или са причина за немаловажни вреди. Извършени са

0: по 50 евро на работници на предприятието. Обвиняемият е целял да ги склони да упражнят избирателното си право в полза на определена политическа коалиция, както и в полза на кандидат с определена преференция. За извършеното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5 до над 15 000 евро. По случая има досъдебно производство, като съм предупреден да не изнасям никакви факти и по тази причина на този етап няма да направя каквото и да било изявление до приключването му, се казва в изявление до медиите на кмета на Лом Цветан Петров. За новините Любо Андреев.
1: Доцент Ася Панджерова подаде оставка като заместник министър на образованието и науката след публикации с твърдение, че е действала в конфликт на интереси по програма Еразъм. В мотивите за оттеглянето си Панджерова посочва създалото се през последните дни обществено напрежение. Още от репортера Андрей Борисов.
2: Не мога да допусна моето оставане на поста да тежи на работата на кабинета да възпрепятства изпълнението на държавните политики или да уронва престижа на Министерството на образованието и науката, посочва Ася Панджерова, цитирана от пресцентъра на МОН, откъдето допълва, че оставката й е приета. Вчера министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че е назначил проверка на заместник министър Ася Панджерова, след като в същия ден той е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
3: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката.
2: Пръв за скандала с Панджерова сигнализира бившият премьер и бивш просветен министър академик Николай Денков, според когото е било ясно, че Панджерова няма как да остане заместник министър. Въпросът е каква е системата, която позволява това да се случи, кой прави тези препоръки, кой прави проверките, коментира Денков. За новините Андрей Борисов.
1: Временната парламентарна комисия по правни въпроси одобри промени в закона за съдебната власт, с които се ограничават правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат да взима решения за назначаване на административни ръководители в съдебната власт. С промените, внесени от Прогресивна България, Демократична България и Продължаваме промяната, се въвежда нов начин за избор и главен прокурор да бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Поправките дават възможност на правосъдния министър да оспорва актове на съвета и жалбата му да спира изпълнението им. Министърът на икономиката Александър Пулев обяви, че ще бъде създадено междуведомствено звено, което ще контролира галопиращите, по думите му, цени в търговската мрежа. Временната бюджетна комисия в парламента одобри на първо четене законови промени, с които се въвеждат понятия като прекомерно висока и справедлива цена. Увеличава се броят на описаните нелоялни търговски практики. Предлага се да бъде създаден регистър за проследимост на стоките, като заради големи обем данни ще бъде използван изкуствен интелект. Експертни комисии ще опишат пораженията по насажденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Земеделците имат 10-дневен срок да подадат заявление за обследване. След това се издават констативни протоколи за унищожени площи, след като комисиите опишат щетите, стопаните могат да получат обезщетение по линия на държавната помощ. След валежите пострадаха градини и ниви в областите Кърджали, Стара Загора, Силистра, Плевен, Сливен, Габрово. Няма пострадали деца и възрастни, но са получени множество сигнали от местни жители за материални щети по къщите и автомобилите. Протестиращи граждани затвориха булевард Свето Преображение в столицата пред общината в район Младост в София срещу плановете да се изгради 75-метрова сграда на 22 етажа в квартала до метростанцията на булевард Александър Малинов. С викове оставка и с плакати «Искаме си слънцето и въздуха», протестиращите поискаха местната власт да преразгледа решението си за проекта.
4: Основното, което провокира нашите искания, беше голямата изненада, която кмета Кокурин и общинските съветници ни направиха с внесения доклад, където върху общинска територия всъщност те искат да построят 75-метрова сграда. Като аргумент е, че ако не се построи там никаква сграда, ще стои празно.
5: Ние живеем много близко до въпросното място и на нас първо не ни е приятно, нали, този целият шум, който ще бъде освен това, че няма изобщо къде да се паркира.
6: Просто е престъпление, направо престъпление да се строят такива грандиозни по 22 етажа сгради на общината. За какво и трябва на общината нова сграда? Хората едва оцеляват, те вместо да вложат парите за нещо по-разумно, нещо с перспектива.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. България подкрепи инициативата на Великобритания и Франция за многонационална мисия, с която да се гарантира свободата на корабоплаването в Ормузкия проток, съобщих от пресцентъра на Министерството на отбраната. Условията и целите за провеждането на такава мисия са били обсъдени на видеоконферентна среща, в която се включиха представители на над 40 държави. Британският военен министър Джон Хили подчерта, че операцията ще бъде отбранителна по характер. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтиненталната балистична ракета «Сармат», обявиха от Кремъл. Президентът Владимир Путин изтъкна, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км.
7: Общата мощност на бойния заряд превишава повече от 4 пъти мощността на най-мощния западен аналог.
1: Путин добави, че първият ракетен полк, въоръжен с Сармат, ще бъде разположен в бойна готовност до края на годината. Тридневното частично примирие в Украйна приключи. Проведено беше масирано руско въздушно нападение над Киев и други 5 области. Украйна отговори с дронове срещу обекти на енергийната инфраструктура в южното подножие на Урал, каза украинският президент Володимир Зеленски.
8: Зокрема регион Оренбург.
7: В частност по района на Оренбург, на повече от 1500 км от Украина, по обекти на руската газова промишленост. Предложихме спиране на стрелбата. За жалост, след относително затишие в продължение на 3 дни, отново започнаха удари с шахеди и авиобомби. Активността на фронта остава висока. За това и отговаряме.
1: Руско-украинската война ще приключи много скоро, заяви американският президент Доналд Тръмп. Той не обясни защо смята така. Последните тристранни преговори с американско, руско и украинско участие бяха през февруари, дни преди началото на войната в Иран. В изявленията си пред медиите Тръмп отрече да се е договарял с руския лидер Владимир Путин Русия да получи украинската област.

0: област Донбас. Рете на спортните новини представя ги Борислав Нинов.
1: Отборът на Черно море е победил Локомотив Пловдив с 2 на 0 във Варна, а Арда надигра Ботев с 2 на 1 в Пловдив в мачове от 34-тия кръг в Първа футболна лига, втора четворка. Черно море излезе на петото място в класирането на 2 точки пред Локомотив. Чешката футболна асоциация глоби Славия Прага с 483 000 долара, затвори стадиона им за следващите 4 мача и наложи служебна загуба в градското дерби срещу Спарта, което беше прекратено след като фенове нахлуха на терена в последните минути. Самуил Донков спечели бронзов медал в дисциплината 50 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалибрено оръжие в Осиек, Хърватия. Страната ни е на трето място и в отборната на превара на 50 метра пистолет при младежите. Ерика Карабелева се окича със сребърен медал в категория до 53 кг на Европейското първенство по олимпийско тайкуондо в Мюнхен. Карабелева отстъпи в финала срещу поставената под номер 1 туркиня Мерве Денчел с 0 на 2 части. Рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 97 на 75 точки в Самоков във втория матч от полуфиналната серия в мъжкото ни баскетболно първенство. Така шампионите поведоха с 2 на 0 успеха в серията, в която се играе до 3 победи. Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Италия. 138 км от Катанзаро до Козенца. Новият лидер в генералното класиране е италианецът Джулио Чиконе. Водачът в схемата Яник Синер от Италия се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Рим след успех на сънародника си Андреа Пелегрино с 6 на 2 и 6 на 3. Вторият поставен Александър Зверев, Германия, отстъпи пред италианеца Лучано Дардери с 0 на 2 сета.
2: Райони, а облачността ще се разкъса и ще намалее. Вятърът в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Ще е умерен и с него ще започне да нахува студен въздух. В източната част от страната ще продължи да духа до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 8 градуса. През деня в по-голямата част от страната ще е ветровито. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Облачността ще е променлива. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Остават условията за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, в София около 16 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре за косене на край пътна растителност ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала Тракия от изхода на София посока Бургас от километър 0 до 5 км. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварваща талента. Конфликт на интереси по програма Еразъм. Експертни комисии ще опишат пораженията по насъжденията след градушките тези дни, съобщиха от Министерството на земеделието. Русия е извършила успешно изпитание на междуконтинентална балистична ракета «Сармат». Президентът Владимир Путин заяви, че обсегът на новото оръжие е 35 000 км. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: слабо за себе си, после отново седна стола си с ръкоделието на колене, а той в другия отсреща бе хванал високата чаша с двете ръце и я разклащаше така, че ледените купчета подрънкваха по стъклото. За нея тази част от деня винаги беше изпълнена с блаженство. Знаеше, че докато не привърши първата си чаша, той няма желание за разговор, а тя от своя страна беше доволна да седи тихо и да се наслаждава на компанията му след дългите самотни часове в къщата. Обичаше да блаженства в присъствието на този мъж и да усеща, почти както излежаващият се на слънце усеща лъчите, онова топло мъжко излъчване, което я завладяваше, когато бяха сами. Обичаше го заради начина, по който седеше отпуснат в стола си, заради начина, по който влизаше през вратата или с бавни и дълги крачки кръстосваше стаята. Обичаше отнесения, напрегнат израз в очите му, когато се спираха върху нея, забавната форма на устата и особено начина, по който не говореше за умората си, а седеше вглъбен в себе си, докато уискито отнемаше част от нея. Изморен ли си, скъпи?
1: Да, изморен съм.
0: И докато говореше, той направи нещо необичайно. Вдигна чашата и я пресуши на един дъх, макар че все още беше пълна до половината. Да, поне до половината. Всъщност, Мери не го гледаше, но знаеше какво е направил, защото чу как, когато свали ръката си, ледените купчета се удариха в празното дъно. За миг той остана да седи, наведен напред стола си, после се изправи и бавно се запъти към бюфета, за да си налее още. Аз ще ти донеса, не отговори. Затова тя отново наведе глава и продължи да шие, но всеки път, когато той поднасяше чашата към устните си, Мери чуваше как ледените купчета потропват по стъклото. Скъпи, не искаш ли да ти донеса малко сирене? Не съм приготвила вечеря, защото е четвъртък.
1: Не.
0: Ако си много изморен, за да вечеряш навън, все още не е много късно. Хладилникът е пълен с месо и какво ли не, и можеш да вечеряш тук, без дори да се помръднеш от стола си. Очите й очакваха отговор, усмивка, кимане, но не последва нищо. Както и да е, отново се обади тя. За начало ще ти донеса малко сирене и солени бисквити.
1: Не искам.
0: Тя неспокойно се размърда в стола си, като все още не сваляше големите си очи от лицето му. Но ти трябва да хапнеш. Лесно мога да приготвя вечерята тук. Ох, това ще ми достави удоволствие. Мога да направя агнешки котлети или и свински. Каквото пожелаеш. Във фризера има всичко.
1: Остави.
0: Но, скъпи, ти трябва да се храниш. Все пак ще приготвя нещо. Пък и ти, ако искаш, яш, а ако не искаш, не дей. Тя се изправи и остави ръкоделието си на масата до лампата.
1: Седни.

0: И...
1: Коя, казваш, че основното вдъхновение за лириката са личните ти преживявания. В музикално отношение, кои са последните неща, които много са те вдъхновили, са се появили на сцената и си казали: вау! Аз си мислих, че много нещо не може да ме впечатли, обаче ето.
0: Ами Рей, със сигурност.
1: Добре, често срещан отговор.
0: Да, но...
1: Страхотна дама.
0: Знаеш ли, много ми харесва това, че тя всъщност излиза в момента извън стереотипа, който се опитва да създаде може би медията или обществото, или не знам и аз, кой се опитва да го създаде това, но тя прави много дълги песни, което не всеки прави в момента. Всъщност и моите песни не са много дълги. Но тя прави много дълги песни, има много говорене и много разказ в новия албум. Това, което много ми харесва, е, че този клип, който е направила за Click Clack Symphony, е нещо, което доказва, че AI не е най-доброто, което можеш да ползваш за музиката си, за визуалното изкуство, което ще предадеш.
1: AI въобще не влиза в графата добро, когато твориш музика, по моето скромно субективно мнение. Аз четох нещо много интересно вчера, което е свързано с изключителното количество AI музика, която се появява в музикалните платформи. Това е свързано с изкарване на пари на хората, които държат тези музикални платформи, защото те сами генерират тези песни и ги вкарат по плейлистите си, така генерират ротации. Вчера гледах едно интервю, в което абсолютно категорично се заявява как такива песни трябва да пише, че те са фалшиви песни, че това не са истински песни, че това са генерирани от изкуствени интерес, както като отидеш в магазина и си купиш сирене, мляко и пише това е такова или това е фалшиво, не си го купувай. Нали? Това трябва да знаят хората, за да могат да взимат реална преценка за себе си, консумира ли се пластмаса или не. Поне разкажи малко повече за личната част в аура и за лириката, която трябва да те вдъхнови да намериш истинското нещо.
0: Да, Аура е последната песен, която написах за албума и е манифестация общо взето и това, което си представям и си пожелавам да ми се случи в личен план. Това да можеш да се чувстваш себе си с човека до себе си, да се разбирате само с очи, да си преживявате всеки един момент по най-прекрасния начин. Всичко да върви плавно.
1: Красиво. Най-добрия вариант.
0: Да.
1: Единственият вариант е истинския вариант.
0: Да, защото в останалите песни пея повече за разочарованието и за липсата на комуникация или далечността у хората.
1: Защо според теб има такава далечност? Кое ни отдалечава един от друг в модерното
0: време? Много са причините, според мен.
1: Гледането на псевдоуспехите на другите, може би, в интернет пространство, което много обърква.
0: Със сигурност. Като цяло е overwhelming да живееш просто в момента, в това време.
1: Трябва да се... Аз имам решение и то е да намираш легитимните канали, от които да се информираш за това, което наистина те интересува и много категорично да се лишаваш от излишната информация, която въобще не те интересува.
0: Да.
1: Не те обогатява и по никакъв начин не работи за теб.
0: Да. Колкото и да ни залива.
1: Обратно към прекрасната музика, която правиш. Цял албум, кога е официалната дата на излизане?
0: 11 юни. Ще има промо.
1: Слушам те.
0: Ще има промо с лайфбенд.
1: Много яко. Кои са хората, които ще се качат с теб на сцената? Предполагам, че ще са страхотни музиканти.
0: Да, Адриан Николов, барабани, Боил Каранечев, бас и Алекс на китара. Алекс Христов. Сега, ако му объркам фамилията, ще е много кофти.
1: Кога? Датата каза, че 11?
0: 11 юни.
1: 11 юни, страхотно, с цял лайф. Аз много обаче искам сега, въпреки че малко е времето до тогава, но те очакваме тук до седмица, 2-3 най-много, да донесеш целият албум и да направим едно малко по-детайлно разнищване на този албум за предаването Musicology, в което да представим тази изключителна продукция, която сте направили с Марто.
0: Империал,
1: който, нали, е един от доста добрите млади продуценти на българската музикална сцена. Това значи потвърждение на обещанието, не така? Ще се случи.
0: Ще се случи,
1: добре.
0: Да.
1: Очакваме те отново със сигурност. Благодаря ти много за отделеното време.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Продължаваме нашето среднощно пътуване с нощния влак на програма Хоризонт, където ви срещаме с млади музиканти, посветили времето си на това да правят музика и да размишляват.
2: Защо Борис Кършоцки, Милен Петков, Мартин Лазаров и двама техни приятели следват пътя към и с музиката в живота си? В нощен хоризонт те разказваха за изборите в живота, дали да сме наблюдатели или активни участници в моделирането на своето бъдеще. Младите мъже избират по-трудното. Вместо да си почиват след работната седмица, те се отдават на музиката, без значение дали в планината или в някоя поляна. Кога работата се превръща в мисия и защо Мезмерик не чакат покана, за да променят заобикалящия ги свят с изкуство.
1: Следващото електронно парти на открито момчетата организират на 27 юни на хижа Бонсови поляни край София. Входът е свободен, а купонът съвсем очаквано ще продължи до полунощ. Това уточняват Мартин, Борис и Милен. Защо музиката, приятелството и България са изборът без бюлетина на Мартин, Борис и Милен? И още. Джензита или милениуми? Аналогови или цифрови деца са те? Това ще научим в интервюто на Гергана Мирчева с Борис Кършуцки, Милен Петков, Мартин Лазаров в Нощен хоризонт.
3: В студиото са трима млади мъже, които са превърнали електронната музика в своя втора професия и в мисия. Радвам се да кажа добре дошли на Борис Кършуцки, Милен Петков и Мартин Лазаров. Здравейте, момчета, и добре дошли отново.
4: Здравей, Гери.
3: Обаче, преди да започнем да говорим точно за това с какво се занимавате, ми се иска така да подходим малко по-отстрани, защото това, което правите, е свързано с електронната музика. Защо точно електронна музика? И всъщност питам ви, защото винаги съм се чудила какво е толкова специалното на електронната музика.
5: Електронната музика...
3: Това е Милен, да кажа за нашите слушатели.
5: Интересното е, един интересен факт за електронната музика е, че ритъма на сърцето по времето на танц

0: започнах да слушам електронна музика още доста малък, тъй като моите родители са големи фенове на Жан-Мишел Жар и хора от общо взето пионерите в електронната музика. И по този начин се запознах с звученето на така наречения за времето си синтетичен звук от синтезатори, където спират да ползват акустични инструменти, почват да правят звуци чрез машини. И това е едно много интересно начало на една ера, в която вече музиката спира да бъде нещо, което трябва да има банда, която да я свири на живо, вече може да се възпроизвежда от всякакви видове носители. И това дава тласък на съвсем ново звучение и нова комерциализация на цялото нещо.
1: Как печелите други хора за електронната музика? И въобще стараете ли се да привлечете хора към...
0: Ами днешното ново поколение е доста
1: Gen Z?
0: Да, ние също спадаме част от нас към поколението Gen Z, но сме в началото.
2: Аз съм милениал.
3: Да, с Милен трябваме много готина закачка.
1: Милена, че... милениум.
3: Да. Имаме такава готина закачка, че какво разбира той, нали? Той от по-старото поколение. Опитваме се по всевъзможни начини да достигаме до не само младата аудитория, ами като цяло до хора, които по някакъв начин са имали някакъв досег, независимо дали с електронна музика или не, защото всъщност сме имали събития и подобни мероприятия, в които не е било само електронна музика, но и други, примерно Милен, както казват, фънк, диско и така нататък. Той също се занимава с това, но по всякакви начини, с благотворителни събития се опитваме да достигаме до хората, чрез социални мрежи, разбира се, във времето, в което живеем, това е някаква неизменна част.

0: В местността Поляните край село Синеморец е оформен нов екопарк. За това съобщиха от община Царево. Той е обособен с подкрепата на предприемача Емилиан Гебрев.
1: Посетителите ще могат да се насладят на природата и устието на река Велека. Местността Поляните остава зона без строителство и на практика всички общински терени тук са част от тази нова зона за отдих. Това посочи кметът на Морската община Марин Киров, когато сега ще чуем в интервюта на Нина Рангелова по радио Бургас.
2: Изключително интересна и ползотворна за всички инициатива по идея на господин Емилиан Гебрев и община Царево. С негово съдействие, разбирате, осигуряване на материал, изработване на текстите в една голяма територия от общински и държавни имоти, са разположени по входящ за природата начин, като това е в прословутата местност Поляните, която през годините винаги е била обект на противоречия, дали да се застроява, дали не. С разполагането на тези стейки по този начин всъщност демонстрираме. И затова решихме там да покажем първо категоричната ни воля. На второ място, там пък през годините има проблеми с незаконно къмпингуване, с палене на огньове, с разполагане на кемпери и на палатки, което по силата на тази защитена местност е забранено. По този начин, ограждайки това пространство, разполагайки тези абсолютно само единствено дървени пейки, като те са много приятно пространство, но пък са малко за територията, на която са разположени. Т.е. няма насищане, няма прекаленост. По този начин решаваме тези два проблема. Презастрояването и категоричен отпор срещу незаконното къмпингуване.
3: А вътре се казахте и общински терени, и държавни. Това е публично-частно партньорство. И още веднъж да кажем, няма да има застрояване на тази местност. Няма, да успокоим хората.
2: Държавните терени са самите скали, пейките са върху общински имоти.
3: А зоната е оградена за автомобили. Къде могат да паркират всъщност те? Има ли обособено място за тях?
2: Да. Около самите поляни има асфалтирани улици, на които има свободен достъп за паркиране, които и сега са разрешени за паркиране, така че няма проблем.
3: Кога влиза в сила заповедта за спиране на строителство на територията на община Царево? За кои райони е в сила?

Вот только знаете, что и град сняла на проблемной зоне. Другие, мисля, че один от плажовете, който е от дивите плажове след Синеморец. Нямаме големи плажове в населените места, които да са без концесия.

0: От София се пренасяме в Пловдив. Три поредни съботи през май ще превърнат част от парковете на Пловдив в живи пространства за четене, срещи и споделяне. Проектът «Книги на колела» Чети, смени, сподели, предлага нестандартен и достъпен формат, който извежда книгата извън библиотеките и я поставя директно в ритъма на градския живот.
1: На 16, 22 и 30 май между 11 и 14 часа мобилната библиотека ще гостува съответно в парк Бели Брези, парк Гарнизонна фурна и Цар Симеоновата градина. Всяка от трите спирки ще предложи свободен обмен на книги, публични четения и възможност за неформални разговори между участниците. Румяна Киризиева от екипа на организаторите разказва повече в интервюто на Дора Башакова по Радио Пловдив.
2: Здравейте, радвам се, че отново съм в ефира и мога да разкажа за такова интересно и прекрасно събитие, което предстои. Реално ни предстоят три публични събития в три различни парка на Пловдив. Книги на колела Чети, смени, сподели е иновативен формат, който ще ни позволи всъщност да пренесем библиотеката в сърцето на града и в парка близо до хората, за да могат те да имат по-лесен достъп. Тя ще бъде изключително интересна и иновативна. Ще представлява една поп-ъп изкочила стая, буквално хол, който ще се пренесе в градската среда, и най-интересният елемент от нея всъщност ще бъде едно мобилно средство, адаптирана веспа, която ще бъде под формата на библиотека. На принципа, на който хората ще могат да се включат, е носиш книга, взимаш друга книга, т.е. случен обмен между тях. Като част от цялото нещо ще има и публично четене и неформални разговори с деца, възрастни, така че ще бъде изключително интересно. Всичко е абсолютно отворено и достъпно за всеки желаещ да дойде, да се включи, да си поговоря. Момичета, младите. Да. През изминалата година с тях проведахме едно допитване за това съществуват ли достатъчно места за момичета за спорт и култура. Точно по този начин това се връзва именно с нашата библиотека. Местата за момичета в различните квартали. В трите събития ще се включат те с това допитване за район Южен, район Западен и район Централ. Така че всеки, който желае, ще може да си изрази мнението какво му липсва, какво го притеснява градска среда, има ли достатъчно осветени пространства, достатъчно подходящи пространства за момичета, и да предложи своите идеи за изграждане на такива пространства. А в края на годината ще бъдат и изградени две такива пространства в Пловдив.
3: А това допитване ще бъде под формата на анонимни анкети, предполагам, които хората ще могат
2: точно
3: да попълнят.
2: Така. Да. Да, анкети и кратки интервюта, в които те ще могат да споделят своите идеи. Всичко естествено е абсолютно анонимно, с идеята, нали, те свободно да изразят своето мнение, без да се притесняват. Това ще бъде един от допълнителните елементи. Ще имаме и допълнителна спортна активност,
3: да.
2: Открити тренировки, в които всеки отново ще може да се включи, да се раздвижи, и целта е да се покаже парка като място и за спорт и култура, и за създаване на общности. Спортните тренировки са открити за всеки желаещ да се включи и са част от Movement на БГ Бъди Активен, който е в подкрепа на кандидатурата на Пловдив за столица на спорта 2028.
3: Да кажем също, кои са тези три локации и датите, на които всъщност библиотеката на колела, книгите на колела ще бъдат на съответните места, и още нещо друго, което можем да добавим, свързано с събитието?
2: Да, събитието ще бъде в три съботи, това са 16, 22 и 30 май. На 16 май от 11 до 2 часа сме в парк Бели Брези. Това е нашата първа стъпка на книги на колела. Продължаваме в парк Гарнизон на фурна на 22 май и в Цар Симеоновата градина на 30 май. Всичките събития са от 11 до 2 часа. Интересно друго, което може да споменем, е, както казах, че всеки може да донесе книга и да вземе и да получи такава книга. Имаме много книги, дарени от различни библиотеки, както от издателска къща Хермес. Всеки може да дойде, да си вземе книжка, да остави друга, която да си намери нов собственик.

Така че очакваме всички желаещи, малки и големи, да дойдат да се присъединят към събитието. Събитията с партньорите са в тяхна територия, в парка, където те са по-често, всеки ден, и по този начин ще имат по-пряк достъп реално и до култура, и до спорт в случая, така че четенето наистина е един социален акт, който може да създава връзки. Затова смятаме, че подобен формат събития всъщност могат да създават една така наистина жива градска култура.

0: По повод Международния ден на детето, в Ардино ще се проведе детски турнир по ускорен шах Ардино на ход.
1: Надпреварата ще се състои на 31 май в спортната зала Юнак и е отворена за деца до 16 годишна възраст. Турнирът ще бъде валиден за международния рейтинг на Федерацията по шах.
0: Съдията на турнира Кямуран Биляо каза за Радио Кърджали, че тази година организаторите са решили да разширят формата на състезанието. Записването за участие продължава до 30 май. Турнирът ще се проведе по швейцарска система в 7 кръга, а партиите ще бъдат с контрола 15 минути плюс 5 секунди добавено време на ход.
1: Чуйте повече в разговора на Мартина Дякова с Кямуран Биляо по Радио Кърджали за детския турнир по ускорен шах Ардино на ход.
2: Здравейте, господин Билял.
3: Здравейте.
2: Разкажете повече за идеята зад този турнир Ардино на ход. Как възникна инициативата?
3: Този турнир се организираше традиционно, но по-малки мащаби, с поканени играчи и естествено значително по-малък награден фонд. Но тази година, благодарен на отзивчиви спонсори и екипа от шахматен купарда, взехме решение, нали, да е в по-голям формат, с по-големи награди и отворен за всички любители до 16 годишна възраст.
2: Турнирът ще се проведе именно по повод Международния ден на детето. Защо избрахте тази дата?
3: Както знаете, 1 юни е ден на детето и се спряхме деня преди него, неделя, да е удобно за всички. Искаме да привлечем и хора от чужбина, от други региони на България, да видят Ардино, да видят Дяволския мост и останалите забележителности.

0: Със сигурност на първо място допринася за самодисциплина и увереност. От друга страна чака според мнозина и отдалечава от лоши навици.
1: Да.
0: Да.
1: А вие лично наблюдавате ли така засилен интерес към шахмата сред подрастващите през последните години?
0: Да. COVID-а несъмнено оказа положителен ефект върху шаха. Това, за съжаление, всички бяхме затворени вкъщи и много млади хора намериха време, нали, да се запознат с играта и да се увлекат по нея.
1: Да. А колко пък важна е ролята на местните клубове и читалища за развитието на детския спорт?
0: Това е единственият път в момента. Те всичките имат социален аспект за събиране на деца и любители. Отделно могат да предоставят учебни занимания, да подберат подходящи треньори и да разговарят с институциите.
1: Да. А да ви върна отново към турнира, може ли да ни разкажете малко повече за наградния фонд и отличията, които сте подготвили? В самото начало на разговор споменахте нещо.
0: Общия награден фонд е 1000 евро, което само по себе си показва, че е сериозен турнир, защото детските турнири предимно са свързани само с предметни награди.
1: Да. Голяма част.
0: Сериозен. Да. Сериозен стимул, като за първо място ще се даде 300 евро. Смятам, че за едно дете е добър стимул.
1: Освен на спортната част, казахте, че турнирът ще предложи атмосфера и преживяване за децата и техните семейства като туризъм.
0: Да, ние в подробния регламент сме приложили всички забележителности, хотели, къщи за гости. Предлагаме поне една нощувка, нали, с твоите семейства да прекарат в Ардино, да посетят било Дялския мост, Неандрите на Арда, Белите брези,

0: децата, желаящи да се включат? Колко трябва да са
1: навършили? Единственото условие е към деня на турнира да няма навършили 16 години. Предимно след 6 годишен възраст започват да занимават с шахмат.
0: Да.
1: Тоест... да речем, няма долна граница, но да речем от 6 до 16.
0: Да. И на финала на нашия разговор, какво бихте казали на децата, които обичат шаха, но все още не са участвали в турнир?
1: Само това, което мога кажа, да не се притесняват, да се запознаят с играта, с спорта, да се пробват, да усетят турнирната атмосфера, да се запознаят с свои връстници и напред.
0: Благодаря ви за този разговор, господин Билял.
1: Благодаря.
0: Уважаеми слушатели, чухте Кеморян Билял за турнира Ардино на ход, който ще се проведе по повод Международния ден на детето.

0: Среднощен радио експрес.
1: Експозицията „Пътят на Кирил и Методий и техните ученици“ бе открита в къща-музей Христо Данов. Тя е реализирана от Кирило-Методиевски научен център при Българската академия на науките и представя местата, свързани с паметта на Кирил и Методий в европейското културно пространство. От родното им място в Солун, през Цариград, Велика Моравия, Рим, Райхенао, България и Сърбия.
2: Изложбата „По следите на учениците Кирило-Методиевския маршрут в България“ ще бъде експонирана в фоайето на Дома на културата Борис Христов. Тя представя част от местата на паметта за двамата братя и техните ученици по българските земи. Автори на изложбата са Славия Бърлиева и Елка Златева.
1: Изложба „Букварите на поколения българи в Цар Симеоновата градина“ вече бе открита вчера в Цар Симеоновата градина. Инициативата на издателство „Просвета“ представя всички 13 буквара за общообразователните училища, създадени от издателството от основаването му през 1945 година до днес.
2: Доктор Теодора Георгиева разказва повече за изложбата, посветена на Кирил и Методий, и професор Димо Чешмеджиев за култа към светците. По радио Пловдив.
3: Здравейте! Гостуващата изложба представя местата, свързани с паметта за Кирил и Методий в европейското културно пространство. От родното място на светите братия, т.е. Солун, през Константинопол, Великоморавия, Рим и вече България и Сърбия в контекста на техните ученици, продължаване на тяхното дело. Акцент са някои от повратните точки в делото на първоучителите и техните ученици.
4: Кое е по-любопитното?
3: Лично мен ми са любопитни паната, свързани с ролята на Константинопол в живота на Кирил и Методий, в оформянето им като личности, най-вече в контекста на образованието на Константин Кирил философ, тъй като получава в столицата на Византия.
4: Днес можем да кажем, че България е направила един цивилизационен избор. Но ако се върнем назад във времето на 9 век, какво означавало тогава това решение за българската държава?
3: Със сигурност създаването на славянската писменост прави много по-достъпно християнството за славянския свят. Тоест тази графична система, тази писменост интегрира, ако мога така да кажа, славянския свят в византийската християнската цивилизация. След покръстването има една езикова бариера. Гръцкият език е правил чужда религията и културата. Приемането на тази славянска писменост променя скоростта на културните процеси.

0: след 886 година. В България е пренесена славянската азбука с глаголицата, може би някои преводи на богослужебната книжнина на славянски език, но всичко това стимулира развитието на българската култура.
1: Ще се хвана за думите ви прави достъпно християнството, за да ви попитам за вас, кое има по-голяма тежест? Този интелектуален подвиг, създавайки графичната система на един език, или пък самата му може би да го наречем защита, за да получи правото в онези години да е равен на тези, с които се води религиозна служба?
0: Разбира се, през средновековието ние говорим за едни религиозни общества, политика, религия са в ясна корелация, но и двете са взаимосвързани.
1: А според вас, дали отдаваме необходимата почет на деня 11 май, както и на 24-ти, или по-скоро не успяваме да осмислим посланието на празника?
0: Може би това се корени в народопсихологията ни, като че ли обръщаме повече внимание на военните успехи и революционното движение, докато развитието на културата остава на второ място, но последните години започва да се наблюдава един процес на обръщане към този празник.
2: Чухте доктор Теодора Георгиева, уредник в Регионален исторически музей Пловдив и преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски за изложбата Пътя на Свети Кирил и Методий и техните ученици. След откриването ѝ ще бъдат представени част от достиженията на българската наука в областта на кирило-методиевистиката. Кратки лекции ще изнесат професор Димо Чешмеджиев и главен асистент доктор Тотка Григорова, учени от Кирило-Методиевския научен център при Българската академия на науките и преподаватели в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Сега следва разговор с професор Димо Чешмеджиев, чиято тема е почитането на Кирил и Методий през средновековието. Добро утро!
3: Добро утро!
2: На 11 май знаем, че е празника, в който отбелязва

0: Тогава започва почитанието. Те донасят тук първите произведения за тяхната почет. Това са пространните жития, вероятно, може би едно от тях е написано в България даже, но става въпрос за богослужебни произведения, похвални слова, служба или служби. Така че тогава започва и започва да се развива от тогава през цялото средновековие този култ.
1: А как се е развил този култ?
0: И той се разчезва от българските месецослови. Това са книгите с памети на светците, но трудно може да се каже с точност, тъй като тогава всички източно православни, да ги наречеме така не много точно, славяни и не само славяни, те имат много често общи книги, има прилип.

0: се появява при първото честване или и тя е малко по-рано и по-рано започват да се гледат те като двойка светци?
1: Те започват да стават двойка светци още на българска почва през края на 9 и началото на 10 век. Сега кога се е появила датата 11 май, ние не знаем, тъй като първите им дати започват с датите на тяхното успение, сиреч на тяхната смърт. Това са на 14 февруари умира Константин Кирил, на 6 април започва умира Методий и първоначално двойния култ се случва именно на една от тия две дати. Знаем със сигурност, че може би това е на 6 април, тъй като Методий има по-висок църковен сан и специално в Охридската архиепископия, която продължава българската патриаршия, се чества на тази дата. После се появява една много странна дата, която още никой не е обяснил за обща почет. Това е 25 август. А 11 май не е явно, не е ясно откъде се появява и как се появява. За първи път тя е засвидетелствана в един руски сборник от южно-руските княжества, който се нарича Успенски сборник от края на 12-ти, началото на 13-ти век и след това вече се развива, появява се и на българска почва, така че ние не сме наясно откъде идва тази дата. Знаем, че през Възраждането тя става основната такава дата за почитание по различни причини.
0: Ще отделите особено внимание и на иконографските изображения, предполагам, защото те носят важна информация за почитането.
1: Точно така. На иконографията мисля даже най-много време да отделя, тъй като това е сравнително неизвестен въпрос, особено за по-широката публика, за първите изображения, които се появяват. За съжаление, появата на икона или стенопис на един светец означава, това е един по-висок етап от развитие на този култ. Това се прави само за много, много прочути светци, а за такива местни локални светци, каквито са Кирил и Методий, особено рядко се случва. А за съжаление, първите столетия от техния култ на българска почва ние нямаме запазено нито едно изображение. Както ние не знаем и как се развива този култ в Преслав, да речем, в Преславската патриаршия или по това време, ние вече започваме да научаваме малко повече, когато центъра на българската държава се пренася в западните части на тази държава и когато той става приоритетен за Охридската българска архиепископия. А първите изображения, които са запазени, са от стенопис от църквата Света София в Охрид, вероятно от първата половина на 11 век, където Кирил Методий се появява заедно с Климент. Сега, там е малко, има някакви проблеми, да речем, които тук нямаме време да се занимаваме с тях, но това са първите известни изображения и то много интересни, тъй като там Кирил вече не е монах, там ще бъде архиерей, както смятат с някои учени. И също така вторите известни, подчертавам известни, тъй като вероятно имало и доста други, вторите известни са от църквата в Курбиново, която бил близо до Струга. Тя е точно вече датирана от 1191 година и там Кирил и Методий са нарисувани заедно с духовния патрон на Константин Кирил Философ. Това е Александрийския патриарх от раннохристиянския период, Кирил Александрийски, което е изключително интересно, тъй като възхожда към някакви църковни песнопения, към службата на Кирил.

0: програма Христо Ботев.
1: Конкурсът Учител на годината на синдикатите на българските учители за 2026 година отличи отново най-изявените педагози и директори от системата на предучилищното и училищното образование в страната.
2: Инициативата се проведе за 29-та поредна година и имаше за цел да откори добрите практики в българското образование, както и да насърчи професионалното развитие на учителите. Отличията бяха форма на обществено признание за техния принос към обучението и възпитанието на учениците.
1: В конкурса участваха десетки номинирани преподаватели и директори от различни региони на България. Те се състезаваха в няколко основни категории, сред които предучилищно и начално образование, хуманитарни и природо-математически науки, изкуства, спорт, професионално образование, както и за млади учители и учители-наставници.
2: Отличия бяха присъдени на директори и помощник директори за цялостен принос към развитието на образователната среда и управлението на училищата и детските градини.
1: Финалният етап на конкурса се провежда в София, където вече бяха обявени победителите във всяка категория. Наградите бяха връчени за иновативни подходи в преподаването, високи професионални резултати и значим принос към образованието.
2: Чуйте повече в репортажа на Евелина Стоянова по програма Хоризонт.
3: 29-ти национален конкурс на Синдиката на българските учители. Учител на годината 2026-та. Срещам се с две сестри близначки. Едната от тях получи приз за учител на годината. Давай ми думата на нея най-напред.
4: Здравейте, аз съм Албена Галабинова и съм от професионална гимназия по економика и менеджмент, град Пазарджик.
3: И вашата сестра близначка?
4: Аз съм Милена Галабинова и съм от същото училище, преподавател по математика, информационни технологии, и сестра ми тук е в качеството на отлично представил се в продължение на 9 години от самото основаване на Европейската олимпиада по статистика, в която децата показват знания по математика, информационни технологии и представяме България в Европа тази година също.
3: Вие ми казахте, тук съм с моята сестра близначка, която е сред номинираните. Тя заслужава да бъде ваш събеседник рано в неделя по Хоризонт.
4: Разбира се, че заслужава. И миналата година, за така мое щастие, моят труд също беше оценен. Миналата година аз бях учител на годината и много се надявам и тази година, нали, да е тя. Заслужава го на 100%.
3: Тя е.
4: Да, благодаря за оценката на колежка. Разбира се, и тук изявите не са само в областта на Европейската олимпиада по статистика и други национални състезания, работа с ученици, участие в много различни мероприятия, свързани с функционалната грамотност на учениците, което е изключително важно за тяхната бъдеща реализация, особено за ученици, които завършват професионална гимназия. И това е една от нашите цели, да развиваме тяхната функционална на грамотност. Без значение в каква сфера в бъдеще те са се избрали да се развиват. И не само това, допълвам сестра ми, едни от хората, които изработиха проект по национална програма иновативни училища в нашето училище миналата година, спечелих му. Вече сме иновативно училище с изучаване на нов учебен предмет.
5: И аз мога да кажа.
4: Да, във връзка с тази национална програма иновативни училища, след изготвяне на проект се класирахме с нова учебна програма.

0: нова иновативна паралелка с нов учебен предмет икономика и изкуствен интелект, който аз преподавам на тази паралелка. А пък госпожа Милена Гълбинова е класен ръководител. Работим с децата не само в сфера образование, а също така и възпитание. Имаме различни мероприятия, в които организираме, свързани с историята, културата на България. Възпитаваме ги в родолюбие, в национална гордост, защото това е изключително важно за тяхната бъдеща реализация. Ние имаме едно мото – днешната младеж и утрешния народ. Тоест, както ги възпитаме сега, и каквито знания дадем, такива те ще бъдат след време и вярваме, че те ще бъдат едни достойни представители на България.
1: Прекажи няколко думи за вашето училище.
0: И нашето училище е едно от водещите училища в региона. Работиме по много проекти, различни специалности и благодарение, разбира се, и на ръководството на училището в лицето на Ангел Малинов. Имаме много високи постижения, разбира се. Като казах, благодарение на подкрепата на ръководството, знаете, че без съвместна работа ръководство, учители, деца и родители няма как да се получи един работещ екип в нашето училище. Целта ни е постигната. Работим като един сплотен, страхотен колектив.
1: Как решихте двете сестри-близначки да станете учителки?
0: Ами аз си мисля, че има една приемственост. Нашата майка, Карамфилка Гълбинова, която за съжаление не е сред нас, тя е учител по математика и може би оттам сме развили още в ранна възраст такова желание, вътрешно усещане, определеност, че ще работим в тази сфера. Никога не сме си мислили, че ще работим нещо друго.
1: И заедно в едно училище?
0: Да, просто Господ ни събра. Създадени заедно и ние събра в едно училище и през почти целия си професионален живот сме в това училище. И работим за издигане на имиджа, не само на училището, на региона, на областта и въобще на образованието.
2: И на България,
0: в Европа, защото и тази година, както каза госпожа Милена Гълбинова, ще представяме, т.е. ние вече представяме България в Европа, в Европейската олимпиада по статистика. Имаме продължителност на много години, първо място на националния кръг и след публичен кръг, класиране на призови места. Представяме България в Европа и там се състезаваме с най-добрите отбори на държавите членки на Европейския съюз.
2: И един апел към всички ваши слушатели.

0: Всеки един млад човек. Аз съм Милена Лазарова Галабинова. Аз съм Албена Лазарова Галабинова от професионална гимназия по икономика и менеджмент, град Пазарджик.
1: С едно пожелание към нашите слушатели от двете сестри-близначки, учителки в едно и също училище в Пазарджик.
0: Бъдете себе си, обичайте България. Бъдете уверени в себе си, вярвайте в по-добро бъдеще, стремете се към него, бъдете честни, отговорни.

0: заместник директорът госпожа Мария Илчевска сподели повече.
1: По чудесен повод всъщност така се свързахме с вас, защото вие сте част от екипа на едно училище, което пази и до днес спомена жив за своя патрон, следва неговото дело и разбира се съхранява традициите, традициите във времето. 85 години основно училище Кочо Честеменски, юбилей, който ще чествате на 13 май. Преди да ни разкажете за, така, за програмата, която наистина е страхотна, която сте предвидили, разбира се под ръководството на госпожа Алджанаби, директор на основно училище Кочо Честеменски, кажете ни, вас колко години професионална кариера ви свързва така и лична емоция всъщност с основно училище Кочо Честеменски?
2: Първо искам да ви благодаря за чудесните думи за нашето училище. И да, за мен основно училище Кочо Честеменски е моето училище, защото преди 35 години прекрачих неговия праг. И благодаря на всички колеги, приятели, ученици за незабравимите моменти и спомените, защото знаете, че уроците и споделените мигове за хубавото и лошото, всичко е изживяно с тях. Да, казва, че в живота на човек трябва да има три неща, да посади дърво, да възпита дете и да остави следа след себе си. И да работиш в училище обаче е едно свещено благодеяние, което събира в себе си всичко това. Защо? Защото освен желанието се изисква и пълно себеотдаване на тази кауза. Мечти, търпение, воля, сърце, душа и разбира се много любов. И да, вече 85 години училище Кочо Честеменски пази този съзидателен порив на всички личности, които са вложили енергията, младостта си и любовта си, за да превърнат училището в синоним на дом. Дом, който събира в себе си мъдростта, опита и приятелството. Казах, това мога да кажа за нашето училище.
1: Да, синоним на дом, това много ми хареса и на семейство, бих казала аз. Така от личните си впечатления, от досега на... От досега ми с преподаватели, деца, ваши ученици така, в училището. На 13 май ще бъде наистина един така грандиозен празник, който, вярвам, е подготвен много далеч назад във времето, за да се получи този краен резултат. Водеща на събитието ще бъде Ася Антонова със специалното участие на... Кого?
2: Специално участието.

0: да. Разбира се, хора на Пловдивските момчета, Стефка Благоева. Магиосниците от квартет Интро. Нашия колега, учител по музика, Бонимир Бонев. Разбира се, величествения Пловдивски църковен хор. Рецитал специален ще има на Христо Христов. И накрая ще завършим с ансамбъл Тракия. Програмата е изключителна във връзка с този юбилей 85 годишен. И разбира се, ще бъде под мотото едно училище, едно бъде. Затова защото девиза на училището ни е следваме традиции, сбъдваме мечти. И искам от името на госпожа Аджинаби да честитим празника на цялата училищна общност. Да пожелаем на учениците да бъдат упорити и да следват мечтите си. Защото ние винаги им казваме, че не трябва да бягат от усилията, които са нужни за тяхното постигане, за постигане на мечтите. И заедно ще успеем.
1: Сигурна съм в това и наистина концертът и заобщо цялата програма е повече от елегантна. Нещо, което е абсолютно присъщо и за вашето училище, ако можем да кажем. И да поканим всички бивши...
0: Каним всички настоящи. На 13 май от 11 часа Синдикален дом на културата. Ще ни бъде много приятно, за да се срещнат кое? Миналото и бъдещето. И да прехвърлим някакъв мост напред.
1: Колко добре прозвуча. Благодарим ви, госпожо Илчевска, заместник директор Мария Илчевска, заместник директор на Основно училище Кочо Честеменски по повод 85-та годишнина на учебното заведение. Се чухме с нея, разбрахте за невероятната програма, която са приготвили, така че със сигурност ще бъде фантастичен 13 май, 11 часа, Дом на културата Борис Христов, за всички бивши и настоящи възпитаници на Основно училище Кочо Честеменски, Пловдив.

0: Известната българска писателка Мария Лалева започва северозападно турне, в което ще се срещне със своите почитатели в Лом, Видин и Козлодуй.
1: Интервю на Нетка Лилкова с Мария Лалева по радио Видин.
2: Вие сте известна с вашите книги, но съвсем наскоро вече представите и последната си книга «Пътища от огън».
3: Тя ми е най-различната книга. В смисъл, че в нея има много повече социален елемент, има една две тежки теми. Първата е темата за войната, която не е централна, но през цялото време присъства като фон, който да ни подсказва колко ценен е мира всъщност. И другото нещо е темата за бежанците, тези чужди за нас хора, които пресичат нелегално границата с чужда култура, с друга религия и целият този сблъсък с българите, с българския менталитет и култура, с нашата религия, как се отразява и това минава през едни доста драматични срещи, през една голяма любовна история и в крайна сметка през един много странен финал, защото на финала аз твърда, че щастлив финал е този, в който всеки си е на мястото, а не както примерно ние си представяме, защото понякога мястото на човека се определя от много повече фактори от това да бъде до този, който обича. Понякога се случва и така, ама да не разказвам повече за книгата. Тя е в общи линии една такава покана да преосмислим чуждия, не задължително като враг.
2: Това е много важно, защото в българската история имаме много бежанци от Македония.
3: Аз съм потомък на точно бежанци от гръцка Македония и от в момента Северна Македония, когато са бягали и се установили в Горна Джумаято.

0: Всичко е черно-бяло, не всички са лоши. А както и между нас, не всеки, който посреща, е добър, но не всеки, който приема, е лош. И защо всички тези нюанси, тези штрихи, които ни различават, всъщност ни приближават един до друг, защото в сърцевината си всички сме хора. И както казва един от героите ми, може би е време да върнем човешкото в човека.
1: Това означава ли, че в тази книга вие малко изоставите философското така в предишните книги и малко...
0: Не, точно не. Напротив. Най-неочаквано при мен не може. Винаги трябва да се появи един шантов герой, който в първия миг ти се струва нереален, докато не осъзнаеш, че всъщност този, който понякога на прост език разказва истините на небето, на нашия човешки земен език, те живеят между нас. Просто трябва да имаме очи и сетива да ги усетим и да се вслушаме в това, което говорят. Така че мистичната фигура, както имаше баба Анастасия Живот Калите, само че сега в мъжкия образ имам учелника, който разбира се, че живее в пещера, след като аз пиша книгата «Не мога няма някъде скали». Той е един доста традиционен образ с цялата философия, която много се доближава до исихастите и до суфизма. Така че имаме реверанс, разбира се, че към философията и към вярата, не към религията.

0: точно такава нагласа. Така че всичко лошо и добро, което срещаме по пътя си, абсолютно съм убедена, че ние сме го поканили да дойде или да ни шамароса, ако сме се отклонили прекалено, или да ни награди. И за това, това е нещото, в което вярвам. Аз вярвам, че човека е изключително красиво създание като замисъл и неговата истинска същност е любовта.
1: А вие с какви чувства и с каква енергия и вибрации ще дойдете насам към
0: точно
1: нашия край?
0: Точно със същите вибрации, защото аз се убедих в нещо, което в тия тъмни времена, в които ние само пред очите първо се скараме и да кажем нещо лошо и после вече, ако имаме сили да търсиме добро, аз тръгвам точно с обратната нагласа. Всичките ми срещи с хората в България, с ужасно много срещи направих с читатели, включително напоследък хода в гимназии с ученици, разговарям и мъжи, те са прекрасни. Аз срещам изключителни хора. Ние просто трябва да видим колко сме хубави и да спрем да вярваме на всичко, което четем за себе си, защото българина е талантлив човек. Българина е добър човек и любопитен човек. И цялата тая комбинация може би го прави малко по-голям индивидуалист, но в никакъв случай не бива да вярва на целият този образ, който му чертаят медиите и защо опорки и така нататък. Българина е прекрасен и защо човешкото същество е прекрасно и аз вярвам в това и затова съм го сложила в центъра на всичко, което пише.

Мадридски забележителности: Артен Куатро Камино, Барио де лас Летрас, Кае дел Олвидо, Ел Осо и Ел Мадроньо, Исидро Лабрадор, Лагримас де Сан Лоренцо и финалното Мадрид.

Ще слушате изпълнение на оркестър на Романска Швейцария с диригент Даниеле Гатти. За начало той е избрал концерт за цигулки оркестър в ре-мажор, опус 61 от Лудвиг ван Бетовен. Солист е Кристиан Тецлав.